בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע ג' בתמוז תשפ"ו, 18 ביוני 2026. אנחנו מתעוררים יחד כאן הבוקר הזה, בוקר חדש עם כל הכותרות, כל העדכונים, כל החדשות, כולל מהדורות הלילה, אינטרנט, מה שאתם לא תרצו. אספנו לכם כאן את כל הכותרות, ואני אומר, זה הזמן, הזמן לצאת לדרך. ארצות הברית ואיראן מפרסמות אתמול בערב את מזכר ההבנות, עוד לא עוברות כמה שעות ואנחנו חותמים על כך. מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי, טראמפ מאשר ביציאה מוורסאי, זה נחתם. איראן אומרת, ארצות הברית החלה להסיר את המצור הימי, לבנון במרכז הסעיף הראשון בהסכם. מתי צהל ייסוג מלבנון והסעיף הכי קריטי לאיראן מאחורי מזכר ההבנות המלא שנחשף? ארצות הברית לאיראן קובע כי תחול הפסקת אש בכל החזיתות כולל בלבנון. ותוך כך צהל מודיע ממש ברגעים אלו על אירוע נפגעים בתוך לבנון. הותר לפרסום, רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. באירוע בו נפל רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, נפצע קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני. כמו כן באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורח קל. כל הלוחמים פונו לבית החולים. תכף אנחנו נביא את כל הפרטים על מה שקרה שם בלילה. בינתיים, בצד העניינים הללו, מחסור בלוחמים והזרת הרמטכ"ל לדרג המדיני, והפתרון החריג שנבחן בזמן שישראל מתקדמת לעבר בחירות, חלון ההזדמנות לתיקון החוק שיעריך את השירות הסדיר ל-36 חודשים הולך ומצטמצם. במצב כזה, בעוד כחצי שנה יהיו חסרים בצהל 12,000 לוחמים ותומכי לחימה, בעצם פלוגה בכל גדוד. בכירים בצהל מודים, זה יהיה פער שלא נוכל לצמצם, חייבים לשנות את רוע הגזרה. תכף נביא את הפרטים על העניין הזה. פוליטיקה, אייזנקוט אומר, אם הייתי חושב שחיבור עם ליברמן או בנט יביא ניצחון, הייתי עושה זאת. בחוג בית בביתו של איש עסקים אלי קמחי, שטח אייזנקוט את משנתו והתייחס ליריביו למרוץ לראשות הממשלה. ליברמן, בנט ואני כולנו רואים את עצמנו מועמדים לראשות הממשלה, אבל יש לנו מטרה משותפת. על נתניהו, פוליטיקאי מיומן ומתוחכם מאוד, ולכן צריך לנצח אותו. נביא תכף את התמלולים המלאים. במחאה על מעצר אריק מחסידות גור, חרדים קיצוניים הפגינו אתמול מול בסיס בית ליד כאן בכפר יונה, ממש מתחת לבית שלי, איפה שאני גר. המשטרה הודיעה שכביש 57 נחסם בשל ההפגנה. אלפי חרדים מפגינים במקום, באופן חריג אדמור מגור הגיע לעצרת אתמול בבוקר, מאומת עולם לסגירת כביש 4 שם עם אלימות של המשטרה. תכף נביא את כל הפרטים. כרגיל, אנחנו עוד, לדעתי היום, זה היום האחרון בלימודים, נכון? של בתי הספר התיכוניים. בשבוע, בעוד 10 ימים, גם תלמידי היסודי ייצאו לחופש גדול. עוד לא החל החופש הגדול, כבר הגברת יפה בן דוד מאיימת בשביתה. עימות בין ההסתדרות המורים למשרד החינוך על שילוב תלמידי חינוך מיוחד בכיתות רגילות. יפה בן דוד דורשת להגביל שילוב לשני תלמידים בכיתה ומאיימת בצעדים ארגוניים. משרד החינוך טוענים ממדיניות קיימת, אך הפערים בשטח במכתבים בין הצדדים נמשכים. אני אגיד לכם, נדבר על זה עוד מעט, בסדר, טוב. דקה 95, גאנה מנצחת 1-0 את פנמה, במשחק לא פחות מטורף, כן, כובש צמד בניצחון של אנגליה על קרואטיה 4-2, זה אולי המשחק הכי טוב שהיה עד כה במונדיאל. וגם פורטוגל נבלמת בתיקו 1, תחנה מיוחדת ל-CR7, לא, הוא לא כמו פעם. שחקן היריבה נשאל וענה בכנות, וגם המספרים מביכים מול קונגו הדמוקרטית. פורטוגל מסיימת רק בתיקו 1. סטטיקו ביניהם קיבלו הצעה של למעלה ממיליון שקל להתאחד וסרבו. מעניין, מי, מה, מו, איך, למה? איזושהי חברת וויז שביקשה מהם, תבואו
להופיע, תמורת 1.5 מיליון שקלים, אבל הם סרבו, כך מפרסם האתר מקו, ושימו לב חברות וחברים, ב10 שקלים הקולנוע פותח את שעריו, האולמות מתמלאים במהירות והמחיר הזה לא יחזור בקרוב. 15 סרטים מומלצים ליום הקולנוע הישראלי, מקופה ראשית ועד לתמונות יפויות 2, סרטים שחובה לראות בלי קשר ליום הקולנוע הישראלי. וגם אם יש לכם חשבון טיק טוק או אינסטגרם, כדאי שתכירו את השינוי הזה. רשות המיסים בוחנת את ההטבות והמתנות שמקבלים משפיעני רשת מעבר לתשלום הכספי, ולא תמיד מדווחות לרשויות. מומחה מס אומר, גם חופשה שהתקבלה בתמורה לחשיפה היא הכנסה חייבת במס, ויש לדווח עליה לפי שוויה הכספי. מעניין. תחזית מזג האוויר, היום יהיה מונה על חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטור, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ואין תהיינה רגילות לעונה. את התחזית המלאה נביא כמובן לקראת סוף הבוקר. עכשיו אנחנו נצא לדרך, עד 7 אנחנו כאן, כל הכותרות, כל העדכונים, כל הפרשנויות, קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולנו.

6:10, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו פותחים שוב עם הודעת דובר צהל הבוקר הותר לפרסום. שמו של לוחם צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו, השר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, הוא נפל בקרב בדרום לבנון. באירוע בו נפל רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, נפצע קצין לוחם, קצין לוחם במילואים נוסף ולוחם מילואים נוסף באורח בינוני. כמו כן באירוע נפצע נגד לוחם ועוד שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים, שלושתם באורח קל. מה קרה שם אתמול? סביב השעה 17:00, כוח מחפ"ק של סמאוג 36 נפצע כתוצאה מפיצוץ מטען כאשר פעלו רגלית במרחב אליטני. תחקיר הראשוני שבוצע עולה כי ככל הנראה מדובר במטען של חיזבאללה. שאר פרטי האירוע מתוחקרים. סמאוג 36 ומגד במילואים באגד הובלה 556 נפצעו באורח בינוני באירוע הזה. אנחנו כמובן משתתפים מכאן בצער המשפחה ומאחלים מפה החלמה מהירה לכל הפצועים. טוב, בואו נדבר רגע אחד על מה שקרה כאן אתמול. ארצות הברית ואיראן חותמות הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. אפילו לא חיכו לאירוע ביום שישי. טראמפ חתם על העותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב בצרפת. איראן אומרת, האחריות על מצר ומוז היא של איראן ואומן בלבד. לבנון מוזכרת 3 פעמים. כבר בסעיף הראשון, לפחות על פי ההסכם הזה, ישראל אמורה לסגת מלבנון מחר בבוקר, או היום בערב, או היום בצהריים. ישראל, שתיקה מוחלטת. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה על ההסכם התבצעה באופן דיגיטלי, ובכך בעצם מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, וצילום של המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. הבית הלבן הוציא הודעה בה הוא מאשר כי הנשיא חתם על מזכר ההבנות במהלך שהותו בוורסאי. כשיצא טראמפ מהארמון בפריז הוא אישר זאת גם בקולו ואמר זה נחתם, צעק מבעד לרכב. אחד מיועציו העלה בחשבון ה-X שלו תיעוד של רגע החתימה וכתב, הנשיא חתם על מזכר ההבנות עם איראן לאחר ששר החוץ קיבל אותו, והוסיף ציטוט של רוביו, אירוע מפתח בהיסטוריה שאנחנו חולקים יחד. מוקדם יותר גם דובר משרד החוץ של איראן נשאר כי מזכר ההבנות נחתם רשמית בידי נשיאי שתי המדינות. בשיחה עם סוכנות הידיעות תסנים הדגישה הדובר האיראני את חשיבותה של לבנון בהסכם. לגבי האורניום המאושר הוא אמר כי כבר בהתחלה הבהרנו שהחומר הגרעיני המאושר לא יועבר מחוץ לאיראן, זה לא מקובל עלינו. זה יומיים אחרי שהנשיא האמריקני אומר נעביר אותו לארצות הברית ונפרק אותו שם. בסדר? עבורנו הפסקת האש וסיום המלחמה בלבנון היו ונותרו חשובים לא פחות מאשר איראן עצמה, הוא הוסיף, כי לבנון מוזכרת 3 פעמים בסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הכולל גם התחייבות לחיבוט שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית, כלומר ישראל אמורה לסגת מלבנון, לפחות בעניין הזה. איראן הבהירו כי השליטה בנתיבי השייט האסטרטגיים תישאר בידיה, סוגיית מצר הורמוז נמצאת באחריות איראן ואומן בלבד, הציר הדובר, מנגנוני ניהול המצר גובשו עם אומן במידה רבה, הוא הוסיף כי איראן תגבה תשלום בתמורה לשירותים שיינתנו במצר הורמוז. בקיצור, ירקו פה על טראמפ בפרצוף, אין דרך אחרת להגדיר את זה. זה אותו טראמפ שאמר שהמצר יהיה פתוח וחופשי לחלוטין, עכשיו הם אומרים שהם יגבו כסף, וכי תנועה בטוחה בו תתבצע תוך שמירה על ריבונות והשליטה של הרפובליקה האסלאמית. טהרן שולחת מסר של אזהרה בנוגע להמשך יישום ההסכם, אין בכוונתנו למלא את התחייבויותינו בזמן שהצד השני מתחמק מיישום התחייבויותיו, הוא הבהיר. נפקח ללא כל פשרה על יישום ההתחייבויות של הצד השני, ונבצע את התחייבויותינו רק אם הצד השני יקיים את התחייבויותיו. איראן מקבלת מהנשיא האמריקני הסכם כניעה מפואר. מפואר. ועל הדרך מסמרטטת את הנשיא שטוען שהוא האיש החזק בעולם עם הצבא החזק בעולם. ו...
ועל הדרך, אותו נשיא מקמת אותנו כאילו היינו חתיכת נייר על השולחן שלו. ומשליך אותנו מהחלון של השירותים של הבית הלבן לחלק האחורי של הבית הלבן שאין עליו אפילו דשא. פשוט בוגד בנו בצורה הכי בזויה שאף אחד אפילו לא תיאר, לא דמיין ולא העריך שזה משהו שיכול לקרות. אתמול, אחרי שאותו נשיא אמריקאי מציב כיעד מלחמה נמנוע מאיראן להמשיך לייצר טילים בליסטיים, חתיכת מטומטם הזה עומד על פודיום ואומר, מי, לאחרים יש, אז גם להם יכול להיות, מה הבעיה עם זה? מה קרה לנשיא טראמפ? מה קרה לבן אדם שעד לפני שבועיים עמד והצעיר שישראל זאת המדינה הכי חשובה בעולם, חברה הכי טובה של ארצות הברית, הידידה הכי אסטרטגית של אמריקה, שהוא זורק אותנו ככה מתחת למדרגות? מה קרה שם? זה לא יאומן. זה לא אירוע של נמאס לו מהמלחמה. זה חתיכת אירוע לא, לא, לא, לא נתפס. בישראל כמובן שתיקה מוחלטת. לא מדברים, לא מוציאים מילה מהפה. כלום, שקט. הוא מחזיר את ההסכם הזה ומנרמל את מועצת הביטחון של האום. זה אותו נשיא ש, ש, ש, ש, שאמר המועצת הביטחון של האום לא רלוונטית. הוא מקים מועצת ביטחון חדשה משלו. הוא חוזר אליה על ארבע. על ארבע. לא נתפס. פשוט לא נתפס האירוע הזה. מה הסעיף אומר לגבי לבנון? ארצות הברית של אמריקה והרפובליקה האסלאמית של איראן ובעלות בריטן, ובעלות בריטן במלחמה הנוכחית, כלומר ישראל, הם לא מזכירים אפילו את השם שלנו. לא, לא, אפילו לא אומרים את המילה ישראל, או הישות הציונית, כמו שהם נוהגים לקרוא לנו. מצעירות עם חתימת מזכר ההבנות זה על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, לרבות בלבנון, ומתחייבות שלא לפתוח עוד במלחמה או בכל פעולה צבאית זו נגד זו, להימנע מיום או משימוש בכוח זו כלפי זו, ולהבטיח את שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. הסעיף הראשון שלהם זה לבנון. זה במטרה לתקוע אצבע בעין למדינת ישראל ולתקוע טריז ברור בינינו לבינם. וטראמפ חותם על זה. ראשון! הוא חותם על זה. והם מעלים את זה לרשת ה-X כדי שהאיראנים יראו שהוא חתם על זה, שולחים להם את המסמך החתום דיגיטלית כדי שהם יחתמו אחריו. ההסכם הסופי יאשר את סיומה הקבוע של המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, וכן את יתר הוראות סעיף זה. בכל החזיתות. אני רק מזכיר, יש עוד חזית אחת שלא מדברים עליה. רצועת עזה. אני אומר לכם, אף אחד לא מסוגל להבין, להסביר, לפרשן, מה קרה לנשיא האמריקאי. זה כבר לא אירוע של נמאס לו מהמלחמה. זה לא אירוע של דלק ונפט וכלכלה. זה משהו ענק שקרה שם. ואף אחד לא יודע להסביר אותו. לא יודע. מטורף. אני בספק אם אנחנו נדע. אגב, ישראל שותקת. שקט מוחלט. תכף אנחנו נדבר גם על המבחן הישראלי, חתיכת מבחן. בעיניי, אם אתם שואלים אותי, זה המבחן הגדול ביותר שראש הממשלה בנימין נתניהו עמד בו אי פעם. רק הוא. הגדול ביותר. בכל הקריירה שלו. אי פעם. זה המבחן הגדול ביותר שהוא עמד בו. מה לעשות עם הדבר הזה עכשיו?

23, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות, אז מתי צהל יסוג מלבנון? ומה הסעיף הכי קריטי לאיראן, כמה מילים על מאחורי המזכר הזה, במסגרת, מה שהם קוראים לו מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן, יש כמה היבטים חשובים שנוגעים לא רק לאמריקאים ולאיראנים, אלא גם באופן ישיר לישראל. הסוגיה החשובה והמיידית ביותר כמובן עבור ישראל תמונה כבר בסעיף הראשון של מזכר ההבנות שאומר ארצות הברית ואיראן מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות כולל בלבנון. במסגרת סעיף זה שתי המדינות מתחייבות לא לבצע שום פעילות צבאית נגד זו, אך גם להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של לבנון. המשמעות היא שההסכם הסופי יחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. בסוגיית מצר הורמוז נכתב כי ארצות הברית תסיר את המצור הימי תוך 30 ימים. במהלך התקופה הזו מספר האוניות יעלה לזה שהיה לפני המלחמה. מקביל איראן גם היא תנקוט ותשקיע מיטב מאמציה כדי לאפשר מעבר בטוח. מה זה תשקיע מיטב מאמציה? היא לא תתקוף, היא לא צריכה להשקיע שום דבר. היא פשוט תפסיק לתקוף. זה הכל. המזכר בעצם כולל הסכמה לאחד התנאים המשמעותיים של איראן, והוא לא לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני כן במצר, כלומר, לקיים מסע ומתן עם אומן ועם שאר מדינות המפרץ על משטר חדש בהורמוז, הם יגבו את הכסף שלהם. אני אומר לכם, זה הסכם כניעה, כאילו איראן כתבה אותו. ממש ככה, זה כאילו בא טראמפ לאיראני, אמר להם, קחו דף לבן, תכתבו מה שאתם רוצים ותשלחו לי, אני אחתום לכם. זה ממש ככה. זה ממש ככה. עכשיו באמת, אמרתי את זה קודם לפני ששמענו את השיר ששמענו עכשיו. זה המבחן האמיתי של ראש הממשלה נתניהו. אנחנו לא חתומים על ההסכם. והיינו צד בו. קיבלנו אותו רק אתמול בערב. כמה שעות בודדות לפני שהנשיא טראמפ ישב וחתם עליו. אם זה הסיפור, בחינתה של ישראל בנושא לבנון, כזה ויתור אמריקאי גדול בבחינת הנפט האיראני, זה אירוע מטורף. על פניו, כל האירוע הזה אמור היה להתחיל 60 ימים מיום שישי. שבהם, בגדול, הם אמורים לקהל מסע ומתן קבוע לסכם גרעין סופי, אבל אני לא יודע אם בכלל זה יקרה, כן? אבל הם לא התאפקו אתמול. בלילה, לצד מקרון, האנטישמי המתונף הזה, שהעיניים שלו נוצצות בועקות, כאילו צרפת זכתה אתמול לגביע העולם, קיבל את מתנת חייו. טראמפ יושב לידו וחותם על מזכר שהוא דרש אותו, הוא טבע אותו. הוא מקבל חזרה, את מקרון יש לו פטיש ללבנון, זה ידוע. זה אירוע לא נורמלי, פשוט לא נורמלי הדבר הזה. אני לא יודע אפילו להגיד לכם מאיפה מתחילים. באמת. ואף אחד לא יודע לענות על השאלה בכלל. איך עושים דבר, איך כאילו מתמודדים עם הדבר הזה? טוב. וואי, זה קשוח הדבר הזה, באמת. אומר לכם, זה חתיכת אירוע מטורלל, לא נורמלי. אם לא די בכך, הנה גם הרמטכ"ל ממשיך עם הקמפיין שלו על הראש של הדרג המדיני. אין לו שום בעיה זה להמשיך לפרק את המערכת הצבאית. באמת, איזה חוסר אחריות מזעזע. אז ככה, במשך שנה שלמה מספרים לנו שצהל בדרך לקריסה, והוא לא יכול ללחם, נכון? וחסרים לו 15,000 לוחמים. זה מה שמספרים לנו. צהל לא קרס, המשיך להילחם בכל החזיתות, ויכול להמשיך להילחם בכל החזיתות, הנה עובדתית. עכשיו הם אומרים שהרמטכ"ל זמיר מזהיר מחדש, כן? אם לא יוארך בעוד חצי שנה, יורד השירות ל-30 חודשים. המשמעות החל מינואר 27, בצהל יהיה מחסור של 12,000 לוחמים ותומכי לחימה. מה קרה ל-15,000? מאיפה התווספו 3,000? אולי החרדים שהתגייסו, אני לא יודע. במילים אחרות, תהיה פלוגה חסרה אחת בכל גדוד, גם בצבא מודים, זה יביא לפער שיהיה קשה, את בלתי אפשרי להתמודד איתו בעתיד. עוד הפעם הם חוזרים עם העזרות האלה, שבסופו של דבר לא מתממשות בשום מקום, מבילים, מבילים, מבילים, וזהו.
כבר עכשיו מתקשה צהל עם מחסור שיש לו כשהעומס הזה מתורגם לגיוס חיילי מילואים והארכת שירות המילואים שלהם כל הזמן. הארכת שירות הסדיר תתאפשר, כך מערכים בצבא, צמצום של 15% בגיוס מילואים. בכירים בצהל באים ואומרים, אם לא נשנה את רוע הגזרה זה יהיה כישלון חמור, אנחנו לא מצליחים להסביר ולשכנע את הממשלה שחייבים לשנות את הדבר הזה. יש לנו שבועות בודדים לכך, המלחמה של... זה מתכנס למציאות שאנחנו נמצאים בה. יש רק עניין אחד שצריך להגיד פה, זה לא עניין של ממשלה, זה עניין של כנסת. ומי שמונע כרגע את חקיקת הערכת השירות, זה הייעוץ המשפטי של הכנסת. כי הוא קושר את זה בחקיקה של חוק גיוס. זה לא יקרה, זה לא משנה כמה מכתבים תוציאו. אתם יודעים שזה לא יקרה, הרי אתם חלק מהחקיקה. אתם יושבים שם בכל הוועדה הזאת ויודעים הכל. אתם אלה שביקשתם לקשור את חוק הגיוס בהערכת שירות הסדיר לחזרה ל-36 חודשים. נכון? אתם. כשאתם יודעים שחוק גיוס לא יעבור, גם בגץ לא ייתן לו לעבור, גם אם יעבירו איזשהו חוק. אז אתם יודעים שזה לא יקרה, נכון? אז בואו נוציא עוד מכתב, שהאויבים שלנו יראו עוד איך אנחנו עוד חודש קורסים, למרות שאנחנו לא קורסים, אתם כבר שנה טוענים שאנחנו קורסים, כלום לא קרס, אבל מה, למה שהעולם לא יראה שצהל קורס? תוציאו עוד מכתב, בהול, לראש הממשלה, שאתם בקריסה. תשכנעו את האויב עוד קצת. להשמידנו מחר בבוקר. אגב, אני רק אצער לכם, מאזיני היקרים, לכו תעשו גוגל, מאיפה מתחיל הקטע הזה של מקצרים את השירות הצבאי של חיילי הסדיר? ולמה? הנה, קחו רמז, תכתבו תרש גדעון, של מי היה הרעיון הזה לקצר את השירות הצבאי? למה? איפה? איך? מדוע? אף אחד לא מזכיר את השם שלו בכלל. תעשו גוגל. קיצור השירות הסדיר זה אירוע שצעיף דרמטי בתוכנית רב שנתית שנקראת גדעון. תעשו תרש גדעון. אני לא עושה את זה, אתם תעשו את זה. בגוגל, ותבדקו מי המופקר חסר האחריות שהתחיל את התהליך הזה. בשביל כסף. תבדקו. לא לכיס שלו כמובן, בשביל תקציב. תחזרו אליי אחרי זה עם תשובה, אם יהיה לכם. אני לא בטוח שיהיה לכם. אבל תנסו, מה יכול להיות? אולי תגלו משהו שלא ידעתם. אף אחד לא מדבר על זה בכלל. חוץ ממני. אף אחד לא מזכיר את זה בשום מקום. חוץ ממני. כל הסמרטוטים שקוראים לעצמם עיתונאים, שכל היום מלטפים לו את הגב, אומרים שזה בכלל פייק, מה שאני אומר. הנה, אני אפילו הזכרתי מה זה. תעשו גוגל, תרש גדעון. תגלו לבד. כתוב שם הכל. מי זה שהחליט לקצר את השירות משלוש שנים לשנתיים וחצי, בשביל לקבל תוכנית רב שנתית. ואחר כך תחזרו אליהם זה. יהיה נחמד. מעניין. נראה לי.

טוב, עכשיו, 6:36, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. גדי איזנקוט, אם הייתי חושב שחיבור עם ליברמן או בנט יביא ניצחון, הייתי עושה זאת. פוליטיקה עכשיו, ישראל היום מפרסמים תמלול של כנס שנערך בביתו של איש עסקים, אלי קמחי בנווה מונסון, וטען כי איחוד בין מועמדי המרכז-שמאל אינו בהכרח המפתח לניצחון בבחירות. איזנקוט, שהתייחס למתחריו ליברמן ובנט כשותפים למטרה משותפת, הבהיר כי הסקרים אינם מראים שחיבור ביניהם מוביל להכרעה, וכי הדרך לנצח את נתניהו עוברת דרך הפריפריה ולא דרך הרצליה. יפה, מעניין. בואו נראה מה עוד הוא אומר שם. כן. נקרא לאט לאט את הציטוטים. ככה. הוא נשאל על הדרך בה ניתן לנצח, ואחת הנוכחות אף דרשה ממנו תוך כינוי גנאי לממשלה ולעומד בראשה. אתם חייבים ללכת יחד, להילחם בנאלח שעומד בראשות הממשלה ובכל חבורת הזבל שלו. אז הרמטכ"ל לשעבר וחבר הכנסת לשעבר אמר, מבלי שכמובן נאללה תשמעי זה ראש ממשלה, זה לא יפה לקרוא לו נאלח, ובכל זאת, כן, אל תשכחי גם שהייתי חלק מחבורת הזבל שלו תקופה מסוימת. גם את זה הוא צריך היה להגיד, אבל הוא לא אמר, בסדר. הוא אמר כך, אביגדור ליברמן שאני מעריך ומוקיר, רואה את עצמו מועמד לראשות ממשלה, בנט רואה עצמו מועמד לראשות ממשלה, ואני רואה את עצמי מועמד לראשות הממשלה. יש לנו מטרה משותפת לנצח את הממשלה הנוכחית, אנחנו 120 יום לפני הבחירות, ידוע שנתניהו רק 47 ימים לפני הבחירות מסדר את הקואליציה, ואיתה הוא יוצר מומנטום. אין שום ראש בראש עם בנט. דיברנו אתמול, התכתבנו היום, אנחנו מדברים, ראינו מטרה משותפת, רואים מטרה משותפת, אני ידעתי לקבל החלטות לטובת הצבא ולטובת המדינה, מה שהנחה אותי זה איך מנצחים. מה שאת אומרת זה בניגוד לסקרים, אמר איזנקוט במבהיר, הסקרים לא מראים שחיבור מביא לניצחון. בהמשך הוא אמר, לכן יעשה המהלך שיביא לניצחון. מה המהלך? כרגע אנחנו בודקים את זה, אנחנו נפגשים, אנחנו מדברים, אני מבטיח לכם שאני אעשה את הדבר הנכון. מה הדבר הנכון? כרגע אני לא יודע להגיד לך. אם הייתי חושב שחיבור עם ליברמן מביא ניצחון, או עם בנט, או עם אחרים, הייתי עושה את זה. יש ויכוחים, זו דמוקרטיה, עד לבחירות יש סקרים, כולנו שותפים למטרה אחת, לנצח את הממשלה הזאת. זה מה שהוא אומר להם. כן. לדבריו, אנחנו שואלים את עצמנו, מה תהיה הזהות של מדינת ישראל, וזה אחרי שבבוקר ניסו להעביר חוק שלא יעצרו עריקים, אחרי שנכשלו בחוק לומדי תורה, כדי לעקוף את חובת הגיוס, ואותם אלה שמעבירים את החוקים יושבים בקבינט ושייכים למפקדה העליונה של צה"ל ששולחת חיילים לקרב ולסכן את חייהם, זה דבר שאסור לאפשר אותו. זה מאבק שבו ככל שהאוטונומיה החרדית מתחזקת, מדינת ישראל נחלשת, ואנחנו רוצים ביחד מדינה חזקה ושוויונית. אני לא יודע אם אריה דרעי שמע את המשפטים הללו, אבל כן. אני אומר, נהיה שותפים של כל מי שיקבל שלושה עקרונות. מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. רגע. הם יהיו שותפים למי שיהיה קבל את העיקרון שמדינת ישראל יהודית ודמוקרטית? זה כולל את מנסור אבס? שמקבלים את ערכי מגילת העצמאות? ש"ס ויהדות התורה מקבלים את ערכי מגילת העצמאות? ומקבלים את חובת הגיוס לצה"ל ולשירות לאומי. בקיצור, אם הוא יעמוד, אני אגיד לכם כזה דבר, אם הוא יעמוד רק במילה אחת, במשפט הזה שהוא לומר עכשיו, אין לו שום סיכוי להיות כלום. זה העניין, שאין שם כאילו, אין עמוד שדרה לכלום, באמת. אתה חודשיים מנהל פה קמפיין שאתה לא תתחבר לאף אחד, שאתה רץ עד הסוף, ואז במשפט אחד אתה אומר, אם אנחנו יכולים נוכל לנצח, אז לא אכפת לי להצטרף לזה, ולא אכפת לי להצטרף לזה. זה כוסברה חסר קריזמה, עזבו אתכם, באמת. זה לא רציני, אבל זה מה יש, זה מה שמתמודד שם. אני חייב להגיד לכם בכנות אחרי אתמול, האתגר האמיתי של נתניהו זה לא בנט הכלום, וזה גם לא איזנקוט. האתגר האמיתי של נתניהו זה נתניהו. זה הסיפור עכשיו. נתניהו יקום ביפול, רק על דבר אחד. על איך הוא התמודד עם המגה, מגה דרמה הזאת שהתרחשה פה ב-24 שעות האחרונות עם החתימה בין ארצות הברית לאיראן. ואיך הוא התמודד עם זה? זה הסיפור פה. באמת, איזנקוט זה כלום. זה קליפות שום לידו עכשיו. זה שום דבר. אם הוא לא יצליח לעמוד עם הסיפור של המלחמה, כל אחד יוכל לנצח אותו.
זאת, זאת דעתי לפחות. הפגנת החרדים קיצוניים התקיימה אתמול מול כלא 10 בבית ליד, סמוך לביתי בכפר יונה, במחאה על מעצר עריק מחסידות גור, שהוא לא בן ישיבה. המשטרה הודיעה כי הכביש חסום, צומת בית ליד, צומת כפר יונה, נחסמו הכל בעקבות המחאה, בהמשך להפגנה בבוקר, שבה חסמו חרדים את כביש 4 סמוך לגאה. באופן חריג, האדמור מגור החסידות שאליה משתייך העריק, הגיע גם הוא להפגנה, גם יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, הגיע להפגנה. ניתנה הנחיה שלא לעורר פרובוקציות ולציית לחוק. אבל קודם לכן היו עימותים קשים מאוד בין חרדים שחסמו את כביש 4 לבין המשטרה, עם תיעודים קשים מאוד של אלימות כלפיהם, כולל שימוש באלות, קריאת בגדיהם ובעיתות לפרצופם. כמובן שכל מי שרוצה בצורה כזו או אחרת לגנות חסימת כבישים, זה לא רלוונטי אחרי שרואים את התמונות של ההתנהלות של השוטרים. זה אירוע בעייתי הסיפור הזה. איך אפשר להצדיק תמונות כאלה? לא משנה כלפי מי. מה זה? מה זה? איך יכול להיות שדווקא תמיד בהפגנות האלה זה מגיע לרמת אלימות כזו? איפה? הרי זה לא שסגרו פה כביש פעם ראשונה במדינה. לא פעם ראשונה. הבעיה שגם האנשים שכועסים על ההתנהלות של החרדים, בזה שחלק מהם לא רוצים להתגייס לצבא, אני אומר חלק כי כן התגייסו בשנה האחרונה החרדים, באלפים, על זה שהמנהיגים שלהם לא רואים ממטר אף אחד, על זה שהם חוסמים את הכבישים, מי שרוצה לכעוס עליהם, על ההפגנה באמת, באמת חסרת התקדים שהתקיימה פה אתמול בכפר יונה ושיבשה פה את החיים של עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, כי לא רק תושבי כפר יונה נוסעים בכביש 57, זה ציר מאוד מאוד משמעותי פה באזור שהשפיע על כל האזור, כביש 6, כביש 4, כביש 2, חתיכת בלגן היה פה אתמול. כל מי שרוצה לכעוס על החרדים, הכעס שלו לא מקבל ביטוי, בעיקר בגלל התמונות של השוטרים. שאגב, משטרת ישראל צריכה לשאול את עצמה, למה ככה מולם ואחרת מול אחרים? למה? לא שאני חושב שצריך להרביץ גם לאחרים, אבל לא צריך להרביץ לאף אחד בצורה כזאת. קועל להם את הבגדים, בברוטליות. עלות, אני יודע שעל פי הגדרת החוק זה שימוש בכוח סביר. אני יודע, בסדר? על זה הם משתמשים בעלות גם פה גם שם. רימוני אלה הם השתמשו גם נגדם וגם אלה. גז משתמשים נגדם וגם אלה. אבל אני באמת שואל, שוטר שכבר לוקח חרדי, מרים אותו, זורק אותו מעבר לגדר, מה שנקרא על המדרכה, כדי שרכב יוכל לעבור, עושה דרכו בחזרה לחרדי הבא, למפגין הבא, ואז בשנייה אחת עוצר, מסתובב ומוריד לו פצצה עם הרגל הפנים. למה? הביתה היא חלק מהשימוש בכוח סביר. אחרי שכבר גלגלת אותו מעבר למדרכה. זה לא משנה מבחינתי אם זה חרדי, אתיופי, או מפגין בקאפ.

את העניין הזה. ואחר כך יבואו ויגידו, אז מה הבעיה בסיפור פה? ברור שאף אחד כבר לא מדבר על ההפגנות. כולם מדברים על הדרך שבה השוטרים התנהלו. עכשיו, לצד זה, אני גם אומר לכם, לא צריך לזרוק את השוטרים מתחת הגלגלים. אבל צריך לעשות סדר בבלגן הזה. לא יכול להתנהל בצורה כזו.

עכשיו, 12 דקות לפני השעה 7 בבוקר, אנחנו עם ספורט בדקה ה-95. גאנה ניצחה 1-0 את פנמה. טורונטו עשתה בדרמה של ממש, כשבאחד המהלכים האחרונים של המשחק ירנצ'י הבקיע מקרוב ונתן לכוכבים השחורים. מה, אז מי כתב את המשפט הזה, לכוכבים השחורים? זה הכינוי שלהם? נשמע קצת בעייתי. ניצחון יקר, נבחרת ממרכז אמריקה שנראתה טוב, הגיעה למספר מצבים קורצים, הייתה כל כך קרובה להשיג נקודה היסטורית, אבל חוותה שברון לב. דקה 95, לא פשוט לחטוף את זה שם. שאגת הארי, הארי קיין כמובן, עם צמד, רגע ברשותכם, יש לי אפצ'י קטן.

לבריאות לי, הארי קיין עם צמד מעלה את אנגליה ל-4-2 על קרואטיה במשחק כדורגל טוב, ככה פותחים מונדיאל, נבחרת של תומאס טוחל סיפקה כדורגל איכותי ומלהיב בטקסס. קיין כבש צמד והפך לשיאן השערים של הנבחרת במונדיאלים. בלילינגן והשפורד הוסיפו שם בצד השני, היה ניסיון בעיקר להשוות רק זמנית. המשחק הכי טוב שראינו עד כה במונדיאל, 6 שערים, קצב מטורף, וואו, באמת, באמת וואו. וגם רונלדו פתח אתמול את המונדיאל במשחק השישי שלו. לא מובן מאליו, אחרי ההופעה שלו הייתה, צריך להגיד, רעה מאוד. בדומה ליתר החברים שלו, 1-1 של נבחרת פורטוגל מול קונגו הדמוקרטית. ההספק של רונלדו, 0 שערים, 0 בעיטות למסגרת, 0 דריבלים, 0 מסירות מפתח, 0 עבירות ששחט, 0 קרוסים מוצלחים. הוא נגע בכדור רק 25 פעמים. הכי מעט מבין שחקני שתי הקבוצות שהשלימו 90 דקות, רק 5 מהנגיעות הללו היו בכלל בתוך הרחבה. בנוסף, רונלדו מחזיק ברצף של 10 משחקים מטורנירים גדולים, ללא שער במדי פורטוגל, בעד 33 פעמים, 11 מהן למסגרות, בכל 10 המשחקים הללו. אני חשבתי שזה יהיה המונדיאל שלו, אבל לא, זה כנראה לא יהיה המונדיאל שלו. לא נורא. טוב, קצת תרבות לבוקר הזה, אני אומר. מה אתם אומרים? גם? אני אומר גם. רגע, רק לפני התרבות, יש עוד ספורט שצריך רגע אחד לגעת בו. בסוף, בכל זאת, אתמול הוגרלו קבוצות ישראליות לליגה האירופית ועניינים, וגם לוח המשחקים נפתח. ביתר צפויה לפגוש את אייקה לארנקה במוקדמות הקונפרנס ליג. הקבוצה מהבירה תחל לדרכה באירופה נגד הקבוצה מקפרסין. במסגרת הסיבוב השני של המפעל היא תתארך במפגש הראשון ותארך את השני. לכאורה על פרנב אמורה לעבור את זה. אני לא רואה בעיה שלו. באר שבע מצפה אלופה מפתיעה, מכבי תל אביב קבוצה גדולה שמקרטעת, ביתר והפועל תל אביב יפגשו משוכות מעניינות. הפועל תל אביב אולי קיבלה את ההגרלה הכי קשה, היא תקבל את לודו גורץ במקדמות הקונפרנס, לא פשוט בכלל. חבורה של יניב ברדה תיאלץ לעבור משוכה קשה בדמות הבולגרים על מנת להמשיך את המסע האירופי שלה. בסך הכל הכללי הגרלות לא פשוטות, אולי מכבי תל אביב היחידה שיכולה לראות כרגע שלב עובר, וכמובן באר שבע שאני בספק אם תצליח להתקדם איזשהו שלב במסגרת ליגת האלופות. התחושה וההרגשה היא שאולי ביתר תוכל לעשות שלב בתים בקונפרנס ליג. מכבי תל אביב לא צריכה ליפול, היא חייבת לעשות שלב בתים, בטח אירופי, בקונפרנס ליג בוודאות. הפועל תל אביב יהיה לה קשה מאוד לעבור, יכול להיות אפילו שתודח כבר בסיבוב הראשון, ובאר שבע, זה באר שבע יש לה מאלופות לרדת לאירופית, מאירופית לרדת לקונפרנס, יש לה דרך, יכול להיות שהיא כן תצליח לצלוח את אחד הבתים, אני לא יודע, תלוי בהגרלות שלה בהמשך, אבל ההגרלות הראשונות שלה, הגרלות קשות מאוד. סטטיק בבנאל, קיבלו הצעה של 1.5 מיליון שקל לשיר אחד. בעבר, השניים הללו היו צמד פופ מצליח מאוד. ההצעה הגיעה מחברת הענק וויז, והביצוע המשותף היה אמור להתקיים במסיבת המילניום, שמתי שהוא אמורה להתקיים. בסופו של דבר, המסיבה של וויז כללה שמות כמו אל מויאל, אל סקאט, שירי מימון, נינט, הודיה ואומנים רבים נוספים, אבל כעת נודע כי גם סטטיק ובן אל קיבלו הצעה לעלות לבמה כדי לבצע שיר אחד. לפי הגורמים שמעורים בפרטים, הוצאו להם, שימו לב, 1.5 מיליון שקל כל אחד לשיר אחד. אותם גורמים מדווחים כי השניים סרבו להצעה, למרות שהם כבר ביחסים טובים. גורם התעשייה מספר, זה עוד לא הזמן, אבל זה יבוא. וכשזה יבוא, אתם תקבלו יותר מ1.5 מיליון שקל כל אחד לשיר? הכסף כרגע לא משחק תפקיד בהחלטה. מה כן משחק תפקיד בהחלטה? איזה מפה לשבת תלבש? סטטיק? או בן אל? טוב, בסדר, אם שני אנשים פריבילגיה לוותר על 1.5 מיליון שקל תמורת שיר אחד, כל הכבוד להם, אני מקנה בהם. יום הקולנוע הישראלי, מביא אל בתי הקולנוע ברחבי הארץ, זה היה אתמול אבל, לא? מה, למה אני קורא את זה היום? שורה של הפקות מקומיות במחיר קבוע של 10 שקלים לכרטיס, כמובן, יוזמה שמאפשרת את הציבור הרחב לצפות בסרטי בכורה,
קומדיות, דרמות על המסך הגדול, על מנת לייעל את הבחירה מתוך היצע הקיים. 5 סרטים הוצקו, קופה ראשית הסרט, 12 שעות באוקטובר, זה דרמה קולנועית בהשראת אירוע 7 באוקטובר, ליגה של גדולים, שזה קומדיית ספורט ישראלית, עם כדורגל וכהנה, וחינה אמריקאית, קומדיה חדשה של שלום אסייג, שעוסקת במפגש תרבויות משפחתי, ותמונות יפויות, 2-3 עשורים לאחר שידורה של הסדרה המיתולוגית, ואחרי יציאה של סרט אחד, עכשיו מוציאים עוד סרט, שזה יפה. יש לכם חשבון טיק טוק או אינסטגרם, אז שימו לב, משפיעני רשת יקרים, כדאי שתדעו, רשות המסים בוחנת את התחום מקרוב. רשות המסים מגבירה את האכיפה בקרב משפיעני רשת שמקבלים מוצרים, חופשות, והטבות מעבר לשכר עבור התוכן שהם מפרסמים, ולא מדווחים עליהם כנדרש. לפי גורמים המעורים בנושא, רשות המסים מקשיחה עמדות בכל הנוגע להכרה בהוצאות, ומכירה בעיקר בהוצאות ישירות. כך למשל, אם משפיען או משפיענית רכשו מצלמה לצורך העבודה, ההוצאה הזאת תוכר. גם הוצאות על מאפרת או מעצב שיער עשויות להיות מוכרות בהתאם לנסיבות. אלא שהבעיה המרכזית מתחילה במקרים שבהם התמורה אינה רק כספית. אחת התופעות הנפוצות בתחום היא מצב שבו משפיעני רשת מקבלים תשלום לצד הטבה נוספת. כך למשל, כאשר משפיען טס לחול במסגרת קמפיין, וכל שנדרש ממנו הוא לצלם תמונה או סרטון בבריכה ולהעלות אותם לרשת. במקרים כאלה רשות המסים מבהירה כי לא רק התשלום הישיר עבור התמונה חייב במס, אלא גם שווי הנסיעה עצמה, כלומר החושה, הטיסה והאירוח. יאוווי, וואוווי, וואו. תראו, אם יפתחו מחלקה שמטפלת בעניין הזה, הרבה מאוד אנשים יצטרכו לתת הרבה מאוד תשובות להרבה מאוד שאלות קשות, קשות, קשות, קשות. תחזית מזג האוויר, חברות וחברים, אחלה מזג האוויר, חייב להודות. באמת, היום יהיה מונח חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה רגילות לעונה. זהו, אנחנו סיימנו את הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שבאתם, הצטרפתם, מקווה מאוד שעשיתי לכם סדר. 2 בצהריים נפגשים, 90 פלוס מינוס, שעתיים עם הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים במילואים ובקבע. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה באופן דיגיטלי ונכנס לתוקף רשמית. החתימה התקיימה מרחוק שהצד האיראני חתם עליו בטהרן, ואילו הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם עליו מארמון ורסאי במהלך ביקורו בצרפת. בטהרן הבהירו כי מדובר בתחילת התהליך ולא בסופו. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי המסע ומתן על הסרת הסנקציות ועל תוכנית הגרעין יימשך 60 יום, וכי טהרן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם וושינגטון תעמוד בשלה. לפי המזכר, הצדדים מתחייבים לסיים את הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, ולהימנע מאיום או משימוש בכוח. עוד נקבע כי ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי ותשלים זאת בתוך 30 יום, בעוד איראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז ותשמור בינתיים על המצב הקיים בתוכנית הגרעין. בסוגיית הטילים שלל דובר משרד החוץ של איראן כל מסע ומתן, ואמר כי יכולות ההגנה של איראן לא יעלו לדיון עם שום צד. עוד בחדשות, 25 בני אדם חולצו הלילה משריפה שפרצה בדירה בבניין מגורים בנתניה. 3 מהנפגעים, אם ושני ילדיה, פונו לבית חולים במצב בינוני, ו10 נוספים פונו במצב קל. נסיבות השריפה עדיין בבדיקה. עוברים למונדיאל 2026. לפני דקות ספורות תם המשחק בין נבחרות קולומביה ואוזבקיסטן במקסיקו סיטי, עם ניצחון 3-1 של הקולומביאנים. ובמהלך הלילה נבחרת אנגליה פתחה את הטורניר שלה עם ניצחון 4-2 על קרואטיה בטקסס, כשכוכב הנבחרת הארי קיין כבש צמד והפך לשיאן השערים של אנגליה במונדיאלים. נבחרת גאנה פתחה גם היא באופן חיובי את הטורניר, כשהשיגה ניצחון 1-0 דרמטי על פנמה בדקה 95 של המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. תצטרפו חגו כוכבית 2300 כמו פלטניים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגנים...

0: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע בבית? מה נשמע בבית? מה נשמע בבית?
1: אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
2: יאללה, בואו נתחיל. יאללה, בואו נתחיל. יאללה, בואו נתחיל.
1: אתה...
0: מה?
1: יותר מדי מצב רוח טוב היום, אני לא אוהב את זה, אנחנו נוריד אותך ככל שיעבור הזמן, אנחנו נוריד אותך מטה.
0: למה? מה? בן אדם בא עם מצב רוח.
1: כי אני מבין שזה יום חמישי וכזה, אבל אתה לא יכול לחגוג ולשמוח.
0: אני כן יכול לחגוג, אני כן יכול לחגוג, אני כן יכול לחגוג. שלום ובוקר טוב לכם, 7:05.
1: היי, שלום.
0: מה שלומכם בבוקר יום? כן, וואלה, יום חמישי.
1: נכון.
0: אתה יודע, עד שאני רואה את הדברים על...
1: זה קטע, זה היום חמישי הזה, פתאום אתה... על הלוח זה פתאום מחלחל לך, זה פתאום תוקף אותך הרעיון הזה שזה יום חמישי.
0: חד משמעית, יום חמישי 18 ביוני 2026, ג' בתמוז, תשפ"ו.
1: איך התחיל לך תמוז השנה?
0: היום הזה מתחיל טוב, קשה.
1: נכון, משהו לא מתניע לי השנה עם תמוז.
0: מכביד, אבל אני מקווה שמי...
1: בדרך כלל תמוז כאילו, מה זה קלילי?
0: כן, כן, כן, אבל אני מקווה שמי...
1: תבט קשה לי כל שנה.
0: תבט,
1: אבל תמוז תמיד עובר חלק כזה וזה.
0: תבט ידוע כקשה.
1: והשנה כאילו, לא יודע, משהו אפס, כאילו מרגיש לי...
0: עזוב את זה, מר חשבן, בוא נגיע למר חשבן ונדבר.
1: חכה, יש לך עוד לעבור עד אז.
0: אבל...
1: קודם צריך מתה ומתלול, צריכים עוד למות ואז.
0: אנחנו כאן, מכאן ועד 9:30. מה זה? מה, יש בשורות מהמונדיאל משהו? קולומביה ניצחה את 3-1 את אוזבקיסטן.
1: רונלדו אתמול יחזב לך, נגמר שום
0: לעומת מסי שהבקיע.
1: מסי נתן 3-4. חגיגה.
0: לי נראה שהקטע של השלושה זה רק בגלל שזה מסתדר בזה, כאילו אין חמישה, אין ארבע שער.
1: לא, חמישה גולים זה חמישייה, רביעייה.
0: אז אני אומר,
1: הוא שם רביעייה, הם נתנו חמישייה.
0: השלושה זה רק כי זה מסתדר עם השלוש והשער.
1: בטח,
0: כן. אין שני שער. גם שני שער זה מקסים.
1: לא, זה צמד, הוא שם צמד.
0: אז אני אומר, כאילו נתן שלושה, זה רק זה, אין שבעת שער.
1: לדעתי שחקנים שהם על שלושה במהלך המשחק, הם לא רוצים לתת את הרביעי, בשביל שזה יהיה, יצטלצל יותר, הוא מחמיץ פנדל בכוונה, למה החמצת? כי אני רוצה שלושה, מה זאת אומרת? אתה יודע ששחקן שמפקיע שלושה גולים, לוקח את הכדור בסוף המשחק.
0: מה זאת אומרת? הביתה?
1: לוקח את הכדור הביתה, כן.
0: זה כמו, תקשיב, זה הכל ילדים קטנים. הכל ילדים קטנים.
1: מה זה בסוף כדורגל? מאיפה זה נולד?
0: יותר מזה.
1: מהשכונה?
0: שנייה, יותר מזה. זה, תחשוב שכל העולם מסתכל על בנים משחקים. זה הכל.
1: או בנות, כן.
0: לא, המונדיאל זה בנים.
1: המונדיאל, כן, גם זה.
0: כל העולם מסתכל על חבורה של בנים משחקים. זה הכל. זה כל המונדיאל הזה. אבל אוזבקיסטן כבשה שער היסטורי במונדיאל, אבל הפסידה 3-1 לקולומביה. טוב, עזבו אתכם ממונדיאל, זה לא כזה משנה כרגע. אני עם ברקוביץ' בקטע הזה. הוא אומר, המונדיאל מתחיל ב... לא זוכר מה הוא אמר.
1: בשמינית.
0: כן, משהו כזה הוא אמר.
1: אני חושב שהמונדיאל מתחיל במשחק האחרון בשלב הבתים, שזה שלב ההכרעה, מי עולה לשמינית.
0: הוא אומר, עצם זה שיש עכשיו זה, 3-0, זה, לא נותן שום דבר.
1: לא, אבל יש סנסציות לשופטות, הנה, ספרד גדולה, לא מנצחת את כפוורדה. ואתמול פורטוגל עם רונלדו לא מנצחת את קונגו.
0: נכון.
1: אתה מבין? אז זה גם, זה דרמות, זה כיף.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה כיף, תשמע, זה חבל שהשעות לא טובות לנו.
0: אני בעד לשים גם כיף, לא רק לוורדה, שיהיה להדביק את המילה כיף לעוד מדינות.
1: בטח.
0: כיף אוזבקיסטן.
1: נכון, כיף קולומביה.
0: למה רק וורדה קיבלה את הכיף?
1: כיף ירדן, כיף עיראק, כיף איראן.
0: כן. כל מי שאיכשהו מצליח להגיע למונדיאל ועולה בשלבים, תוסיף לו את הכיף הזה.
1: וקבוצות שלא מפילות, נגיד ישראל, זה לא כיף בכלל. יש לך את לא כיף בכלל ישראל, יש לך את לא כיף בכלל, יש לך הרבה קבוצות שלא כיף בכלל. אנחנו אבל במונדיאל של לא כיף בכלל, יכולים לעלות מאוד גבוה.
0: אבל גם לכיף ורדה, כשהם לא יעלו בפעם הבאה, זה יהיה לא כיף ורדה.
1: נכון, עליתם זה כיף, לא עליתם זה פחות כיף.
0: אתם כיף כרגע.
1: נכון.
0: בואו נראה איך אתם ממשיכים. אתמול טראמפ אמר, טוב, טראמפ, אתה יודע.
1: אל תגיד, אולי עדיף לא לשמוע מה טראמפ אמר.
0: תכלס, תשמע, מה שנראה בהתחלה כ...
1: איזה פרסה, איזה סיבור פרסה.
0: לא, מה שנראה בהתחלה כהסכם לא טוב, הפך להיות הסכם רע, כאילו מיום...
1: הסכם מאוד לא טוב.
0: ככל שעוברות השעות, אתה אומר, בונה, זה קטסטרופה, בונה, זה יותר מקטסטרופה. לא, זה...
1: לא, אל תחשוף עוד סעיפים, לא רוצה לשמוע עוד סעיפים, לא רוצה כלום, לא רוצה לדעת כלום.
0: ככל שעובר הימים, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? משהו פה, כמו, תמיד אומרים, it's too good to be true, it's too bad to be real.
1: פאקינג ובדיה.
0: זה לא יאמן, זה כאילו, אני חושב
1: זה סיבוב פרסה, זה ברמת הבגידה, סליחה שאני אומר לך.
0: לא,
1: זה ברמת הבגידה, זה ברמת הבגידה. כל השואוף הזה, החברות הזאת, וכשאתה מטורלל, אתה מטורלל, אתה לא יודע מה לצפות מהאיש.
0: כן, לא, אתה באמת בן ברית שלנו.
1: כל החגיגות שהיו.
0: אתה בן ברית, כאילו... לא, החגיגות היו על דברים טובים.
1: בסדר, אל תחגוג אף פעם, תחגוג בסוף המשחק. נבחר, שמפניות, אולפנים עם שמפניות.
0: זה לא כיף טראמפ.
1: זה ממש לא כיף טראמפ.
0: זה לא, הוא לא יקבל את המילה כיף טראמפ.
1: אני מתגעגע לביידן ישן מאשר לטראמפ ער. איך את האמת?
0: טוב, תן לי לצחוק, מה אתה רוצה? למה אתה נוזף לי?
1: יש פיידים שאני לא רוצה שתצחק בהם.
0: תקשיב שנייה, נוזף לי שאני משתעזע.
1: אתה אל תצחק לי פה, חצוף.
0: אז מה שרציתי להגיד לך, שאתמול הוא אמר, טראמפ, שזה שיש להם טילים, זה בסדר שיש להם כמה טילים בליסטים. אני לא מבין מה הבעיה עם זה. לא נורא שיש להם טילים בליסטים.
1: אז יש להם כמה טילים בליסטים, שכל טיל כזה יפיל לכם פה בניין ומאיים לכם וגומר אתכם.
0: נכון. אז אנחנו רוצים לשאול אתכם, מה באמת עוד דברים שאפשר להגיד להם, לא נורא. אתה יודע, לפעמים אנחנו חושבים שהחיים הם זה נורא וזה נורא וזה. לא נורא אם בן אדם פותח קלמנטינה באוטובוס. לא נורא. לא נורא. לא נורא אם...
1: לא נורא אם בדירה, בלב תל אביב, יולי אוגוסט, אין מזגן בחדר שלך.
0: נכון, לא נורא.
1: לא, קח את הדירה, תזכור, אתה תראה איזה נוף יפה שלך, אז אין מזגן, לא נורא.
0: עוד דברים, זה מה שאנחנו מחפשים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, עוד דברים שאנחנו חושבים שהם נוראיים, שאפשר להגיד גם עליהם, לא נורא.
1: אז לא נורא אם בסוף הדייט הוא הציע לשלם חצי חצי, לא נורא.
0: זה באמת, זה טוב מאוד.
1: לא, לא, לא, לא. מה, להציע, סוף דייט, להציע חצי חצי? זה...
0: לא יצא, לא, אוקיי, כן. הכל שאלה בטון שאתה אומר את זה.
1: נכון, נכון.
0: לא נורא, אז לא נורא, אז לא נורא אם לא תתחתנו. אז לא נורא אם הוא ברח דקה לפני החתונה. בסדר, לא נורא, סיפסיפ. על כל מיני דברים אפשר להגיד לא נורא, בטון גבוה, וזה יצא...
1: אם תשלחו בהודעה קולית, תעשו את זה עם טון גבוה.
0: נכון, נכון, נכון. אז לא נורא. נכון, לא נורא ש... אז לא נורא אם לאיראן יש יוטלים בליסטים. כן, לא נורא, והם יוכלו להשאיר את האורניום שלהם.
1: בדיוק כזה.
0: על מה עוד הייתם אומרים לא נורא, בטון גבוה? כתבו לנו לוואטסאפ, 054-90-95-39. אפשר לשלוח באמת הודעה קולית.
1: כן, הודעה קולית, אבל אתם יודעים מה? לא נורא אם תשלחו הודעה טקסט.
0: ואפשר גם בטלגרם, וגם לא נורא אם לא הצטרפתם לטלגרם.
1: כן, אז אתם לא בקבוצה שלנו, שזה כיף מה שאתם מצטרפים.
0: הטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90. אנחנו כאן לתשע וחצי, שתהיה לנו האזנה טובה.
1: אם זה היית אתה, תתעלם. הגוגל כותב לי מדי פעם, המייל שולח לי, אם זה היית אתה, תתעלם.
0: עוד מעט כותרות החדשות, ואנחנו כאן לתשע וחצי, שתהיה

אני פותח רגלית, חברים. אז לא נורא אם הרגלית הזאת תישבר לי וימאס לי ממנו מתישהו. אין על הרגלית הזאת, איזה כיף. טלפון מולי, אני לא נוגע בו עם הידיים. בזווית הנכונה.

0: יש גם את Let me זבוב, תן לי, let me fly, תן לי להיות זבוב.
1: זה הזמן אולי לפתוח גם את חידון האקטואליה שלנו.
0: כן,
1: מה
0: נכון,
1: אתם אומרים על בטח, זה? בטח. או שאתם רוצים לחכות עם זה קצת?
0: מה פתאום, מה פתאום? פתח, פתח, פתח.
1: לפתוח כבר?
0: כן, כן, זה כמה שיותר מהר, זה כמו מצרי הורמוז, כמה שיותר מהר לפתוח, לפתוח, שהדלק, שהנפט, שהנפט תזרום. כן.
1: הבורסה עולה.
0: בטח.
1: הטלפון לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו כאן כמובן עם חידון, חצי דקה של שאלות. תראה לי רגע, שאלות סבבה, נכון? תראה לי רגע אותם. בוא נעבור רגע לשאלות.
0: האמת שלא הסתכלתי על השאלות הבוקר.
1: בוא נראה מה קיבלנו הבוקר.
0: מה נתנו לנו פה? תראה לי.
1: מקבלים את זה ממערכות המחשוב של הרדיו. אנחנו, אין לנו זכות להתערב בשאלות ולא בתשובות.
0: ממש לא, אנחנו גם לא יכולים בכלל להיכנס למחשב. יש רק שלושה אנשים בעולם שיודעים את הכל למחשב של השאלות.
1: נכון, ואיזה משותף בשרתים, כן,
0: כותב השאלות, העורך הלשוני,
1: נכון, והבודק העובדות,
0: פק
1: צ'ק. אז יפה, שאלות יפות, שאלות יפות. אז האם ארגנטינה נמצאת במונדיאל? באמת, מה זה השאלה הזאת?
0: מי הודחה אתמול מיותר? היא השתתפה בעובדים כוכבים, לא ידעתי.
1: אז הטלפון שלנו לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט נהיה עם האזין ראשון.
0: זה יום חמישי, יום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי מחר אנחנו לא פה, זה סוף שבוע. אז תעשו את זה היום, הבוקר.
1: כדאי, מומלץ. אתם תקבלו גם
0: חוויה, מה זה חוויה?
1: פרס לזוכה, כמובן. גם, נכון, מי שעונה עוד חמש תשובות
0: ומעלה, יכול לבחור שיר. אבל אנחנו נדבר איתכם.
1: איזה שיר שהוא רוצה, יכול לבחור ישראלי, לא זה, whatever he wants. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך הזה נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה בחרי שמון, גם נירית סוק תהיה איתנו, על ילדים זה שמחה. נדבר על החופש הגדול, על בני נוער, על סיכונים מיותרים, ואיך להימנע. מכיר בני נוער וחופש גדול?
0: מכיר בני נוער, מכיר חופש גדול, מכיר סיכונים.
1: מכיר
0: גם סיכונים.
1: נכון, נכון. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות כמובן. טראמפ אומר, גם איראן צריכה שיהיו לה טילים בליסטיים. לא נורא אם יהיו לה טילים בליסטיים. לא נורא אם יהיו לה טילים בליסטיים.
0: בסך הכל, באמת, לראות אותם עלינו. אבל חוץ מזה, מה כבר יכול להשתבש?
1: מסמך ההבנות עם איראן כולל 14 סעיפים שפורסמו, ביניהם האישור של איראן שלא תרכוש או תפתח נשק גרעיני. הנה, היא מסכימה ומאשרת.
0: או אנסם לתום את המילה שלהם, אנחנו סומכים עליהם.
1: היא מסכימה לפתור את בעיית החומר המואשר שקיים על אדמתם, על ידי דילול, תחת פיקוח
0: בינלאומי.
1: לדלל, לא צריך להוציא.
0: פיקוח גם בינלאומי, אנחנו מכירים גם את הסוכנות הבינלאומית, נכון. האנרגיה האטומית, סבא, סבא, סבא, כן. בטח.
1: אני אפקח.
0: זהו, לא סתם קוראים להם סבא, בטח.
1: אני אסתכל.
0: חבר'ה לך, נו, יש אורניום מאושר היום, יש איזה צנטריפוגה, נחמדה.
1: טוב.
0: תהיו נחמדים, אל תעשו פצצה גרעינית, זה לא יפה ככה להיות ברוגזים מהעולם, נו.
1: במקביל, ארצות הברית תשקם את הכלכלה האיראנית בסכום של 300 מיליארד דולר. ישראל לא מוזכרת בהסכם, ובינתיים כמובן בישראל שותקים.
0: כלום?
1: אין מילה על ישראל בהסכם.
0: גם לא באיזה נספח בסוף?
1: לא, מה שכן יש
0: גם לא באיזה סעיף 4.23?
1: שכל הזירות ייסגרו, זאת אומרת, כל המלחמות
0: ייסגרו. שאסור לנו לתקוף בלבנון.
1: עניין אחר, לא, אותו עניין, טראמפ ופזשכיין חתמו על מסמך אלקטרוני, ומחר אם המסמך עצמו ייחתם בשוויץ, וקליבאף גם ידגיש שאיראן תגבה תשלום על השירותים במצר הורמוז, והוא לא יחזור למצב של לפני המלחמה. אתה זוכר לפני המלחמה זה היה בחינם? היינו יוצאים נכנסים להורמוז עם הספינות וזה?
0: כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, סופש עם הילדים.
1: כן, הורמוז, כן. אתה מוציא נפט.
0: סירת פדלים גם.
1: כן, לא, אבל אתה גם מוציא נפט, מחנה, זה, כן, אתה יכול לעבור שם זה.
0: כן, כנס, זה הכל טוב, אין כלום, אין כסף.
1: יצטרכו לשלם לאיראן על זה. אז טוב שעשינו את המלחמה
0: הזאת. כן, כן, זה נהדר, זה באמת.
1: כן, יצא להם טוב לאיראנים.
0: המוחלט, המוחלט, המוחלט.
1: עניין אחר, מרוץ נגד הזמן לפנות את המתדלקים מנתב"ג. חניות המטוסים בנתב"ג עדיין תפוסות על ידי מתדלקים אמריקאים, שאם לא יפונו עד יום ראשון, 100,000 טסים לא יטוסו בקיץ. תתבטל נטיסתם בנתב"ג.
0: לא כיף ככה.
1: וואו, אני אגיד לך מה לא כיף, שלפעמים טיסות מתבטלות, אתה אומר פרצה מלחמה, זה, השמיים סגורים וזה, אבל שהטיסה שלך תתבטל בגלל שמתדלקים חנו בחנייה.
0: זה לא תגיד יש טילים באוויר, יש מלחמה, יש מצב חירום וזה.
1: זה הסיבה הכי מבאסת.
0: שם חותמים, באיראן חוגגים וכל זה, ופה מתדלקים.
1: בגלל שהמתדלק תפס לי חנייה, אני לא יכול לטוס לרומא.
0: דבר הזה, תוציאו אותם מתדלקים, תעבירו אותם, שעבירו אותם לאיראן, שיתנו להם את המתנה, את המתדלקים.
1: נכון, בנתב"ג חונים
0: עשרות מתדלקים. לפנק, לפנק, אז כבר תן להם.
1: עשרות מתדלקים ונוסעים, ממתינים במטוס הרבה פעמים בגלל היעדר חנייה. האמריקאים מעבירים את המתדלקים לנמלי תעופה אחרים בישראל באירופה, אבל בקצב איטי. כאילו הזמן הזה שהיית בטיסה, 4, 5 שעות, 7 שעות, 10 שעות שהיית בטיסה, זה...
0: באוויר.
1: באוויר.
0: זה כבר, זה כבר לא תלוי בכלום, זה כבר זהו, יצאנו.
1: אבל כשאתה על הקרקע בתוך המטוס, אתה לא יכול.
0: עד שהוא מתחיל את המנועים ומסתובב ומתחיל לצבור תאוצה.
1: כן. אף פעם גם לא הבנתי למה הם מבקשים לא לקום אחרי שהמטוס כבר נוסע על המסלול. נכון הוא נחת?
0: כן,
1: ברור. והוא כאילו מחנה...
0: כי לפעמים הוא פתאום מאבד זה.
1: מה הוא מאבד?
0: ששליטה,
1: שזה
0: בלימת חירום.
1: עכשיו אתה אוטובוס, אחי. אתה לא מטוס כבר.
0: גם באוטובוס לא טוב לעמוד כשהוא עדיין הוא בנסיעה.
1: אבל עומדים באוטובוס.
0: אז גם בסדר.
1: ברכבת, עומדים. כן, כן. עכשיו אתה רכבת.
0: אני לא מבין למה אנשים בכלל עומדים. כל עוד המטוס בתנועה, מה זה ייתן להם?
1: כי אתה לא יכול לשבת יותר. אני לא מסוגל לשבת יותר.
0: אני רק שזה עוצר, אני קם. למה לבזבז זמן עמידה?
1: למה לא? אני מעדיף לעמוד מאשר לשבת, יותר נוח לי.
0: אז סבבה.
1: זה לא זמן עמידה.
0: תעמוד כל הטיסה.
1: אני באמת כל הטיסה, אני קם, אני הולך, אני הולך לשירותים, אני חוזר, זה זמן נהדר.
0: זה שירותים שירותים. אני עושה מתיחות, כפיפות פתאום, אני קשה, אני גבוה, אני מתקפש, זה נורא קשה.
1: זאת הבעיה. בקיצור...
0: אז הם שם, המטוסים של התדלוק נשארים שם בנתב"ג בזה, בחניות שם.
1: ואם לא, הטיסות יתבטלו, אם לא יפנו אותם עד יום ראשון.
0: תגיד, הם יודעים את הדלקים האמריקאים האלה, שברגע שהם עומדים שם יותר מדי זמן בנתב"ג, הם חוטפים דוח של 500 שקל? שהכל מצולם היום? שיש שם כנסות יופי יופי?
1: נכון, נכון.
0: שלא יחטפו שם פתאום, אתה יודע.
1: יש את החנייה הזאת שהיא רחוקה, שאפשר להחנות שם.
0: ששימו אותם שם אולי.
1: נכון. עניין אחר, טוב. באיטליה מציעים תירמיסו ללא הגבלה למי שירוץ 10 קילומטרים. בעיר תרוויזו, תרוויזו, משהו כזה, מתקיימת ריצת התירמיסו הראשונה בעולם. זה מסלול שעובר ברחובות העתקים, התעלות, הכיכרות. זו עיר שנחשבת למקום הולדתו של הקינוח האיטלקי תירמיסו המפורסם. אורך המסלול 10 קילומטרים. בסוף,
0: במקום... 10 קילומטר ריצה?
1: כן.
0: אני קשה לי לנהוג 10 קילומטר.
1: בסוף, במקום...
0: כשאר הגב התחתון.
1: במקום מדליה, כל המשתתפים מקבלים מנת תירמיסו טריה, והמרוץ פתוח גם להולכים, לא רק לרצים. והנה, רצה.
0: אפשר גם ללכת.
1: אפשר גם ללכת 10 קילומטרים, תירמיסו, זה מנה.
0: תירמיסו ללא הגבלה. בטח אם זה היה בארץ, כולם היו רצים.
1: כן, נכון.
0: מה זה רצים, אתה דופק ספרינט, אתה בידיעה שיש שם יכול כפי יכולתך תירמיסו, ועלול להיגמר לך, סיי עולם היו נשברים.
1: כן,
0: כולם בספרינט אחד מטורף.
1: אבל מה יצא לך מזה? אתה רצת, בזבזת את 700 קלוריות, אתה אוכל תירמיסו, זה 500 קלוריות.
0: צריך הפוך, להתחיל בתירמיסו,
1: לנוח,
0: ואז לרוץ לשרוף את זה.
1: או שאתה רץ, או שזה מה שבודד לך לרוץ עוד. אתה רצת 10 קילומטרים, אוכל תירמיסו, אתה אומר, רגע, עכשיו יש לי תירמיסו, אני עכשיו אחזור.
0: אתה צריך לחזור דרך התעלות והכיכרות שם, והפיאצות.
1: וככה אני מחזיר את התירמיסו בעצם.
0: נכון.
1: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם, מה עוד דברים שנראים לנו קצת נוראים? הם לא נורא, לא נורא, לא נורא בסך הכל, לא נורא אם לאיראן יהיו טילים בליסטיים.
0: תהיה כותב בטלגרם, כשילד קטן מקבל נגיד איזושהי מכה בראש, מאוד כואב לו.
1: זה באמת אומרים לו לא נורא.
0: אז אומרים לו, לא נורא, זה יעבור, כל מיני זה. עכשיו, בשבילכם זה לא נורא, הוא כותב.
1: נכון.
0: בשביל הילד, זה נורא, זה סוף העולם.
1: נכון. איזה עוד דברים הם לא נורא אם הם קרו, ולא נורא אם קרה כך וכך. הכל צריך להגיד את זה בטון הנכון, ואתה מבין ששום דבר הוא בעצם לא נורא. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 או בטלגרם.
0: לבוא להוא שאימר על ספרד שעשו תיקו. אז אפשר את המילדו
1: אפשר גם לשלוח הודעה קולית.
0: רגע, סליחה, מיכאל כתב את זה.
1: עם המשפט הזה, ואז אנחנו נתרשם גם אנחנו מהלא נורא, ולכתוב בטלגרם ולהצטרף בטלגרם מהבוקר.
0: בהודעה קולית נגיד זה נשמע ככה.
1: לפני שאתה משמיע את ההודעה הקולית, אני רוצה רגע להגיד משהו על חידון האקטואליה הבוקר.
0: בבקשה, אתה יודע מה, דברים מהלב.
1: זהו, אז דבר ראשון, זה סיבוב שאנחנו נערכים לקראתו במלוא המרץ, והוא יקרה ממש עוד מעט. סיבוב של חידון אקטואליה. מדובר בחצי דקה, אנחנו רק שואלים אתכם מה שלומכם, מה העניינים. העניינים.
0: כמה שיותר שאלות שאנחנו מצליחים להכניס בחצי דקה, ואתם עונים, אתם לא יודעים מה שאתם אומרים, עבור, מתקדמים. מי שצובר הכי הרבה תשובות נכונות, הוא זוכה גם בפרס בסוף.
1: זה חד משמעית, אבל
0: אנחנו... סי התוכנית הוא 8 תשובות.
1: נכון מאוד, ואם אתם, זה אמרת, 5 תשובות, אתם בוחרים שיר.
0: אם אתם עונים על 5 תשובות בחצי דקה הזאת ומעלה, אתם בוחרים שיר בו במקום.
1: וגם אם לא תזכו ולא תבחרו, לא נורא אם לא תזכרו ולא תבחרו.
0: הכל בסדר. גם אם תענו על 0 תשובות, אז לא נורא, תגיעו למשרד, תגידו לכם, בוא נשמענו אתכם איזה ביזיון, אל תבואו יותר. לא נורא. עכשיו הודעה קולית של זק.
2: לא, שהילד קשקש על הקיר, של מוזיאון הלובר. ולא ששיר
0: ענק רומנטי,
2: אתה סתם שיר.
0: כן, לא נורא, זה יצא סתם שיר מאפן בסוף שעה שנייה, לא נורא.
1: קצת פרסומות, תכף ממשיכים.
0: אבל קצת, כן?
1: כן.
0: גם עם הרבה, אז
3: לא. חבר משחקים בשלב הבתים.
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן. אוי כפר.

0: ואיך למדנו לעשות אהבה בלי אהבה. הלילות האלה רק שעה.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90. בוקר טוב. 7:30 יצאנו, אם דברים קורים בחדשות אנחנו נעדכן.
2: בטח, בטח, כל הזמן, אנחנו לא מנותקים.
1: לא, מה פתאום, איננו בבועה. אנחנו לא בבועה.
2: ממש לא.
1: מה אני אגיד לך?
2: מה תגיד לי?
1: אז לא נורא שלא תהיי שלי, כפרה שלי. לא נורא. תהיי שמישהו אחר. אנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם איזה משפטים, איזה דברים שהם כן נוראים, כמו לאיראן יהיה טילים בליסטיים וגרעין. אפשר, אתה יודע, כמו שטראמפ אומר, לא נורא אם יהיו להם קצת טילים בליסטיים.
2: לכולם יש, למה שלהם לא יהיו? אלעד כותב בוואטסאפ.
1: רק אני רוצה לפני אלעד להגיד שלום לאלירן.
2: היי אלירן, בוקר טוב.
3: היי,
1: מיד איתך, אלירן, מיד איתך.
2: סליחה, שמי אלירן, אלעד כותב בוואטסאפ, הילד הקי באוטו החדש, לא, לא, לא, ננקה קצת מגבונים.
1: לא, זה גם תמיד אומרים, זה מזל טוב, זה למזל, זה בטח יביא מזל.
2: כן, הכל טוב. ורביב, שלח את ההודעה הקולית הזאת.
4: אז אתה קם בבוקר והרדיו לא עבד שעה.
2: אפשר עכשיו, לא נורא.
1: אלירן, מה העניינים, איפה אתה?
2: אוקיי.
1: בוקר טוב, תתקרב, תתקרב לטלפון. אלירן, אתה יודע, זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים, אתה מאזין, אתה זה, אני רוצה לשמוע אותך, שישמעו אותך,
2: שנרגיש אותך.
1: כן, זה כמו לעמוד על במה ולעמוד בצד. בטח, עכשיו זה הרבה יותר טוב. מניין אתה, מי אתה, מאיפה אתה, גיאוגרפית מאיפה אתה נמצא?
3: אני מראשון לציון.
1: ראשון לציון.
3: ראשון לציון.
1: כן, זה כבר יפה.
3: גיאוגרפית זה השפלה, אם זה עוזר למישהו.
1: מה גיאוגרפית?
3: גיאוגרפית זה אזור השפלה.
1: השפלה, נכון, נכון.
2: שפלת החוף.
1: כן, שפלת החוף. אתה קרוב לים או ראשון מערב?
2: ראשון לציון מערב.
1: ראשון מערב? למה רק ראשון מערב זכתה ל...
2: בגלל הפרסומת של הזה.
1: איזה?
2: סופרלנד, ראשון לציון מערב, קרוב לים.
1: לא, זה לא בגלל הפרסומת.
2: אוקיי.
1: זה בגלל שכונות של ראשון מערב.
2: נכון.
1: שהן שכונות חדשות.
2: נווה ים, שכונה יפה.
1: אז רגע, אז אתה מראשון מערב?
3: לא, אני מהמזרח.
1: אה, מהמזרח.
2: אה, כל זה בסוף...
1: בן כמה אתה, אלירן?
3: 28.
1: 28, אה. בחור צעיר מראשון לציון.
2: עם מי אתה גר בראשון לציון, אלירן?
3: אשתי, אשתי והילד.
1: כבר התחתנת והבאת הילד?
3: כן, לא, לא, לא.
1: האם זה גיל צעיר מדי ל...
2: 28.
1: להתמסד?
3: לא חושב, לא נראה לי, לא.
1: לא נורא, אם לא תחווה יותר מדי דברים.
2: אז לא חיית את הרווקות, אז לא חגגת, זה בונקר, נינה מסגר, אתה מחדר בריחה שאי אפשר לצאת ממנו, זה הכל, הכל טוב.
1: האמת, אתה צודק, מה זה, אהבה גדולה כזאת?
2: לחפש, לחפש, להסתובב ועוד וזה.
1: כמה זמן אתם מכירים, אתה ואשתך?
3: 6 שנים, אנחנו
1: ביחד. זה כזה, כל השנות ה-20 של חייך, פחות או יותר.
2: אחרי צבא כזה, איפה הכרתם?
3: דרך אפליקציה בזמנו.
2: אפליקציה? אני מניח שזה לא היה גט טקסי.
3: לא, אפליקציה
2: היכרויות. כן, כן, כן. ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ימינה, ימינה, צ'אט, צ'אט, אני כותב, אבל לא מיד, לא מיד, מחכה כמה שעות, אולי אפילו מחר, כותב, ינתה, לא, לא, לא, לא, שנייה, אני עונה, אבל פה נפרון יותר מהר, אבל לא, תוך דקה, כי אני לא יושב כל הזמן מחכה שהיא תשלח לי.
1: תגיד רגע,
2: מה אתה עושה בחיים?
1: מה אתה עושה בחיים?
3: אני תחום הרכב.
1: תחום הרכב, זה תחום מאוד מאוד גדול הרכב, 4 גלגלים אני מניח, כן?
3: כן, 4 גלגלים.
1: יפה, אוקיי. ומה, אתה נהנה מהמונדיאל בימים אלה? מאיזה סדרה טובה? כאילו, מה הפן שלך בימים אלה?
3: לא יוצא יותר מדי לראות מונדיאל, אני רואה את התקצירים אחר כך.
1: אבל אתה מועסק בזה? אתה מרוגש מזה?
2: מה זה מועסק בזה?
3: לא,
1: מועסק, זה זכה, זה יעולה.
2: אתה לניצחון של קולומביה.
1: לא, אבל אז מה כן, כאילו, מה הפשן שלך? כאילו, מה הכיף שלך? מה...
2: אם יש משחק שהוא בשעה סבירה, הוא רואה.
1: לא, בסדר, אבל אני רואה שזה לא, הוא לא מרוגש מהמונדיאל בברם של 100.
2: קשה להתרגש שאתה לא בתוך, זה נורא קשה, תשמע, אני אומר לך את האמת, זה מבאס.
1: אבל רגע...
2: אתה רואה משחק אחד ביום, במקום זה 3. אתה רואה אחד ביומיים לפעמים.
1: יכול להיות יותר גרוע. אז לא נורא אם אתה לא רואה משחק אחד יותר ממשחק אחד. אבל אתה בים, אתה אדם גולש, אתה אדם עושה ספורט, אתה...
2: כושר,
1: סרט, סרטים.
2: משהו, כן, דלגית, משהו.
3: האמת אני פחות עניין של טלוויזיה.
1: לא רואה.
2: טבע וכזה מטייל, טיולים, ילד?
3: כן, כן. יותר מסתובבים, יותר מטיילים, בים.
1: יפה.
2: סוף שבוע בים עם הילד בראשון?
3: בדיוק.
1: יפה.
2: ומה, פלמחים?
3: 4 על 4, כן, זה רק פלמחים.
2: אוקיי.
1: טוב, אלירן, אנחנו בכלל התכנסנו כאן לחידון אקטואליה, לא סתם לפטפט. אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אתה כבר בעבודה, אלירן, או בבית?
3: בדיוק הגעתי למשרד.
1: הגעת. אז אתה יכול להיות נינוח וזה, ושלב. הנה באה לחצי דקה. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. אם אתה עונה על חמש, אתה גם בוחר שיר. זה עליך, מה שנקרא. סבבה?
3: יפה.
1: אלירן, הנה זה בא. 3, 2, 1. בתיק 2000, מי מואשם ששיחד לכאורה את נתניהו?
3: עבור.
1: היום עולה הסרט של קופה ראשית לקולנוע. איך הוא נקרא?
3: קופה ראשית.
1: אוקיי, מי הודחה אתמול מרוקדים כוכבים?
3: אני לא רואה את הדוויזיה, אבל...
1: באיזה ריאליטי התפרסם לראשונה מרגי? כן, כן, כן, תגיד. כן, על מי שרה להקת גזוז, אני פשוט רוצה אותך איתי.
3: עבור.
1: מאיזו שפה מגיעה המילה חפר?
3: חפר ישראלי.
1: מאיפה?
3: ישראלית.
1: מי?
3: ישראלית, חפר.
1: ישראלית?
2: לא, היא מזוהה עם השפה העברית, אבל היא לא...
1: כן, אבל היא הגיעה, יש מילים משפות זרות שנכנסו לשפה העברית, היא באה מיידיש.
2: כן.
1: חפר, זה חפר זה.
2: אני פשוט רוצה אותך איתי, זה רוני.
1: רוני, אל תלכי, אני פשוט רוצה אותך. וכולי וכולי.
2: כן, פרידה הודחה מרוקדימים. קופה ראשית הסרט נקרא הסרט, אבל לומר קופה ראשית זה בסדר.
1: זה מתקבל, כן, זה נקרא קופה ראשית הסרט.
2: נכון, ונוני מוזס שם הוא מואשם ששיחד את נתניהו לכאורה, וכולי וכולי. כמובן, כל העסקת...
1: אלירן, היה תענוג לא קטן לדבר איתך הבוקר הזה.
3: תודה רבה לכם.
2: אנחנו בשתי תשובות.
1: אתה רוצה להצטרף לטלגרם שלנו במעמד חגיגי זה?
3: אני חושב שאני בפנים.
2: וואלה.
1: מעניין.
2: זאת אומרת, אז יש לך טלגרם.
3: כן, כן.
1: אז יפה, אם אתה בפנים, אז אנחנו מרוצים.
2: אתה יכול לבדוק את זה בשורת החיפוש, ואז לראות כאילו...
1: הבוקר ברדיו 90.
2: זה שם הקבוצה, ואז ככה מצטרפים.
1: יאללה, שיהיה יום טוב אלירן. סוף שבוע מצוין.
3: תודה רבה.
1: ביי, להתראות בטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, 1-2, 1-2, 90-90-90, זה המספר.
2: שתי תשובות צריך לעבור.
1: צריך לעבור רק שתי תשובות, ואתה יודע, יש פרסים בקנה, ויש שירים בקנה.
2: יש גם פרחים בקנה, אגב. לבנות בצריח.
1: איפה הם הבנות באמת?
2: לא ראית בצריח בכניסה?
1: לא.
2: מה לבנות של בצריח?
1: לא ראיתי.
2: בטח. עמודות.
1: ובוואטסאפ בטלגרם תכתבו לנו משפטים של לא נורא אם דברים נוראים קורים.
2: כן.

0: גם אתם מוזמנים להצטרף לחידון האקטואליה, להתמודד ולזכות ולהציב בפניכם אתגר קטנטן וכיפי לבוקר הזה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. צריך לעבור שתי תשובות וגם לבחור שיר. אם אתם בא לכם לשמוע שיר, אז נשמיע לכם 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
1: היה אתמול את נשף הרוק של אביב גפן.
0: כן. כן.
1: בסוף הנשף הוא אמר לשירת ההמנון הקהל מתבקש לקום, ואז התחיל להתנגן ההמנון האמריקאי.
0: מצחיק. אגב, הוא ייחד גם את מנגו.
1: כן, וגם שגם אלי לוזון היה.
0: שזה מה
1: ש... אה, אלי לוזון? יציאות, כן, יציאות חזקות.
0: יפה.
1: ונינת הייתה...
0: כן, אבל לא כולם שאוהבים, כאילו, כשהם מביאים לך משהו שהוא לא מהחבילה שלך, שכאילו, אני באתי לראות את אביב גפן, ובסופו של דבר אני מקבל מנגו, זה כאילו נחמד.
1: אבל אתה יודע מראש שכשאתה מגיע לנשף הרוק, אתה הולך לקבל המון, ולא רק את אביב גפן, אחרת רק להופעה של אביב גפן מראש.
0: אתה יודע מראש.
1: אתה יודע, בטח. זה לא הופעה של אביב גפן מפורסמת, ופתאום משום מקום. זה ידוע, בנשף הרוק הוא פעם בשנה, הוא מפתיע עם רשימה של אומנים גם בינלאומיים, וגם זה היו יהודים, היה אברהם טל, אלי לוזון, שותה נבואה, מנגו, תמר גלעדי, פטריק סבק ועמרי סמדר.
0: יפה. מי זה אורי סמדר?
1: אני לא יודע, אבל פטריק סבק שר את צל כבד ירח מתאבד כשניקו תתחיל לדבר, זו הייתה להקה.
0: אוקיי, אוקיי. אז זהו, בקשר למופע הזה של אביב גפן, זה, אתה יודע, אנחנו ישראלים, ואין כמו לראות בן אדם שעובד, ואז לחשב כמה הוא מרוויח, כן? זה הדבר שכולנו עושים. אז
1: כמה מקומות יש פה, כמה עלה לי כרטיס,
0: הכרטיסים לערב נמכרו.
1: יש לו שכירות אולם, יש לו מנהל הצג, בסדר, שלא סוחר.
0: אז אני אתן לך את הזה, אתה לא צריך להיאמר. הכרטיסים לערב נמכרו בטווח מחירים
1: של... רגע, אני פותח מחשבון?
0: אני חושב שיש לי פה את החישוב, ככה פורסם.
1: טוב.
0: הכרטיסים נמכרו בין 259 שקלים לכרטיסי דשא רגילים, דרך 399 שקלים למיקומים משודרגים, ועד 419.
1: בוא נגיד 300.
0: בהתאמה לגודל הקהל החדש, סך סכום ההכנסות ברוטו עומד על 17,600 שקלים, פדיון ברוטו מכרטיסים, 17,600.
1: מה? 17,000?
0: המופע הרוויח 17... למה, זה הרבה?
1: זה מעט מאוד, לא הבנתי את החישוב הזה. או שזה נטו רווח רווח אחרי כל ההוצאות.
0: לא, זה ברוטו כתוב לי, סך סכום ההכנסות ברוטו.
1: רגע, כמה
0: ברוטו.
1: אנשים היו שם?
0: אני לא יודע. אני לא יודע.
1: כמה אנשים...
0: למה זה נשמע לך זה?
1: בקהל של...
0: רק מכרטיסים? לא יודע. מאיפה קראתי את זה גם? אני אקח את זה, לקחתי את זה מאיזשהו מקום.
1: תראה, יש לך פה ככה. 50 עד 55 אלף איש, בוא נגיד 50 אלף איש היו אתמול.
0: כן.
1: כפול, ממוצע כרטיס נגיד 330.
0: כן, כן, כן.
1: 330.
0: כן.
1: יש לך 16 מיליון.
0: מה?
1: ו-500 אלף שקל הכנסה מכרטיסים.
0: לא, משהו פה לא הגיוני אצלך. בוא נתקשר לאביב גבל, לשאול אותו כמה.
1: הוא בטוח ער עכשיו, אחרי הנשף של אתמול. ער, סחי.
0: מעניין מה מנגו לקחו מזה, או זה. מיליון?
1: מנגו, אתה יודע, כל אחד פלח. אין כן, מירי נבון, נתקיים החסקה הזה שתקוע שם באמצע המנגו, הגלין החסר פרופורציות. מי צף את הגלין של המנגו? למה הוא כל כך מסובך? תעשו עיגול קטן כמו באבוקדו.
0: אוקיי, בסדר.
1: תמיד אתה פוגש אותו עם הסכין ומתעצבן וזה נגמר בלכלוך.
0: טוב, בקיצור, אז זה המצב של הנשף של הזה, של אביב גפן. בסדר גמור. עוד משפטים ש...
1: אני לא נלכת.
0: עוד משפטים שלא נורא, שנראים כמו נוראים, אבל בסך הכל אם אומרים אותם בטון הנכון, הם גם לא נוראים. תכתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם.
1: פספסת כמה אפסים, זה 17 מיליון.
0: תשלחו, זה 17 מיליון.
1: פספסת כמה אפסים, הם כותבים פה, נכון? אני אמרתי לך כמעט 17.
0: נכון.

0: הבוקר ברדיו 90.
1: כותבת רונית בוואטסאפ, בוקר טוב, אז פספסת את התור למשרד הפנים לחידוש הדרכון, אז תחכה עוד שנה, מה זה שנה?
2: אז לא נורא.
1: אבל כן התייעלו, הבנתי, יש איזה התייעלות.
0: מאוד, מאוד.
1: פחות אתה צריך לנסוע לנהריה.
0: אני אומרת שאי פספסת התור.
1: לא תמיד לנהריה צריך לנסוע כשזה רחוק.
0: אבל אי פספסת התור, זה לא שהם...
1: לא, אי פספסת, ברור, אי פספסת זה שאלה, אבל בגדול אני חושב שיש איזושהי התייעלות.
0: זהו, עוד משפטים של לא נורא, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: אז הכנת פסטה ושפכת וטעות את כולה לכיור לפני הסינון, והכל כן, בכיור, זה מיכל כותבת.
0: לא נורא, שום דבר לא נורא בעצם.
1: אני כואב לי על כל פסטה שנופלת דרך המסננת לכיור. לפעמים שאתה יודע, מסננת עם חריצים טיפה גדולים, הפלסטיק הזה.
0: למה כואב לך?
1: כי בסה, אני רוצה את הפסטה, הכנתי פסטה, אני מסנן, ואז יש כאלה שנופלים פתאום בין החריצים, לא רוצה, זה פסטה שהולכת לאיבוד.
0: לא, אם אני הולך בולונז, אז אני יודע שיש לי את הפסטה ו-500 גרם בשר טחון.
1: כן.
0: אז אם יורדת לי פסטה אחת, אז אני מפחד שהמינונים...
1: לא יהיה איזון.
0: לא יהיה איזון
1: בין... אז תזרוק כף בולונז. הצידה, תוציאו קו בולונז.
0: נכון.
1: כן, על כל כמה פסטות ש... זה כיף זה בולונז? איזה כיף זה בולונז.
0: אני לא אוכל, אני רק מכין.
1: פרמז'ן?
0: כן.
1: בזיליקום? הרבה בזיליקום.
0: אני עובד על זה. זאת אומרת, זה לא אצלי, זה לא בעל הנער.
1: כשהוא שם לך את הפרמז'ן, הוא תוכן לך את זה מלמעלה.
0: כן.
1: אתה לא רוצה שיעצור.
0: את הגבינה.
1: כן. אל תעצור.
0: אתה בדילמה עם עצמך, מתי אני אומר עצור?
1: אני לא אומר לא עצור. אני כמו טסטר. כל עוד לא אמרתי לך כלום, תמשיך.
0: מה זה?
1: כן.
0: מה זה הדבר הזה?
1: לא. מה, מסעדה, איטליה, אתה יושב, הוא בא מלמעלה ועושה לך את הפרמז'ן.
0: נו, אבל הוא יכול להמשיך את זה.
1: תוכן, תוכן, תוכן. לא, מתי שהוא יעצור, יש עוד אנשים ש... יש עוד... מחכים לשירות.
0: לא, אני גם, נניח, הוא אומר לי, בקפה נניח, אני מזמין קפה, והוא אומר לי, אני אוסיף לך את החלב וזה, תגיד לי מתי לעצור. אז אני, פה אני, כאילו כל הדברים עליי, אתה מבין? לא שהאחריות עליי.
1: זה מלחיץ.
0: תכין את הקפה כמו שאתה יודע, תשים את הגבינת...
1: אני סומך, בשביל זה באתי לפה, שתכין אתה.
0: כן, אתה השף, אתה המסעדן, אני לא, אני גם לא אוהב שמשנים אוכל, שמשנים את המנה של האוכל, אז תעשה לי את זה בלי פטרוזיליה, אז תעשה לי את זה...
1: איך שהמנה יוצאת ככה תוציא לי אותה.
0: כן, אתה השף, אז כנראה שהפטרוזיליה...
1: בחרתי בך לעשות את זה, מה אתה עכשיו נעזר בי לעזור לך?
0: אני לא רוצה להתערב, אני, אם אני לא אוהב את המנה, אני פשוט לא אזמין אותה. אבל אני לא רוצה אני לשאול...
1: נכון, או שאני אבוא, אני אגיד, שמעו, יש בעיה במנה, לא טעים.
0: או שאני לא אזמין אותה, או שאני לא אוכל אותה, אבל זאת המנה שלך, לא אני... אני לא רוצה שהאחריות תבוא עליי.
1: כן, קח את זה עליך.
0: שהוצאתי איזה רוטב מתוך איזה מנה...
1: ואחרי זה יהיה לא טעים, אז הוא יבוא השף, יגיד, נו בטח, קוצץ את הוויניגר.
0: נכון, נכון, נכון. אז שני נמצאת על הקו, ואיתה אנחנו נרצה לדבר איתה בבוקר הזה. בוקר טוב, שני.
3: בוקר טוב.
0: שני, אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואלי.

0: פורטוגליה כמובן.
1: מה את אומרת, שני? מה
0: כן, מה דעתך על הכל? בעד מי את במונדיאל?
2: ארגנטינה.
1: מקורי? מצופה, את רואה משחקים?
2: קצת, אלה שבעשר.
0: רגע, אז זהו, אני הייתי בעד פורטוגל. ההתחלה הצולעת הזאת, זה אומר ש... מה זה אומר בעצם
1: זה
0: מבחינתי?
1: זה לא אומר כלום, כרגע יש שם עוד שני משחקים.
0: לרדת מזה? אני יכול להחליף עכשיו.
1: אתה לא מחליף קבוצה.
0: אני כן
1: לא
0: מחליף.
1: אתה לא מחליף קבוצה, לא מחליף.
0: אם זה לא נראה טוב, אני מחליף.
1: כן?
0: אני עם קונגו.
1: עכשיו אתם קונגו. יפסידו קונגו, אתה חוזר לזה.
0: לא, אני...
1: עובר לאלה.
0: זה השלבים שעדיין אתה יכול...
1: אז חכה לסוף המונדיאל, ותראה מי לוקחת.
0: לא.
1: ופתאום תיקח ברזיל, תגיד אני עם ברזיל.
0: יש סיכוי שפורטוגל תיקח?
1: יש סיכוי כרגע שכולם יקחו.
0: מעניין. מעניין מאוד. טוב, שני, מאיפה את בארץ?
2: מחריש.
1: את כרגע בחריש?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר. את לא בנסיעה.
2: לא.
0: במצב זה. אוקיי, טוב, אנחנו על חצי דקה, צריכה לעבור את המאזין הקודם עם
1: צריכה לעבור שתי תשובות, שני.
0: שתי תשובות.
2: אוקיי.
0: ושיהיה בהצלחה, בסדר?
2: תודה רבה.
0: יש איזו תוכנית לסוף שבוע שאת רוצה לשתף אותנו? זה משהו ש...
2: לא, כרגע לא.
0: כרגע שום דבר.
1: בית כזה, רגוע, טלוויזיה?
2: כן.
0: שני...
1: עם מי את גרה שם בחריש?
2: עם בעלי, והוא עכשיו איתי. ועם הילדים.
0: נהדר.
1: ומתח הילדים עכשיו.
2: כן.
0: הנה זה בא חצי דקה.
1: אין מסגרות, משהו. יש משהו? מה קורה עכשיו? אין?
2: מה זה?
1: אין גן, בית ספר, משהו?
2: יש, אנחנו מתכוננים.
0: כן, אוקיי. הנה זה בא, שני בהצלחה.
1: 3, יאללה, בהצלחה. 2,
0: 1. איזו להקה הוציאה את זמן סוכר?
2: עבור.
0: כמה רדיוסים יש בקוטר אחד של מעגל?
2: 180
0: רדיוסים.
2: 330.
1: קרוב מאוד אפילו.
0: כן. באיזה חלק של האדם משתמש אלוהים כדי ליצור את חווה?
2: הצלע.
0: נכון, לאריק שרון, זכרונו לברכה, היו שני בנים, יש שני בנים, גלעד ו...
2: עומרי.
0: נכון, באיזו מפלגה התמודדו נאור נרקיס ויריב אופנהיימר? כן, מפלגה.
1: התמודדו ביהוד.
0: התמודדו
1: ביהוד, בדיוק.
0: מפלגה, דמוקרטים.
1: אוקיי, בדמוקרטים. אני אספר לך שברדיוס, כמה רדיוסים, סליחה, יש בקוטר אחד.
0: מה אמרת? 300 ו...
2: 390
0: רדיוסים. מה, איך הם נכנסים בתוך קוטר? 300 רדיוסים בתוך קוטר.
1: תחשוב פיצה.
0: נו.
1: זהו, רק תחשוב פיצה.
0: לא, זה שני רדיוסים.
1: כן, שני רדיוסים.
0: כן. הקוטר מורכב משני רדיוסים. מהדברים שעוד זוכרים בהתחלה של הגיאומטריה.
1: ועוד אחד, אז זה יוצר בעצם את כל הקוטר. קוטר של מעגל.
0: אתה חושב? לא, אתה לא בכיוון.
1: למה?
0: קוטר זה מנקודה לנקודה בתוך המעגל, ורדיוס זה החצי שלו.
1: אז שני רדיוסים בכל הקוטר.
0: כן, אבל זה לא ההיקף, אתה סימנת ההיקף.
1: מנקודה לנקודה, אבל מהקצה לקצה אם תרצה.
0: כן, כן.
1: כן, על זה אני מדבר.
0: אני ארצה מאוד מהקצה לקצה. זה קוטר.
1: זה קוטר, סליחה, כן.
0: בדיוק.
1: הרדיוס הוא מנקודה לנקודה.
0: נכון.
1: באמצע.
0: בדיוק. אבל כמה יש לנו פה?
1: רגע, אני אספר לך שזמן סוכר הוציאו להקת איפה הילד. ויש פה גם שתי תשובות. יפה. יש פה ראש בראש.
2: לא, זה נראה לי היה שלוש או ארבע.
0: גם אני חושב שלוש. עומרי, היא אמרה נכון עומרי.
1: אמרה עומרי, אמרה צלע.
0: וצלע, וקוטר לא. איפה הילד לא אמרת?
2: בקוטר אמרנו 360.
0: וזה עדיין שני רדיוסים בקוטר.
1: גם אחרי שאמרנו שהתשובה היא שתיים, את אומרת.
0: כן, בסדר, זה כדראה, זה כמעט, זה קרוב, אבל...
1: כן, כן, כן. את מדברת על כמה מעלות יש במעגל.
0: כן.
1: שזה 360. או אם תרצי כמה ימים יש בשנה, זה 365, אלא מכאן היא מעוברת וכזה.
2: נכון.
1: זה כבר שאלות אחרות.
0: זו תשובה נהדרת לשאלות אחרות.
1: אם זו הייתה שאלה אחרת, התשובה הייתה בינגו, בול.
0: אני חושב שאנחנו ניפרד בשלב הזה שני.
1: היה כיף.
0: זאת התקשרת גם. יאללה, להתראות, בוקר טוב, ביי. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, אתם מוזמנים.
1: בטח,
0: אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90.
1: צריך לבוא פה שתי תשובות, זה כבר, כן.
0: זה כבר, אתה יודע, זה כבר חובה.
1: זה כבר, כן.
0: לא, זה גם חובה.
1: זו חובה מוסרית, זו זכות היסטורית.
0: וגם אם לא יעברו שתי תשובות, לא נורא אם לא יעברו שתי תשובות.
1: אז בסדר, הנה, הכל טוב.
0: כן, נכון, זה שום דבר.
1: הודעה קולית שהגיעה לוואטסאפ שאורי שלח, 18 שניות.
0: אז תשמע 18 שניות.
3: אז לא נורא, שמוכר ארטיקים בים מוכר לי את הקארטיק בפי 3-4 מהמקולת השכונתית. לא נורא. נורא, עיקר שהוא בעד אליי. לא נורא שמהקבוצה שלי מכבי נתניה הפסידה 8-1 לבית ירושלים. לא נורא.
0: תקשיב.
3: מה לא נורא? לא ישנתי שבוע.
0: אם אתה מתייחס לכל הדברים בעולם ככה, אתה חי הרבה יותר טוב.
1: זה נקרא אדישות בסוף. אתה עובר למצב אדיש. אתה קצת מקנה באנשים אדישים.
0: עד כדי כך שהכל לא נורא, כל דבר הוא לא נורא.
1: אתה בסדר, אחרי הכל טוב, לא נורא יאללה וזה. אתה אומר, איזה כיף לו שהוא שחרר כל כך מהר את האירוע שהוא נכנס אליו. חד משמעית.
0: רחל גיל יוספי המפיקה, ואנחנו כאן 9:30. אחרי החדשות אנחנו ממשיכים לעוד 1:30. אז עוד 1:30 ממשיכים, לא נורא, לא קרה שום דבר. ביי בינתיים.
1: יאללה, ביי גבר.
4: 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
19: חפשו ישראכרט טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
22: 100% טעם, 0% פוזה.
21: בורגראנץ', הכי ישראלי.
23: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
24: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
23: להזמנות 09-866-6602.
25: 90 FM 90 FM 90 FM
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים במילואים ובקבע, בהם סגן מפקד אוגדה 36. האלימות בחברה הערבית. נקבע מותה של האישה בת 50 שנורתה הבוקר לצד בעלה בעת ששהו ברכבם בקלנסווה, ובמשטרה בודקים חשד לרצח כפול. מותו של הבעל חלד ג'מאל בן 62 נקבע מוקדם יותר. עוד בחדשות, טייוואן מבקשת מארצות הברית לקדם את עסקת הנשק בשווי 14 מיליארד דולרים שעדיין ממתינה לאישור בוושינגטון. ברעיון לסוכנות הידיעות AP אמר העומד בראש הנציגות הטייוואנית בוושינגטון כי הנשק נדרש למטרות הגנה מול האיום הגובר מצד סין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אוקיי.
1: יאללה, בואו נתחיל. שעה שנייה, 8:03 עכשיו אצלנו.
0: נכון מאוד. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: פחת הרגלית, נציג את הטלפון מולי.
1: הבוקר, אני פותח אותה.
0: לא, כי הלכתי לעשות קפה, אז הטלפון בכיס. טלפון בכיס רגלית סגורה.
1: אז לא נוח, לא נוח.
0: טלפון בשידור, רגלית פתוחה.
1: זה לא נוח, כי אם אתה כל הזמן פותח, סוגר, סוגר, פותח, זה לא נוח.
0: אני חושב, אחת הרכישות החכמות והיעילות שעשיתי בחיי.
1: אנחנו הבוקר שואלים אתכם אחרי שטראמפ אמר, אז לא נורא אם לאיראן יהיו טילים בליסטיים, איזה עוד דברים הם לא נורא אם הם יקרו, לא נורא אם הם קורים. אתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ או בטלגרם, או שולחים הודעה קולית ממש עם המשפט לא נורא, בטון הנכון, הכל נשמע נהדר. תעלו שתי אוקטבות בלא נורא ותראו שהכל נראה נהדר. יכול להיראות נהדר, אז לוואטסאפ ולטלגרם. והטלפון שלנו גם הוא פתוח לרווחה, הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90.
0: תרימו טלפון, כנסו לרשימה ואולי נדבר, צריך לעבור פה שתי תשובות. שתי תשובות, אנחנו כרגע ראש בראש.
1: כן.
0: שתי תשובות, בסדר? אז זה מה שצריך לעבור, גם פרסים וגם לבחור שיר בתוכנית וגם לדבר איתנו לפני הסופש.
1: בדיוק.
0: ולדבר איתכם לפני הסופש, אוקיי.
1: אז זהו, אז זה הטלפון. בהמשך אצלנו גם נירית צוק בילדים זה שמחה, גם תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. אם בא לכם להשפיע על ההכרעה, איזה שיר נשיר, או אפילו לקבוע מה תהיה ההכרעה, תכתבו לנו לוואטסאפ טלגרם. אנחנו מחפשים שיר ככה טוב, נחמד, מישראלי, מפה, מכאן, ואנחנו נשיר אותו ביחד, ניתן את המילים, וזה יהיה חגיגה גדולה, או חגיגה בינונית. אבל לא חגיגה קטנה, אני רואה את זה.
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו לא עובדים עם חגיגות קטנות, בינוני ומעלה.
1: וזה יקרה ממש עוד מעט.
0: בסדר.
1: אני חושב שאתמול זה היה 80 שנה לעיתון לאישה.
0: אוקיי, מזל טוב לעיתון לאישה.
1: כן, הם חגגו ושאלו את פנינה רוזנבלום כמה פעמים היא הייתה על השער, ושאלו את גלית גוטמן, אני חושב שהיא הייתה הכי הרבה פעמים על השער של העיתון. זה כאילו, it's something.
0: גלית גוטמן הייתה הכי הרבה פעמים.
1: כן, 20 ומשהו.
0: 27 פעמים.
1: כן, ראיתי את ה...
0: כן, מכת היופי לשעבר, ספיר קופמן, במקום שני.
1: כן.
0: 25 פעמים.
1: אוקיי, כאילו זה, כן. זה דבר להיות על השער
0: כן,
1: של עיתון כן, לאישה, זה כן. כאילו...
0: כן, כן, כן, בטח.
1: הבעיה שלי עם הייתה, אני מאוד אוהב לאישה, או אהבתי, אהבתי לקרוא לאישה.
0: כן.
1: מאוד. ותמיד הרגשתי שזה כאילו לא בשבילי. זה כאילו
0: באמת?
1: אני נכנס ל...
0: באמת? אני דווקא מרגיש שזה כן בשבילך.
1: לא, באמת.
0: מוזר?
1: לא, תבין מה אני אומר. אהבתי את התכנים... אוהב, כאילו, אהבתי, כי זה כבר לא קוראים את העיתון וזה, אבל כאילו תמיד אני הרגשתי שאני נכנס לאיזה תחום שכאילו זה לאישה, זה לנשים, זה של נשים, זה...
0: כן, ובמקרה גם קראו לעיתון הזה לאישה.
1: זה מה שאני אומר.
0: כן.
1: כאילו, אם זה לא היה כזה לאישה ושל נשים וזה וזה וזה, אז... אז גם, אז לא הייתי מרגיש תחושת זרות שאני מעלל.
0: כן, כן, נכון, נכון.
1: מה זה, זה, זה, אתה לא התעניינת?
0: יש עיתון שמכוון גם לגברים, שנקרא בלייזר. שזה כאילו התשובה.
1: אבל אתה יודע מה? זה באמת...
0: אבל זה גם, נשים קוראות בלייזר, כי זה עיתון שיש בו הרבה דברים גם מצחיקים.
1: פחות. זה באמת היה כאילו של, לא כאילו של גברים, אבל לא יודע, נראה לי שיותר לאישה היה של יותר פתוח, ואתה לא קראת לאישה, לא דפדפת בזה כשזה...
0: דפדפתי כי עבדתי, זה בידיעות אחרונות, אז היה לאישה, אז דפדפתי.
1: לא, אבל אני עומד בתור וזה וזה וזה, זה כאילו כן עיתון.
0: יושב בתור לאיזה רופא שיניים ויש רק לאישה, אז כן.
1: כן, אבל התעניינת.
0: כן, מצד שנייה אתה בתור, אתה חייב להביא את הזמן, גם אם היה שם אצבעוני הייתי קורא, או פלפילוני.
1: אני מה שאני מנסה להגיד, שבתכנים האלה כולם מתעניינים, אני חושב שכולם מתעניינים, שזה לא באמת לאישה.
0: יש דברים שמשל של נשים, או בעיקר של נשים, נגיד כל עולם האיפור. אם יהיה עכשיו איזושהי כתבה על זה, לאישה, על איפור, אז אני מניח שגברים פחות ייכנסו לקרוא.
1: אבל זה לא היו כתבות על איפור, אני חושב. אתה קורא את
0: מה אתה חושב? אתה קראת, אתה היה לך מנוי, אתה אמור לדעת.
1: לא היה לי מנוי. אבל כשזה היה זה, אז קראתי והתעניינתי.
0: מה לגבי ריחון מנטה?
1: הייתי, מאוד אהבתי את מנטה.
0: אתה יודע שמנטה,
1: מאוד אהבתי את מנטה.
0: אתה מכיר את הקטע של העיתון הזה?
1: של בריאות.
0: כן, אבל של
1: כושר.
0: הכריכה, הדף הראשון, אם היית משפשף אותו עם היד, היה יוצא ריח של מנטה.
1: לא ידעתי.
0: אמיתי, כן. הם היו שמים איזשהו חומר כזה, והיה ריח של ממש מנטה מהזה.
1: אגב, בלאישה תמיד היו, פעם היו שמים גם פסמים כזה באמצע.
0: נכון, נכון.
1: דוגמיות
0: כן,
1: כאלה.
0: נכון, כן,
1: שאתה אומר,
0: כן.
1: בוא נעזר, אני קונה עיתון, אבל יש מלא דברים
0: כן,
1: פה
0: כן,
1: באמצע.
0: כן, כן, כן. יש פה פיצ'רים בעיתון הזה.
1: אני הייתי משנה את השם של זה לכולם.
0: לכולם?
1: כן.
0: פחות ממוקד, נראה לי, פחות תופס לכולם.
1: לא, בסדר, גם כרגע הם לא מחפשים מיתוג חדש, אבל...
0: כן, זה עובד.
1: זה עובד להם, אבל אם זה היה מראש לכולם, פשוט לא הייתי מרגיש אשם שאני...
0: אתה לא צריך להרגיש אשמה, כבר מזמן.
1: עוד מעט שרים שיר בשירה בציבור, אנחנו נעשה את זה גם הבוקר הזה, אז אם יש לכם רעיונות לשיר, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
0: תכתבו לנו רעיונות בטלגרם.
1: טוב.
0: וגם בוואטסאפ, כן?
1: כן, כן, כן, ותכף מאזין נוסף, זה אמרנו. מה שאני רוצה להגיד לך, שהיה ויכוח על חברון, סמוטריץ' ששר האוצר אמר, אני בסיכויים חברון בוטל, ואחר כך משרד החוץ אמר... לא, הוא לא מבוטל, היה שם איזה ויכוח וזה. ובאה פרשנית מערוץ 14, ואולי היא מזכירה לנו משהו שאולי כאן כולנו שכחנו. בוא נשמע.
2: אני בכלל לא מבינה ממה אתם כל כך שמחים, כי מערת המכפלה, איך שאני רואה אותה, וגם לפי הדיני הקנייני שלנו, לא יודעת כמה מהציבור יודע, אבל אברהם אבינו בזמנו קנה את מערת המכפלה על מנת לגבור את שרה עמנו.
1: כן, אני לא יודע אם הציבור יודע את זה. הנה, חשיפה כזה של פרשנית, הציבור לא כל כך יודע מה היה שם בזה, אבל אברהם אבינו קנה את זה.
0: כן.
1: אז הציבור פשוט, זה לא פורסם בעיתונים לאחרונה.
0: בכלכליסט אני לא זוכר כותרת כזאת.
1: תשימו את זה ככותרת, שזה אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה, וחברון שלנו, והמקום שלנו.
0: את כל הניירת אפשר גם להראות.
1: נכון, אז מה כל הדיונים האלה? גם מראים את זה לכולם. אתם ראיתם שאברהם, יש קושן, אברהם אבינו קנה את זה? זה שלנו, אין שום בעיה. זה
0: אותה רכישה.
1: יש עוד דברים שהציבור לא יודע וקרו.
0: משה עלה על הר נבו, של מי ההר הזה?
1: פורסם, זה פורסם בעיתונים.
0: לא פורסם, מילה לא ראיתי זה השבוע.
1: זה בכותרות. היה בכותרות שיוסף הגיע להיות ליד מלך מצרים, זה היה בכותרות.
0: עזוב, שזרקו אותו לבור, מישהו דיבר על זה השבוע?
1: לא מדברים על הדברים האלה.
0: האחים שלו האלה?
1: כן, נכון.
0: ועל הכותונת שלו, שזה בכלל היוניסקס, שזה גם וגם, אפשר לבוש את זה?
1: מה שעשה אדם שאכל את התפוח, זה צריך לפתוח מהדורות.
0: אדם לא אכל את התפוח, חווה
1: אכל את התפוח. זה צריך לפתוח את המהדורות.
0: בטח. הם מעלה תאנה, שהם הלכו שם, למה לא מדברים על זה?
1: למה לא מראים את זה?
0: נכון.
1: כן.
0: תראו לנו את הסרטונים המקוריים.
1: אז טוב שאת מביאה את העדכונים האלה.
0: תודה לך.
1: latest news מה שנקרא. אופר חדד הפנה אתמול לידיעה על מה שקורה בכנסת עם טלי גוטליב וכל הסיפור, וככה זה נשמע.
0: חסינות.
1: כן.
3: מתקרבים לשעה 4. הגענו לחלק הבא של המשדר שלנו, מיד נהיה עם עניינים האלה בשעה זו. תכף העדכונים מהכנסת, שמעניקה חנינות לטלי גוטליב.
0: מה היא מעניקה לטלי? תן לי שוב את הסוף.
3: זו, תכף העדכונים מהכנסת, שמעניקה חנינות לטלי גוטליב.
0: חנינות.
1: חנינות זה טוב.
0: הם דנים בעניין של החנינות שלה.
1: כן, זה כאילו...
0: שזה שילוש של חסינות וחנינה. זה כבר הולך ביחד.
1: איי, זה נהדר.
0: כי אם אין חסינות, היא עלולה להיות מושמת.
1: אם אין חסינות, היא עלולה להיות מושמת וכולי.
0: מושמת, מורשעת, ואולי אפילו לשבת בכלא, נגיד, לצורך העניין. ואז אפשר לחון אותה לחנינות.
1: אז הפוך מזה, זה ממש החנינות. יפה, אופר. דנים בחנינות שלה.
0: יפה, זה לקבץ בעצם, לאחד שתי מילים למילה אחת.
1: מה יותר טבעי מזה? יש מישהו אחד שכבר יודע, אנחנו דיברנו פה על המונדיאל, ושאלתי אותך על פורטוגל. פורטוגל, מה זה היה? קונגו? 0-0?
0: כן, 1-1.
1: 1-1?
0: כן.
1: מה זה הדבר הזה?
0: שבו להם בתוספת של המחצית.
1: אתה פורטוגל, מה אתה 1-1? מה קורה?
0: תהן 3-4.
1: כן.
0: פורונלדו.
1: איפה
0: כל... כן, הסתכלתי עליו, אבל איש קבוי, גמור, שבוז, כאילו עבדו הסיכויים. כן, אתה רואה שהוא יודע שיום קודם מסי נתן 3-4.
1: מה, הם חושבים על זה?
0: כל הכותרות והעולם זה... אתה יודע כמה יכול... זה אגו, זה אמוציות, זה בסוף זה ילד קטן.
1: אבל אתה רונלדו.
0: במגרש, החבר שלך שאתה איתו מתחרה...
1: אני לא מבין את זה.
0: על מי יותר טוב בכיתה, הוא מפקיע 3-4.
1: אבל אתה כבר רונלדו, זה לא ש...
0: אין לזה סוף, דרור.
1: וואה.
0: אין לזה סוף.
1: זה בסה.
0: זה לא נגמר.
1: אז בשמה להצליח, אם תמיד אתה תהיה במריבה עם עוד מישהו ש... חוץ מאלון מסק...
0: כדי להצליח יותר ממנו, מה
1: זאת אומרת? בסדר, אז חוץ מאלון מסק, שהוא המצליח הכי גדול בכל הזמנים בעולם, כולם קנאים אחד לשני ורוצים גם.
0: כן, כולם מקום שני בסוף.
1: לא, אני אומר, חוץ מאילון מסק, אין עוד אחד שהוא טריליונר.
0: אבל יש מישהו שהוא מתחת לאילון מסק עכשיו?
1: נו.
0: הכי קרוב אליו? לא יודע מי, נגיד ג'ף בזוס נגיד?
1: זה מה שמניע את מסק.
0: אז עכשיו המטרה של ג'ף זה...
1: ג'ף כן, אני אומר, חוץ מאילון מסק, כולנו צריכים להיות במתח. אילון מסק היחידי בעולם שיכול להיות רגוע. כמוהו אין.
0: כן, כרגע.
1: לרונלדו יש את מסי.
0: מזדנבים מאחוריו אנשים. לא אתה ואני. אבל יש לאנשים שעוד כמה מיליארדים הם יכולים לעקוף אותו. תמיד יש את האחי השיר ופתאום זה מתחלף.
1: אבל הוא הגיע לראש ההר ותקע את הדגל.
0: הוא הראשון שעשה את הטריליון.
1: אז רונלדו לא הגיע וזה, ומסי פוחד מרונלדו, וכל אחד שהוא גם הכי טוב בעולם, יש עוד הכי טוב בעולם.
0: נכון, כן. גם היה את זה, נכון, מרדונה, פלא,
1: אבל למה אף אחד לא אומר לרונלדו, אז לא נורא שמסי עשה שלושה.
0: כן, זאת השלושה, ואתה מתקשה מול קונגו, כל בסדר.
1: מתקשה מול קונגו. אבל
0: איזה נבחרת כיפית וחמודה זאת קונגו. תקשיב, והם מהירים והם טכניים וזה פשוט.
1: צריך לבחור לעשות סקר מי הנבחרת הכי כיפית, לא הכי זה למונדיאל, אלא מי הכי כיפית. כי אני ראיתי כיף ורדה שהיו חמודים. מה שכן, לא צריך כל כך לשקוע באימורים וכל הדבר הזה. יש מישהו אחד שכבר יודע מי תיקח, מי זו נבחרת תיקח את המונדיאל.
0: נו, מי
1: אורי גלר.
0: לא אמרת כלום, ברור שהוא יודע, הוא יודע הכל. בוא נשמע. מה, חכם.
4: רגע, אז סיפרת על הדברים שהיו לפני 30 שנה, מה קורה עכשיו אבל? מה יהיה במונדיאל הזה?
5: תראו, חבר'ה, אני יודע מי ינצח, אני לא יכול להגיד לכם.
4: למה?
5: אני יודע מה יקרה, כולם ירוצו ל... כולם ישימו כסף על מה שאורי גלר אמר. לא, אסור לי, זה לא אתי, אבל אני יודע. עכשיו, חבר'ה...
1: כן, זה לא אתי.
0: הוא יודע כבר, הוא יודע.
1: כן, הוא יודע, אבל זה לא אתי.
0: כולם ישימו כסף.
1: נכון.
0: הוא עצמו לא שם כסף, אגב, למרות שהוא יודע.
1: נכון.
0: כי זה כאילו...
1: כי זה גם לא אתי.
0: נכון, להמר, שאתה יודע כבר מראש מי מנצח, עד להמר עליה, עכשיו לשים בפולימרקט, איך זה נקרא?
1: כן, אתה לא יכול להכניס את הידע שלך בעתיד.
0: נכון, אל תשתמש בידע שלך, כי ידע זה כוח וכוח זה ידע.
1: נכון, ואתה לא רוצה...
0: ובסוף כן, זה שאתה יודע מי מנצח.
1: יפה, אז טוב שהוא שומר על אתיקה, זה מאוד חשוב. סוף סוף מישהו שומר פה על אתיקה. זה אתיקה
0: ויושרה ואמינות.
1: כן, טוב, בוא נלך קדימה אל שיר בשירה בציבור. מה בא לכם שנשיר?
0: גם אדם וגם חווה אכלו מפרי עץ הדעת, ולא רק חווה, סליחה. כי הדיבור היה שהנחש פיתה אותה עם התפוח, לא?
1: כן.
0: אוקיי, אבל גם אדם כותבים פה אכל מפרי עץ הדעת, ולא רק חווה.
1: וגם זה לא...
0: תראה איזה פורסם אולי השבוע, תכנס לוויינט, תעשה ריפרש.
1: פורסם עכשיו. לא, אני הייתי בידיעה הראשונה.
0: דיווח מהדקות האחרונות, גם אדם אחר.
1: לפעמים מעדכנים את הידיעות.
0: נכון. עריכה מ-11 לחודש ובשתיים בלילה פתאום.
1: איזה כיף אם היו מלמדים את התנך, כאילו זה כותרות של עיתונים.
0: כן, כזה.
1: ככה צריך ללמד את התנך.
0: להנגיש את זה.
1: או כמו לאישה, הייתי עושה כאילו בעיתון כזה כרומו.
0: לחווה, לקרוא את זה לחווה.
1: נכון, ועיתון כרומו כזה, ואז יש רכילות כזה וזה, ידעתם מה היה בפילגש?
0: מה מספרים? מספרים שלוש נקודות, שמועות אומרת שרחב, ואז השמועות.
1: לא היה שמועות, היא באמת...
0: בסדר, אבל אתה יודע, שאול המלך נצפה שותה יין עם רחב בקרב של נבות.
1: ולא תאמינו ש, תחת הכותרת לא תאמינו ש, דוד הזמין, לאן הזמין דוד את בת שבע?
0: כזה, כן. ומיכל ולבן הארמים ביחד, האומנם, כל מיני כאלה. זה רכילות כיף, אתה יודע, צריך לעשות כזה מדור.
1: ולינק לצפייה של
0: החמור
1: מרים.
0: של בילעם.
1: לא, למרים והטופים והמחולות. לינק לצפייה
0: כן,
1: של
0: זה או קטע אודיו. כן. זה נחמד. יש לך אין סוף סיפורים כאלה, אתה מבין?
1: נהדר. טוב, איזה שיר נשיר בבוקר הזה בשירה בציבור? תציעו לנו איזה משהו.
0: הזמנה לחתונה של אהוד בנאי מציעה פה עדי.
1: ויאל, עכשיו הבנתי למה הוא מציע את זה לא נורא של שלוויית התאומים. שיר נחמד, אבל אנחנו לא...
0: פחות לרדיו.
1: כן, אבל הצעה טובה.
0: שיר של נוח.
1: נוח של למטי כספי? לא, זה מילים קשות לשירה בציבור.
0: מה מילים קשות? שיבוטה?
1: לא, באמצע יש מלא מילים כזה.
0: לא, לא קשה.
1: כן,
0: אבל יש פה הצעה מעניינת שאבי מציע, יש לך רעיון מה אבי מציע?
1: יפה, הנחישות וההתמדה.
0: לעולם לא יפסיק להציע את ברווזים, ברווזים בו הביתה, ולהגיד לך משהו?
1: כן.
0: השיר הזה התנגן פה מתישהו.
1: אמרנו ביום הולדת שלו.
0: שלח תאריך שלו יום הולדת.
1: עוד שירים שבא לכם לשיר, אתה רוצה איזה משהו טוב של שלמה ארצי? לנגב לך?
0: לא, אל תנגב לי, מרגיש שיותר מש...
1: לא, מה?
0: ככה וככה.
1: ועוד משפטים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם על דברים שהם נראים נורא, אבל אם אומרים אותם בלא נוראים.
0: למרגול יש אלבום בשם ריח מנטה, ראובני המפיק האגדי שלח את הדיסק הזה לחברות הרדיו עם עטיפות, עם בושם של ריח מנטה כתרגיל שיווקי.
1: מעולה.
0: נכון?
1: אז בוא נשאיר את ריח מנטה.
0: תודה לליאור. לא, זה לא לרדיו, כי זה כבד כזה.
1: לא, וקנית לי עצמי פלסטיק. שיר מעולה, קנית לי את מפלסטיק.
0: לא לרדיוקי אבל.
1: בול לרדיוקי. היא אמרה גם כשהיא הוציאה את זה. הלוואי,
0: בוא שרה בי. תמיד כיף. הנה דיווחי תנועה בינתיים, אוקיי? שים לב. אתה, אל תיתן לי את ההנחת ייאוש הזאת.
1: אפשר את סיבה טובה של אריק סיני, את גר בשנגן לנו, גר בשנגן לנו.
0: אוקיי, כביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון מכביש מספר 4 עמוס שם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. 5 עמוס ממחלף שער שמון ועד מחלף קסם, וממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק. כביש 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת החיסמח, וממחלף לוד ועד צומת אל על. 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. ועדכון אחרון, עומס תנועה בכביש 471 עמוס שם ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אני פותח לייב, כן?
1: לייב צ'אט בטלגרם, נכון, ואנחנו נראים את המילים תוך כדי. תשאירו איתנו, תאמינו לי, זה נחמד לשיר ביחד. ועולם הזה יש תקנה,

0: לא נוותר על שירי האהבה הגדולים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קמיניץ.

0: הבוקר ברדיו 90, Good Morning. אם אתה פותח טיק טוק, אתה רואה כל סרטון שני ברזילאים רוקדים לצלילי השיר הזה.
1: אז אין עוד סיבה לא להיות
0: לא, זה כיף. היי חן.
1: חן.
2: היי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, חן.
0: חן הבן.
1: אתה חן הבן, כן?
2: כל פעם אתם מופתעים מחדש, חן הבן.
0: כן? שוחחנו בעבר, חן?
2: פעמיים.
0: אוקיי, מניין
1: אתה... גם אז היית חן הבן?
2: גם אז הייתי, אני מקווה.
0: מה, מי אתה בעצם, חן, אם אני רוצה, אם אתה יכול להגדיר את עצמך ככה במשפט אחד או שניים?
1: בוא, תזכיר לנו.
2: כן, תזכיר לנו, אני עורך דין, אנחנו משוהם.
1: שוהם, חן משוהם.
2: נכון, ומתעסק בדיני משפחה וירושה, דיברנו הרבה בנושא הזה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יפה. ראית את הסדרה...
1: העד?
0: לא, לא העד.
1: הבת?
0: לא הבת.
1: הסנאי?
0: לא, לא הסנאי.
1: התכליל?
0: לא.
1: הכינור?
0: אל תריב. אל תריבו.
2: לא ראיתי.
0: אתה חייב לראות את זה.
2: לא ראיתי.
0: לא לריב. אתה חייב לראות...
2: זה באינטרס שלי הדבר הזה. מה?
0: זה פוגע? לא, להפך. העורך דין של הירושה הוא דווקא במרכז העלילה.
2: כנראה הוא הרוויח שם הכי הרבה.
0: והם לא נענים לו לדרישה שלו. אז זה מתחיל להתפזר. עוד לא ראיתי את הסוף אבל. טוב, חן, מה מעסיק אותך בימים אלה חוץ מעבודה ומשפחה?
2: מה שמעסיק את כולנו, מה יהיה?
0: לא, אני מדבר על פאן, דברים פאן.
2: פאן תמיד יש הופעות נחמדות, מסעדות.
0: לאיזה הופעה הלכת לאחרונה, נחמדה?
2: טיסלאם.
0: נחמד.
2: היה ממש שווה, כן.
0: נחמד.
2: מה שנקרא, כוחם במותנם.
0: כן, יפה, כיף לראות את זה. יפה, בסדר.
2: ברי סחרוף באופק.
0: מתי?
2: יש בעוד איזה חודש בפסטיבל משהו בית גוברין.
1: וואו.
2: פסטיבל אהבה בבית גוברין.
1: יפה שם, מקום יפה.
2: כן.
1: הייתי שם במסיבה פעם, הייתי שם בבית גוברין, שם במערות, שם ליד.
2: בדיוק, שם.
0: איך זה תורם לנו לשיחה, אבל.
1: לא, כי האזור כיפי, יפה כזה. לא, אתה יודע, ההופעה היא הרבה פעמים תלויה במקום שבו היא, זה לא רק באומן. כאילו זה במצדה, דיוויד ברוזה במצדה, זה יהיה אחרי משהו דיוויד ברוזה בזאפה.
0: המקום הוא גם כן דמות.
1: אם תרצה, כן.
0: כן, לפעמים יש סרטים או סדרות שהמקום הוא דמות בסדרה. זאת אומרת, זה אמילי בפריז, הפריז...
1: כן, אם זה כאילו...

0: הוא אמילי בראשון,
1: אשדוד, כן, זה היה שונה.
0: כל הווייב. לא פחות או יותר טוב, אחר, אחר.
1: יכול להיות יותר טוב.
0: נכון.
1: אבל זה לא היה זה.
0: השאלה זה במערב ראשון או במזרח. כן, גם, נכון, הכל יכול להיות.
2: הם כנראה לא מסכימים איתך, כי העונה האחרונה הייתה אמילי ברומא, כמו שאני זוכר.
1: אה, כן, כבר לא פספסתי את האחרונה.
0: באמת? איזה קטע ששם של סדרה כאילו משתנה.
2: השם נשאר, אבל היא הייתה ברומא.
1: כי היא לא הצליחה בחברה, זאת אומרת, החברה נפרדה ממנה, היא רבה...
2: שלא נדבר על זה שהיא לא הצליחה ברומא, אבל זה משהו אחר.
1: אה, כן?
0: אמילי בפריז מתרחבת לאיטליה, בעקבות הרומן של אמילי עם מרצ'לו, והיא מחלקת את זמנה בין פריז לרומא.
1: חשבתי, לא בעקבות הרומן.
0: חד משמעית קורה, אין פה שאלה.
1: בעקבות זה, חשבתי בעקבות זה שהיא רבה עם הבוסית שלה, הצרפתייה.
0: לא, לא, ברומא היא דווקא מתמקדת בהרחבת סוכנות השיווק, לסניף רומאי ממש, עם שילוב של נופים וסטייל, והחיים הרומנטיים של אמילי.
1: לא נכנס לאירוע.
0: איזה אמילי זאת. הבת של, כן?
1: כן.
2: הבת של, אין ספק, כן.
1: חן, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור. תעבור את כולם ותבחר שיר, תעשה טובה.
0: אם אתה עונה על 4 ומעלה זה שלך, אם אתה עושה 3 אתה ראש בראש.
1: יאללה, בואו נעשה את זה. חן, בהצלחה.
0: הנה זה מתחיל.
1: כן, זה
0: עכשיו
1: מתחיל,
0: זה מתחיל. 3, 2,
1: 1. לחוף איזה ים שוכנת העיר בורגס?
2: בולגריה?
1: ים.
2: אגי?
1: לא. לאיזו סדרת סרטים שייך הסרט שני הצריכים?
2: עבור.
1: איך קוראים לפר מסורס?
2: עבור.
1: איך נקראת אפליית אנשים בעלי עודף משקל?
2: שמנופוביה.
1: נכון. איזה חפץ בבית נהוג לנשק?
2: מזוזה.
1: נכון? מה המילה האחרונה בתקווה? בתקווה?
2: אני בהלם.
1: בהלם? מה זאת אומרת?
2: כן, אני בשוק.
0: הוא לא שם, הוא לא שם. להיות החופשי בארצנו ארץ ציון, אני בהלם.
2: כן, בדיוק. ממש.
1: לא, לא שרים ככה.
0: זה וירושלים.
1: וירושלים.
0: נכון, קל. שאלת באמת פינוק.
1: כן, אבל קשה לחשוב על זה בשתי שניות.
0: זה גם נכון, אנחנו שתי תשובות. בסדר, פר מסורס זה שור. שר הטבעות, שני הצריכים, שר הטבעות. והעיר בורגס לחוף הים השחור.
1: כן, כן.
0: מפחיד הים השחור. נכון?
1: בטח. אתה פעם לא יודע מה יצא ממנו.
0: לים כזה. לא יודע, כאילו...
1: כן.
0: תשוך כזה ולילה והים הוא שחור, אתה לא יודע. מפחיד. היה לנו תיכון יותר כיף.
1: חן.
2: כן.
1: ביי.
0: תודה, חן.
1: זה הכל.
0: הנה אבא של.
1: כן, בדיוק.
0: This is night.

0: מסתכל על פיל קולינס, אתה אוהב אותו.
1: איך אפשר שלא?
0: אתה אוהב אותו.
1: אתה גם שומע פיל קולינס.
0: שומע, רואה, הוא שר, הוא מדבר, הוא רק מצטלם. אתה אוהב את האיש הזה בלי שאתה מכיר אותו אישית.
1: חד משמעית, חד משמעית. תכף נקרא עוד משפטים שכתבתם לנו על לא נורא שכל מיני דברים קרו, אבל נירית צוק מצטרפת אלינו בפינתה ילדים זה שמחה. היי נירית צוק, היא מרצה וחוקרת תרבות הילד והנוער. בוקר טוב נירית.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, נירית. הפעם נדבר על החופש שגדול שלחלקים הוא כבר כאן, מ-20 ביוני.
2: כן, אז היום, היום ומחר יוצאים לחופשה ילדי, בדיוק, ילדי החטיבות והתיכונים, בסוף החודש ילדי בית ספר.
1: כן.
2: והאמת שהילדים חיכו לחופש הזה הרבה זמן, במיוחד...
1: למרות שהיו להם...
0: תמיד ילדים מחכים לחופש הרבה זמן.
1: לא, אבל השנה הייתה שנה שפה לא היה, ושם לא היה, ופה הפסדנו לימודים.
2: כן, ועם כל המלחמות, ועכשיו הלחץ של המבחנים והבגרויות.
1: נכון.
2: הבעיה היא שבאמצע החופש ככה בערך, פתאום אנחנו מתחילים לקרוא כל מיני... ידיעות ואסונות, כל שנה זה אותו דבר. כן. בגלל זה השנה אנחנו נקדים את המאוחר ואנחנו נדבר על זה עכשיו ואנחנו לא נחכה.
0: יאללה, אז בואו נמנע את האסונות.
2: כן, על ילדים שקפצו פרקור ונלקחו למיון, על הרעלות אלכוהול. עכשיו, הרעיון הוא לנסות להבין, אגב, אני רוצה לשאול אתכם, אתם חושבים שבני נוער לוקחים סיכונים יותר מהמבוגרים?
1: חד משמעית, מה זאת אומרת? אפילו אין דילמה בו.
2: סיכונים לא מחושבים.
0: לא יודע.
1: סיכונים לא מחושבים, כן, כי הם לא, אין להם את ה... את ה...
0: אין להם מה להפסיד?
1: לא, אין להם את הידע, כאילו אין להם את התבונה, לא יודע איך לקרוא לזה, שזה נורא מסוכן מה שאתה עושה עכשיו, זאת אומרת...
2: נכון.
1: אתם מבין מה אני אומר? כאילו אין להם פרספקטיבה, אין להם הרבה דברים כאלה, שיש לבן אדם מבוגר ש... שיודע את סכנות החיים, ששמע זה, שקרה, שאנחנו הרבה פעמים מפחדים, כי אנחנו...
0: ניסיון בסוף.
1: לא רק ניסיון, אנחנו קוראים על דברים שקורים בעולם ובארץ, והדעה שלנו, הידיעות שלנו הולכות ומתרחבות, זאת אומרת, אתה מתנדנד עכשיו על כיסא, אני כבר קראתי להתנדנד על כיסא.
0: אני כבר ראיתי בעיניים שלי מישהו נופל אחורה.
1: נופל, כן, והילד והנער,
0: עד שהוא לא ייפול, הוא יראה לידו מישהו נופל.
1: הם לא באמת רואים את הסכנה שזה באמת מסוכן.
0: אוקיי.
2: אז נכון, אז זה גם הנושא הזה של ניסיון העבר, וזה כן. גם קשור לשינויים ביולוגיים. כאילו אצל ילדים בגיל ההתבגרות המוח בעצם מתפתח עד גיל 25, וזה אומר שהעונה הקדם מצחית, זאת שאחראית על בעצם מיתון, על תכנון לעתיד, על שיקול דעת.
1: המגדלה.
2: כן, היא עדיין במצב התפתחותי, לא כמו אצל בן אדם מבוגר שהיא כבר...
0: פגשתי גם אנשים מבוגרים שהעונה הקדמית לא ממש התפתחה.
2: כן, יש בזה משהו.
0: לא ננקוב...
2: עכשיו, לעומת זאת, החלקים שאחראים על אדרנלין, רצון בריגושים, ספונטניות, הם דווקא מתפתחים מצוין בגיל הזה, ואז בעצם נוצר פער. כלומר, ילדים בגיל ההתבגרות במצבים מסוימים, לא כל הזמן, ייתו לקבל החלטות יותר על סמך האדרנלין, וכמובן הלחץ החברתי והריגושים, מאשר על סמך שיקול דעת.
0: זה יותר אימפולסיביות ופחות...
1: כי זה יותר דחוף עכשיו, להרשים נניח, ולהרשים את עצמי גם, לעמוד באתגרים.
0: מבחן כזה שמישהו מסתכל וזה, עכשיו אני צריך משהו...
1: כן, זה יותר
2: דחוף. וגם יש, האמת שיש לכולנו איזושהי תפיסה אופטימית כלשהו של לי זה לא יקרה. להרבה מאיתנו, ובמיוחד... במיוחד דברים שניסיתי ולא קרה כלום. כלומר, אם אני נסעתי באופנה במהירות, ועל הדרך קפצתי ממדרכה ולא קרה כלום, אז יאללה, כבר עשיתי את
1: הפעם. כבר הסתכנתי בזה וניצחתי את זה, אז למה שזה יקרה הפעם?
2: כן, אז זה בעצם הכל ביחד.
1: לא הבנתי, אפון, למה הם עושים, איג'י, איך קוראים לזה, עם האופניים לעלות גלגל קדמי למעלה? למה עושים את זה? כאילו...
0: אופנוע. גם אתה רואה את זה, מבוגרים עושים את זה על אופנוע.
1: אבל זה כאילו...
0: ריגוש, ריגוש.
1: את מי אתה מרשים? אתה לא מרשים אף אחד שאתה עושה את זה, כי...
0: לא, נגיד בכביש על אופנוע, יש לך קהל, שזה כל הרכבים האחרים.
1: כן, אבל אין לך בסופו של דבר את ה... זאת אומרת, אבל הוא עובר אותם וממשיך לנסוע.
0: אתה לא מקבל כפיים.
1: אתה לא מקבל כפיים, כאילו, אתה מרשים אנשים ש...
0: ואתה גם בשביל עצמך, כאילו, עושה את זה. כאילו, אתה מאתגר את עצמך והריגוש וכזה, ולהיות קצת... לשבור שגרה של נסיעה רגילה. לא מעודדים את זה, כמובן.
1: תמיד כשאני רואה אותם עושים את זה, אני לא מבין מה הוא עושה בזה.
2: ופרקור, אתה כן מבין למה הם עושים שהם קופצים מגגות? זה גם נראה לי...
0: יכול להיות שככה הוא לא יודע, יותר נוח לו להגיע לחבר שלו דרך ה... מה זה פה, מה הוא כבר שני רחובות ליד, אני קופץ מפה לפה לפה לפה, שלום עשרה.
1: כן, פרקור לא, גם זה... כל חפות שהוא כזה... זה מיומנות, לא? זה מיומנות ו...
2: זה מיומנות, ומה שהכי מפחיד, שהטיקטוק מלא בסרטונים של איך תעשו את זה. כלומר, ממש מדריכים של צעירים, שמראים להם אפילו בגינה ציבורית, ממתקן למתקן, איך תשפרו את הקפיצה שלכם, וואו. איך תתאמנו, איך תעשו את זה בצורה נכונה. רואים את זה, וזה כאילו מחריד. די מחריד, כאילו, כן?
1: למרות שאם כבר את עושה את זה, אז עדיף תעשי את זה נכון, שתלמידי לעשות את זה.
2: אבל אני רוצה להגיד לך וזה לא איזה מדריך מדהים למשתמש.
1: כן, כן.
2: זה פשוט בוא תקפוץ מהגינה הזאת לגינה השנייה ותרחיב את הטווח תפיצה שלך. כאילו זה מעקה אחד למעקה שני, זה לא באמת על גגות.
1: מעניין כמה אנשים, כמה צעירים עושים את זה, את הפרקור, אני לא מכיר כל כך בארץ.
2: אני לא יודעת, אבל כל שנה יש כמה שנלקחים למיון. זה פשוט מטורף. עכשיו הרעיון הוא לדבר על כל הנושא הזה, לא כדי לדכא לנו את הבוקר, אלא כדי להבין ש...
1: הקיץ תומן בחובו.
2: החופש
1: תומן בחובו.
0: בטח.
2: בדיוק.
0: הם ברחובות, הם בחוץ, הם מסתובבים וכזה, גנים ציבוריים וכל...
2: כן, הם גם הופכים את היום ואת הלילה, נכון, והם פחות עם מבוגרים. והרעיון הוא באמת לדבר עם הילדים עכשיו, וגם לעשות איזשהו תכנון לקיץ. הולכים להיות עכשיו חודשיים. עוד יומיים נשמע את המילה משעמם. איזה משעמם. בוא נארגן עכשיו את הקיץ. מה אתה הולך לעשות? אתה הולך לעבוד, אתה הולך לבלות עם חברים, חופשה משפחתית. כן. ממש לשבת ולארגן את הקיץ, כדי שלא נגיע שבוע הבא למצב שאנחנו יושבים והילדים כאילו מיצו. עבר שבוע, ולחלוטין מיצינו את החופשה, מתחילים לחפש את כל הריגושים ואת הסיכונים.
1: כן, כן, כן. זו תקופה באמת מועדת לפורענות. כן, טוב, אנחנו
0: אז לפתוח עיניים ולהיות ערניים ולדבר, כן,
1: חד משמעית.
2: כן, האמת שבדרך כלל אנחנו לא עושים את השיחות האלה, אגב, אנחנו לא מסבירים לילדים לנושא של איך הם מקבלים החלטות, וגם על הנושא הזה אני לא מכירה הרבה בני נוער שמזינים שבעת קבלת החלטות הרבה פעמים יכול להיות שהם יקבלו החלטה לפי אמוציות וריגושים ולא חשיבה עד הסוף, ושבגלל זה צריך לעצור ולחשוב
1: השאלה אם אפשר להניע אותה, כאילו להזיז אותה מהדבר הזה. זאת אומרת, עם שיחה, תשמע, הקיץ וזה, וחבר'ה ועניינים, ונורא חשוב לך ריגושים, אבל תימנע מזה כי זה מסוכן, עם שיחה כזאת עוזרת, כאילו...
0: עדיף לעשות את השיחה, אתה יודע. אם זה לעשות או לא לעשות, עדיף לעשות.
2: מה שבטוח ששיחה על לחץ חברתי עוזרת. שזה שיחה אחרת, קצת...
0: זה צריך להיות, אבל לא לקראת הקיץ עכשיו שיחה, זה צריך להיות כדרך חיים, כחינוך של מגיל אפס פשוט, ואז כבר התמעת בו את זה, ולא עכשיו ספיישל
1: סכנות, ספיישל סכנות.
0: עד עכשיו אתה שם מה שאתה רוצה, עכשיו סכנה.
1: נכון, תיזהר מהקיץ הזה.
0: בסדר.
1: טוב, גם אנחנו צריכים להיזהר, אגב.
0: גם מבוגרים.
1: כן, נכון. נירית צוק, מרצה וחוקרת תרבות הילד והנוער, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה נירית, סופה שטוב.
1: יאללה, ילדים זה שמחה.
0: סימן שאלה, סימן קריאה.
1: ביי ביי, להתראות.
0: ביי.
1: ואנחנו על סף סיום השעה הזאת, נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, אתם כותבים לנו הבוקר דברים שנראים לכם, או שאתם אומרים אותם בטון של לא נורא, כמו שטראמפ אמר על הטילים האיראנים. לא נורא אם יהיה להם כמה טילים בליסטים, ולא נורא אם יהיה להם גרעין, ולא נורא אם ישראל תתקפל, ולא נורא אם אנחנו ניתן להם כסף, ולא נורא אם הם גבו כסף על הורמוז, לא נורא. אז גם אתם יכולים להגיד לא נורא על כל מיני דברים שקורים בחיים. אז על מה אתם אומרים? תכתבו לנו לוואטסאפ או תשלחו הודעה קולית או בטלגרם הבוקר.
0: כותב זק. כן, אז לא נורא שהמחשב תקול ואתה צריך טכנאי ולא הספקת למחוק את ההיסטוריה לפני שהוא התקלקל ושלחת את זה למעבדה. שירו, שירו, שירו.
1: אוי מצוין. היה כאן עוד אחד שרציתי לקרוא.
0: אז לא עניתי על חמש תשובות ולא בחרתי שיר בתוכנית. אז לא נורא.
1: רחל גיל יוסף מפיקה את התוכנית.
0: ושרון כתב, כן.
1: רחל גיל יוסף, תודה רבה, ואת השעה הזאת כרגיל, כרגיל, בהרגלנו.
0: איך אתה, זאת השאלה שלי עכשיו.
1: שיר ענק.
0: אני, יש לי שאלה.
1: רומנטי.
0: איך אתה סוגר את השעה הזאת?
1: מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי.
0: אוקיי. שיר טוב תביא הפעם.
1: תתח.
0: טוב, אוקיי. יאללה, תביא לי, שיר ענק רומנטי. ושיר ענק רומנטי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
2: חפשו ישראכר טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, כנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: זה שיחוק! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866-6602.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, באיראן ממשיכים לדרוש את נסיגת כוחות צהל מלבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
18: דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר הבוקר לעיתון אל אחבר המקורב לחיזבאללה כי מסמך ההבנות עם וושינגטון קובע כי ארצות הברית תבטיח את ריבונות לבנון ואת שלמותה הטריטוריאלית. לדבריו, מבחינת טהרן המשמעות היא נסיגה של כוחות צהל באופן מלא מדרום לבנון. הוא הדגיש כי אם זה לא יקרה, מזכר ההבנות בטל ומבוטל.
20: שני צעירים ישראלים נעצרו בקפריסין בחשד למעורבות בקטטה מחוץ למועדון לילה באיה נאפה, שבה נפצעו ארבעה בני אדם. אחד מהם, החשוד המרכזי בן 21, נשלח לשמונה ימי מעצר בחשד לניסיון רצח באמצעות קירות. הישראלי השני, בן 22, נעצר בזמן שהיה מאושפז בבית חולים. לפי המשטרה המקומית, השניים היו מעורבים באימות עם צעיר קפריסאי, ושני מאבטחים שניסו להפריד בין הצדדים נפצעו גם הם. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
21: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.93 שקלים. הלילה נחתם הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, וזה גורם למחירי הנפט לרדת הבוקר בכמעט 3% לרמה של 73 דולרים לחבית. החוזים העתידים על המדדים מובילים בניו יורק לסחרים בעליות, ובבורסה בתל אביב המגמה השלילית צפויה להימשך יום רביעי ברציפות. החשש של המשקיעים הוא מפני החמרה נוספת במצבה הגיאופוליטי של ישראל, מה שמקרין באופן שלילי על המסחר בימים האחרונים.
20: עוד בחדשות, נאטו הודיע כי ארצות הברית מצמצמת כבר עכשיו את חלקה בכוחות החירום של הברית, הכוחות שאמורים להיות זמינים במקרה של משבר או מלחמה. מזכ"ל נאטו אמר כי מדינות אחרות בברית ינסו להשלים את הפער שנוצר בעקבות ההחלטה האמריקנית. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בהכרח במה שיקרה בזמן אמת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.

0: וזו השעה השלישית, 9:04, כאן אצלנו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: יכול לשאול אותך מה נשמע בבית?
1: בסדר, תודה. כן. טוב ששאלת, טוב שהתעניינת.
0: תמיד.
1: אוקיי.
0: תמיד מתעניין בקולגה. אנחנו, we are, נחנה.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: נכון מאוד מאוד מאוד. מדובר בשעה האחרונה בעצם של השבוע.
0: נכון.
1: אז עכשיו, כן, לתת הכל.
0: נגיד שרחל גיל יוסף היא המפיקה, אנחנו בהחלט פה עד 9:30. מה עוד רציתי להגיד לך שטרם נאמר? נראה לי נאמר כבר הכל.
1: נאמר כבר הכל.
0: כן, אוקיי, כוכבת הצלצול מתה בגיל 35, שמעת על זה?
1: כן, ראיתי. סרט אימה, נכון?
0: איך?
1: זה סרט אימה?
0: אימה, כן, עם הטלפון הזה שמצלצל.
1: כן,
0: נכון, יש דברים בסרטי אימה שהם כאילו, עצם הסצנה היא מפחידה. זאת אומרת, יש טלפון מצלצל, זה לא אמור להפחיד. טלפון מצלצל.
1: לפעמים טלפון מצלצל מפחיד. אם זה מהבנק.
0: נכון.
1: לפעמים הטלפון שמצלצל, קודם כל חרדה.
0: נכון, אבל בצלצול, בסרט, זה לא שהיא מסתכלת על הטלפון ואומרת,
1: זה חסוי, זה בטח מהבנק.
0: ואז היא לא עונה או עונה ומקבלת את ההלם שמדובר במינוס.
1: כן, שבעיה בחשבון.
0: אלא זה סיפור אחר, כן? זה לא סרט האימה שאנחנו מדברים עליו. טוב, בסדר, אנחנו בשעה שלישית, ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו הבוקר שואלים אתכם איזה דברים הם לא נורא, למרות שחשבנו שהם נורא, ידענו שהם נורא, אבל לא נורא. ואתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ ובטלגרם, כמו שטראמפ אמר שלא נורא שיהיה לאיראנים קצת טילים בליסטים, גם קצת, אתה יודע, גם קצת טילים בליסטים, זה לא, מה נורא יקרה?
1: ארסנל של מאות אלפי טילים. כמה טילים, אתה יודע.
0: נכון, לא, באמת לא נורא.
1: כל בסדר.
0: ולא נורא אם ברזיל לא תזכה במונדיאל, ולא נורא גם אם ארגנטינה לא תזכה במונדיאל. לא נורא שום דבר.
1: לא נורא, כלום לא נורא.
0: כן, אז תכף נקרא עוד דברים שכתבתם לנו. תהיה כותב בטלגרם. אז לא עשת את הלשון במקום את המאסטיק וכולך מדמם. לא נורא, כן, לא נורא. וואי, איזה כאב זה. אז אתה לועס את עצמך?
1: כן, לנשוך על עצמך את הלשון.
0: נכון, נורא. זה כן נורא.
1: וואו, זה נורא, כי אתה גם מתעצבן, גם אין לך את מי להאשים.
0: את מבנה גוף האדם, מה זאת אומרת?
1: כן, אבל יש לך מישהו וזה, אתה לא יכול להגיד לו, כי דיברת איתי, נכון, נכון. כי רוצאת אותי מריכוז.
0: נכון.
1: כי הסתכלת עליי.
0: הכל זה אתה.
1: אתה פשוט כן. נכון. צריך לקחת אחריות על האירוע הזה.
0: לא, זה פאק בגוף האדם, שאתה נושך על עצמך את הלשון, זה לא אמור לקרות.
1: נכון. אם הכל מושלם.
0: לא, אם הלשון הייתה צריכה, אולי היא צריכה להיות קצרה
1: יותר.
0: לא קצרה, אלא פחות. איזה מוזר זה לשון. זה איבר, אחד האיברים הכי מוזרים בו.
1: מפחיד גם, יש משהו מפחיד בלשון.
0: בלשון של נחש. לא, יש משהו.
1: אלא אם כן הוא לא ארסי.
0: לשון כאיבר.
1: הלשון של הנחש היא לא היא מקישה אותך. הלשון הוא רק מריח איתה.
0: ארז, תקשיב, כשאתה רואה נחש פותח את הפה,
1: אין לי בעיה לגעת לו בלשון, רק לא בשיניים עם הארז,
0: והלשון שלו משתלשלת החוצה ועושה
1: כאילו אוכל ספגטי,
0: זה לא מפחיד אותך? אז לא נורא שהנחש הוציא לשון וכמעט הוא רזור,
1: אז זה קוברה שיורק עליך את הארז. בסדר,
0: זה מפחיד לשון, אבל כאיבר, זה איבר מוזר.
1: נכון.
0: אין לו דברים שהם כאילו מחוברים לגוף רק ב צד אחד, ומשתלשלים כזה, זה איבר מאוד מוזר. מוזר, אתה יודע שהוא מוזר. לא?
1: יכול לעלות לי לראש עוד איבר שמחובר רק בצד אחד, משתלשל ומשתרבב.
0: אבל הלשון הוא מוזר.
1: כן.
0: מוזרה. בסדר. טוב, אנחנו רוצים לפתוח בחידון קצר של מי השורה הזאת לעזאזל. אנחנו נותנים שורה מתוך שיר ומנסים לנחש מאיזה שיר זה לקוח. הפעם נעשה את זה האחד לשני, מה שנקרא.
1: בבקשה.
0: אני אתן לך שורות משיר. עשיתי לך הפעם באמת עבודה
1: מאוד מאוד קלה. ידעתי שתגיד את זה, אתה תמיד אומר את זה, ואז אתה נותן לי מתוך הכבש ה-16 שיר שלא משמיעים אותו ברדיו, אלא הוא מתוך ספר שירים.
0: תקשיב, באמת הפעם אני נותן לך שלושה שירים קלים.
1: טוב, אני גם יש לי שלושה מאוד קלים, לדעתי.
0: כן, קלים, טוב.
1: אולי אחד טיפה, אחד חצי כוח, שניים קלים.
0: שלי באמת שלושתם קלים, אני אתן לך את הראשון.
1: קדימה.
0: ועיניך דממה, שנינו למדנו באותה שממה.
1: איך, מה המילה הראשונה? ועיניך
0: דממה? ועיניך, העיניים שלך דממה. ועיניך דממה. שנינו למדנו באותה שממה. את יודעת מה זה? רוצה להשתתף?
1: לא, לא יודעת.
0: לא, לא, אני לא מדבר, לא מדבר את עלייך.
1: זה קל.
0: באמת שזה קל. זה להיט.
1: עיניך דממה.
0: לא, אתה לא שם.
1: עיניך
0: דממה. לא, לא, לא, אל תעשה את זה. עיניך דממה. תבטקיל את עצמך. נכון.
1: בעיניך דממה.
0: גם יד משתולשלת ממקום אחד, נכון, סליחה.
1: גם רגל.
0: נכון.
1: קצת כל האיברים.
0: יפה, מרק ראשון שידע בטלגרם, כל הכבוד. לא, זה באמת קל.
1: זה לא כזה קל.
0: אני קצת אלחין לך את זה.
1: ועיניך דממה.
0: שנינו למדנו באותה שממה. קצת הלחנתי לך את זה.
1: זה אריק?
0: לא, זה זמרת. ועיניך דממה, שנינו למדנו באותה שממה.
1: אתה לא מלחין את זה, אתה סתם...
0: אני קצת מלחין את זה.
1: לא, זה לא...
0: אוקיי, אני אלחין את זה יותר. עיניך דממה, שנינו למדנו באותה שממה.
1: שנינו, כן, זה מעולמות המיקה קרני?
0: מעולמות ה...
1: שנינו...
0: מעולמות הקראת הליסטר של...
1: כן, קראת הליסטר, אתי אנקרי.
0: של אתי אנקרי, זה העולמות.
1: טוב, קשה, קשה.
0: קשה?
1: בטח.
0: אני בהלם.
1: אתה לא שומע את השיר הזה ברדיו כמעט. אתה לא שומע את השיר הזה ברדיו.
0: טוב, הלאה.
1: קראת הליסטר? מתי פעם אחרונה שמעת את קראת הליסטר? מתי שמענו פה את קראת הליסטר?
0: לפני 10 דקות שמעתי את זה.
1: מה, אתה שומע את תחנות אחרות בזמן שאנחנו פה?
0: אוקיי, בוא נמשיך.
1: הנה, מוכן?
0: מוכן.
1: מלחמות?
0: כבר לא קורות בקיץ, סיימן.
1: לא.
0: אוקיי.
1: מלחמות, אסונות, חולפים בצד.
0: זה שיר או זה המצב הבינלאומי של ישראל כרגע? מה אתה נותן לי פה? רגע, עוד פעם.
1: מלחמות, אסונות, חולפים בצד.
0: מלחמות, אסונות? קודם כל זה טעות בעברית, זה נורא מוזר. זה חצי שורה?
1: למה זה לא טעות בעברית? אסון זה זכר.
0: מלחמות, אסונות? איך אותם השורה? תגיד אותם.
1: רגע, זה לא טעות בעברית?
0: אני לא עושה את הקישור. תגיד אותם.
1: מלחמות, אסונות, חולפים בצד. אסון זה זכר, זה חולפים. גם אני לא מאמין שמי שכתב את השיר הזה הייתה בעברית.
0: זה יורם תיאר לב?
1: עכשיו אנחנו מחפשים את מי שכתב?
0: אתה יכול להמשיך עוד שורה?
1: אתה רוצה שלדעת זה...
0: זה נורא קשה, זה נורא רנדומלי.
1: כזה אתה תדע. מלחמות אסונות חולפים בצד. אנחנו בתוכנו.
0: זה בריסה חרוף?
1: לא.
0: זה זמר?
1: מבצע את זה זמר.
0: טוב.
1: הוא חלק מלהקה.
0: אז זה להקה?
1: כן. הסולן הוא סולן, לא סולנית. אם אני ממשיך אתה יודע, אם אני מלחין אתה יודע.
0: אז תלחין.
1: כן?
0: כן.
1: מלחמות, אסונות, חולפים בצד. אנחנו בתוכנו, וכל מה שאצלנו תמיד ניתן למחיקה.
0: זה קשה מאוד.
1: מדינה קטנה, כברת.
0: עכשיו יודעים את זה בטלגרם, אתי יודעת את זה עכשיו בטלגרם, זה קשה.
1: רגע, רגע, רגע, אבי בוואטסאפ הראשון שידע, כברת.
0: טוב, אני אתן לך אחד.
1: בסדר, גם אותה לי אחד. איילה בוואטסאפ ידע, אתי
0: אנקה. שים לב, את תראי איך בסוף, אחרי ההפסדים, הניצחון הרבה יותר מתוק.
1: זה בטח לא ברק בחר, מאמן מכבי חיפה.
0: אני אתן לך את זה, תקשיב.
1: בשירו שיחקנו טוב, התוצאה לא משקפת.
0: הנה, שים לב. אני, את תראי איך בסוף, אחרי ההפסדים, הניצחון הרבה יותר מתוק, אני, ואז בא שם השיר.
1: זה חנן בן ארי?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: זה חצי מזל.
0: למה?
1: כי חצי אמרתי וחצי, זה נשמע לי חנן בן ארי, על הפסדים, על ניצחונות, אני זה אלוף העולם, איזה שיר זה?
0: נכון, נכון, אלוף העולם.
1: אלוף העולם, אוקיי, יפה, יפה.
0: אמרתי קל.
1: כן, כן, כן, בסדר.
0: הבטחתי קל
1: ותיאר. בוא נגיד שלא מאהבת מרדכי.
0: זה לא משנה אם זה, ידעת, זה קל.
1: ידעת, ידעת, כן. הלאה, בוא נמשיך.
0: כן.
1: קל, מה זה קל?
0: נו, נו.
1: יש לך זמן לגדול כמה את יפה. סליחה, יש לך זמן לגדול כמה יפה את.
0: קודם כל לא מצלצל לי. דבר שני,
1: אתה מכיר את השיר?
0: אין לי מושג.
1: כן, צודקת.
0: דבר שלישי זה קשה.
1: אתה מכיר את השיר? רגע, כשאת אמרת לי באוזניות, גם אמרת לא באוזניות?
0: לא.
1: אוקיי. יש לך זמן לגדול כמה יפה. אתה מכיר את השיר? אתה מכיר את הזמרת?
0: נו.
1: ואני חושב שזה השיר הכי גדול שלה, שהוא ממש נהיה המנון.
0: קורינה לל, ארץ קטנה עם שפם?
1: לא, לא, לא, לא.
0: גלי אתרי, ארץ קטנה עם שפם?
1: גלי אתרי, כן.
0: אז תגיד את המילים עוד פעם.
1: יש לך זמן לגדול כמה יפה.
0: של העצמה נשית.
1: כן. להלחין או עוד שורה?
0: לא, לא, זהו, אני יודע את זה. כמה יפה, כן. תעשי מה שאת רוצה. תעשי מה שבא לך. תעשי, את חופשייה לעשות מה שבא לך. זה שמשיב.
1: זרמי חופשי.
0: זרמי חופשי.
1: אל תפקי חשבון.
0: נכון, נכון.
1: מה שאת אוהבת.
0: מה שאת אוהבת, נכון.
1: יש לך זמן לגדול כמה יפה לך. קחי את העולם כמו פרי.
0: הלאה, יפה. אוקיי. קל, קל, קל.
1: עוד יותר קל?
0: קל, הכי קל בעולם.
1: טוב.
0: הכל מתברג לתוך המבנה. אני אפילו חושב אם להמשיך או לא להמשיך, כי זה כל כך קל. שים לב, הכל מתברג לתוך המבנה, מה שנכנס, תמיד לא יוצא.
1: זה, זה, זה רמי פורטיס.
0: נכון.
1: זה כסף? לחץ. לא, לא לחץ. זה, נו לא לצאת.
0: זה לא לחץ. לא, לא. זה לחץ זה בריס החוף.
1: לתוך המבנה.
0: נכון, נכון.
1: אל תגיד לי, אל תגיד לי.
0: תמיד לא יוצא.
1: בלי כסף. אין קשר, עולה ויורד ללא סיבה,
0: נכון, כך מהר את מה שחסר,
1: כסף, כסף, כסף,
0: אין קשר שם השיר,
1: אין קשר, יפה. אחרון?
0: אחרון.
1: קל מאוד, פינוק, שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב.
0: נו.
1: שיר אדיר, עם גיטרות אדירות. החיים זרמו, הכל היה קבוע.
0: חיים זרמו, הכל היה קבוע.
1: שיר אדיר של זמרת שהיא אגדה.
0: אוקיי.
1: השיר שאני הכי אוהב שלה.
0: אוקיי. זה לא עוזר לי. תגיד עוד פעם, או תיתן עוד שורה.
1: החיים זרמו, הכל היה קבוע. איך שרנו אז?
0: ברחובות הגעגוע?
1: בשני קולות.
0: לא?
1: בלי זעזוע.
0: אני לא יודע, את יודעת? אני לא אוהב להרגיש לבד בחוסר הידיעה.
1: החיים זרמו, הכל היה קבוע. איך שרנו אז? בשני קולות. בלי זעזוע.
0: אני יודע מה זה.
1: אני יודע מה זה.
0: אני יודע מה זה. אז לא נורא שאני לא יודע מה זה.
1: פלטקביץ' שצודק לגמרי.
0: מה הוא כותב?
1: את התשובה הנכונה.
0: תגיד, לא, לא, אני ממש יודע מה זה.
1: להלחין לך?
0: קצת, כן.
1: עוד שורה.
0: לא, תלחין.
1: החיים זרמו,
0: הכל עוד געגוע,
1: הכל היה קבוע, הכשרנו אז בשני קולות לזעזוע.
0: שרית חדד,
1: שים את זה עכשיו. אלו לילות, זה נקרא הייתי בגן עדן. שרית חדד, אהוד מנור כתב, שמעון בוסקילה הלחין. יהיה מאוד נחמד לחתום עם השיר המושלם הזה. הגיטרות החשמליות שם זה ברמת הסקורפיונס בעיניי, לא מגזים.
0: הייתי בגן עדן ועכשיו הכל ידוע.
1: תן לשמוע את הגיטרות, כי אתה שר מאוד יפה, אבל לא פה. בסדר? זה לא פה, זה תעשה בבית, זה תעשה בפודקאסט שלך.
0: יופי.
1: כולם ידעו את זה בוואטסאפ ובטלגרם.
0: כולם טובים.
1: שרית.
3: אני זוכרת, הייתי נשמה.
1: כן, פתקביץ' זה שלנו, פתקביץ' שלנו, כן.

0: איזה כיף זה להיות שרית חדד ולשיר את זה
1: כשסינגולדה מנגן לך ברקע,
0: ואת יודעת שאת עושה את זה הכי מדויק.
1: ואהוד מנור כתב לך ושימון בוסקילה לחין לך, זה הופך את זה ליצירת מופת פשוט.
0: כן, אבל שאת עושה את זה כשאת שרית חדד ואת מדייקת בשירה וזה גדול.
1: אני בשיר הזה התאהבתי לשרית חדד, תקשיב טוב, בשיר הזה פשוט התאהבתי בה.
0: כן, כן.
1: ואחרי זה בעוד דברים שקרו איתה וסיפורים.
0: כן, היא מקסימה.
1: וכל נכון. הסיפור
0: גדולה.
1: שלה. כן.
0: באמת גדולה.
1: טוב.
0: טוב, אנחנו די פחות או יותר, כן? בוא נראה מי זוכה בחידון אקטואלי על הבוקר הזה.
1: מדובר פה באורז עם 3 תשובות, זה הספיק, לא?
0: איך יכול להיות?
1: כן, אף אחד לא בחר שיר
0: לא
1: היום.
0: לא
1: הוגן. נכון. הייתי אומר שזה לא הוגן. לוקח ארוחה מפנקת, במיוחד מדובר בארוחת הקומבינה הענקית. אז זה בדרך כלל אורז. של הבורגראנץ'. תזמינו, תתפנקו בתיאבון, אם בא לכם יש אפליקציה מגניבה של הבורגראנץ', תעשו את זה, וזה שלא, זה עם 3 תשובות.
0: נשמע מה קורה בחוץ ממך דיבורי תנועה, יום רגוע יותר.
1: מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, הוא ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4, עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, הוא ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון בכביש 41, עומס תנועה שם ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים. עדכון אחרון, כביש 471, עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ואלה דיווחי התנועה.
0: אז סקת וקיללת את זה שחתך אותך בכביש, ואז הוא מוריד חלון, וזה משפחת פשע. לא נורא.
1: וואי וואי, שם אסור לעשות טעויות בכביש, תקשיב.
0: לא נורא.
1: ראית חלונות כהים, אל תאבב, אל תצפור ואל תזה, אתה לא יודע מי יש מאחורי החלון. חלונות כהים.
0: כן, בכלל. בכלל אתה לא יודע מי יש מאחורי שום דבר.
1: זה נכון.
0: פעם חשבתי על זה שאני מאיר לילד בבריכה, מאחורי כל ילד יכול להיות אבא כועס.
1: נכון, אבא כועס ומציל עצבני.
0: בדיוק, אז עוד דברים שהם לא נורא, שאתם כותבים את זה בוואטסאפ ובטלגרם, שמת מלח במקום סוכר בתה, נו שטויות, זה באמת לא נורא. טוב, אנחנו מסיימים להפעם, תודה רבה לכל מי שעשה במחר, רחל גיל יוסף שהפיקה.
1: תודה רחל.
0: אנחנו נהיה פה לדעתי כבר ביום ראשון בשעה 7.
1: יום ראשון בשבע, טרנקילו.
0: טרנקילו, נכון. בשבע, שיהיה לכם סוף שבוע טוב ורגוע.
1: תודה רבה.
0: אם אתם רוצים, אנחנו בטלגרם תמיד, הבוקר ברדיו 90, ואם אתם עוד יותר רוצים, אתם מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפי, אנחנו שם תחת הכותר, הבוקר, ואתם יכולים לשמוע את התוכניות אחורה, קדימה, בהווה ובעבר, בים, באוויר וביבשה. שיהיה לכם בוקר טוב. אילה מלכה.
1: סופש טוב, ביי, תודה.
0: כל טוב לך.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי... הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
19: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: 90 FM. 90 FM.

0: להקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. 14 פצועים בשריפה אמש בנתניה, עם קבלת דיווח על שריפה בבניין מגורים ברחוב מקדונלד בעיר. הוזעקו למקום כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה שהבחינו בשריפה בדירה בבניין בין 8 קומות. לוחמי האש ביצעו סריקות בבניין וחילצו 25 דיירים, בהם מספר ילדים שהועברו לאנשי מד"א ואיחוד הצלה. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול ראשוני בשטח לנפגעים, ולאחר מכן פינו לבית חולים לניאדו 14 נפגעים, בהם 3 במצב בינוני ו10 במצב קל. צוותי כיבוי השתלטו על הדירה בפרצה האש ומנעו את התפשטות האש לשאר חלקי המבנה ופעלו לשחרור העשן. חוקר דלקות החל בבדיקת נסיבות פרוץ השריפה. אלפי חרדים הפגינו אתמול מול כלא 10 סמוך לכפר יונה על רקע מעצר עריק. להפגנה הגיע גם האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר מחסידות גור, מהמנהיגים הדומיננטיים של אגודת ישראל. ההפגנה שהייתה אחת הגדולות שהתקיימו במקום גרמה לחסימת כבישים ולפגיעה קשה בחיי תושבי שכונת גבעת אלונים הסמוכה לבסיס בית ליד. בתוך כך כוחות הצלה העניקו טיפול רפואי ללמעלה מ-20 נפגעים שסבלו בין היתר מהתעלפויות בשל הדוחק והחום. ראש העיר של כפר יונה, עורך הדין אלברט טייב, שב ויצא בקריאה להעביר את כלא 10 לאזור לא מיושב בדרום הארץ, נוכח הפגיעה בתושבי כפר יונה את מתקיימות הפגנות במקום. מועצה אזורית דרום השרון התקנה על שימוש ברחפנים טרמיים בקו התפר. על פי המועצה, יישובי קו התפר קיבלו לרשותם רחפנים טרמיים חדשים שישמשו ככלי נוסף בהגנה על התושבים ובהצלת חיים. הרחפנים בשווי מאות אלפי שקלים הועברו על ידי החטיבה להתיישבות במשרד הביטחון במטרה לסייע בשיפור יכולות ההתראה והמענה המבצעי בשטח, ויהוו מכפיל כוח עבור כוחות הביטחון ביישובים. ראש המועצה אושרת גני גונן אמרה כי המועצה תמשיך לפעול עד שכלל האמצעים הנדרשים יעמדו לרשות היישובים. לדבריה, כשמדובר בביטחון, כל אמצעי כזה יכול להיות הבדל בין אירוע

nothing at all. כן, זה בוקר יום חמישי, ברונו מרס פותח לנו את הבוקר הזה עם the lazy song. נכון, היום לא בא לי, לא בראשון ולא בחמישי. אבל לנו בא, ואנחנו פה, להיטים בתשעים, פותחים את התוכנית של היום, עם מוזיקה טובה, כן, נראה איך לורך לנו גם היום את המוזיקה. נמשיך עם anxiety של דאוצ'י, כן, anxiety, חרדה. על הדרך אני אדבר גם על הפרויקט חשוב והייחודי של אסי עזר עם משרד הבריאות להעלת המודעות לחרדה. הפרויקט נקרא כל מה שעוזר, ובעצם מי שמתמודד עם חרדה יש לו מידע וכלים פרקטיים באתר משרד הבריאות שנקרא בנפש בריאה. אז מי שמתמודד עם הדבר הזה או מי שמתעניין בנושא הזה יכול להיכנס לאתר משרד הבריאות בנפש בריאה על הדרך.

ככה אנחנו מנגישים לכם את הידע הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב להעלת המודעות של הדבר הזה. ואנחנו עם השיר של דוצ'י, Anxiety.

שבת עם השקט, דודו טסה, לעיתים ב-90, אנחנו איתכם עם מוזיקה טובה, ממשיכים עם אלטון ג'ון. Don't go breaking my heart.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.

להיטים ב-90, חוזרים אליכם עם החדש של נועם ביטן, כן, אחרי שכבש את בימת האירוויזיון והביא כבוד עצום לישראל, נועם ביטן בשיר ראשון, תמיד רציתי עוד, שמו של השיר, אחרי שהכריז על 5 מופעי סולד אאוט בברבי, נועם ביטן במוזיקה מקורית וחדשה, משחרר סינגל ראשון מתוך אלבום שייצא בהמשך השנה, בואו נשמע.

קייק by the ocean, להיטים ב-90, נעבור ל-Gone, Gone, Gone של דייוויד גואטה עם טדי סווימס וכל החבורה שם, שלמעשה ג'ורדי שלנו הפיק את השיר הזה. כן, כן, כן, Gone, Gone, Gone.

כן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה, להיטים ב-90, יישארו איתנו.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
9: חפשו ישראכר טיימ אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: גול!
20: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 90 FM. 90 FM.

0: מזג החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. גאווה מקומית, שתי תלמידות ממועצה מקומית פרדס חנה קרקור זכו במקום הראשון בגמר ההקאטון הלאומי ליזמות לאחר שפיתחו אפליקציה חדשנית להגברת הביטחון האישי ומניעת פגיעות מיניות. השתיים, עדי גיטלר ונוח חלפון, תלמידות כיתה ט' מאולפנית אמונה אלי שבע, פיתחו אפליקציה שמזהה מילת קוד שהוגדרה מראש ומקפיצה באופן מיידי חיוג אוטומטי לאיש קשר נבחר או למשטרה ומבצעת שיתוף מיקום בזמן אמת ושולחת נתוני GPS מדויקים של המשתמשת. בנוסף, קיים לחצן הרתעה מיוחד המשמיע סירנת משטרה עוצמתית שנועדה להרתיע את התוקף ולהזיק עזרה מיידית מהסביבה. האפליקציה הגיעה למקום הראשון בגמר ההאקתון לאחר שמשכה את תשומת ליבם של בכירים בתעשייה. הוועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור תדון בשבוע הבא במסגרת ישיבת שולחן עגול בתוכנית ענק להתחדשות עירונית בלב העיר העננה. על פי התוכנית יבוצע פינוי של כ-1,700 יחידות דיור ובמקומן יוקמו כ-5,360 יחידות דיור חדשות בתמיל מגוון ובסמיכות למערכת תחבורה ציבורית מתקדמת שתכלול גם תחנת מטרו. במנהל התכנון ציינו כי הקרבה לתחנת המטרו תאפשר תוספת של שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף כולל של כ-100,000 מטר רבוע. מתכננת האדריכלית אתי אפרתי אריה אמרה כי התוכנית משלבת התחדשות לצד שימור וחיזוק המרקם ההיסטורי של רחוב אחוזה תוך שדרוג המרחב הציבורי והעצמתו. אלפי חרדים הפגינו אתמול מול כלא 10 סמוך לכפר יונה על רקע מעצר עריק. להפגנה הגיע גם האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר מחסידות גור, מהמנהיגים הדומיננטיים של אגודת ישראל. ההפגנה שהייתה אחת הגדולות שהתקיימו במקום גרמה לחסימת כבישים ולפגיעה קשה בחיי תושבי שכונת גבעת אלונים הסמוכה לבסיס בית ליד. בתוך כך כוחות ההצלה העניקו טיפול רפואי ללמעלה מ-20 נפגעים שסבלו בין היתר מהתעלפויות בשל הדוחק והחום. ראש העיר של כפר יונה, עורך הדין אלברט טייב, שב ויצא בקריאה להעביר את כלא 10 לאזור לא מיושב בדרום הארץ, נוכח הפגיעה בתושבי כפר יונה, את מתקיימות הפגנות במקום. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

די די, השיר הרשמי של המונדיאל. Yes, כן, זה, אלה הזיקוקים. אנחנו מפה עוברים ל-Move Your Feet.

0: כן, ריקי גל סוגרת לנו את השעה הזאת, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש!
17: עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

אושר כהן פותח לנו את השעה הים תיכונית שלנו ברגעים שאת הולכת, לדעתי השיר שבזכותו הוא פרץ, כן, אי שם בשנת 2018. אנחנו ממשיכים עם עומר אדם, אהובתי כבר לא רואה אותי.

0: בר, מאיימת, אם אתה הולך, אל תחזור. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה בשעה הים תיכונית שלנו, עד השעה 12.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: בכל בוקר בשש, נועם אמיר פותח את הבוקר עם כותרות החדשות.
19: בוקר טוב לכם, אנחנו משכימים.
18: החדשות הראשונות של הבוקר.
19: המבחן האמיתי של ההסכם הזה הוא לא מה כתוב על הנייר. הוא יקבע אך ורק על מה שבפועל יקרה בשטח, גם מול איראן וגם מול לבנון.
18: עדכוני הספורט החמים.
19: טוב, תקשיבו, זה המודיאל הכי משעמם ביקום.
18: וכל מה שקורה בתרבות בארץ ובעולם.
19: מי שהכניס את האייטם הזה אליאל פרקוביץ' לקטגוריה תרבות, החריב את המושג תרבות.
18: משכימים עם נועם אמיר, כל בוקר בשש, רק כאן. ברדיו 90.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:33 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. מועצה אזורית דרום השרון התקנה על שימוש ברחפנים טרמיים בקו התפר. על פי המועצה, יישובי קו התפר קיבלו לרשותם רחפנים טרמיים חדשים שישמשו ככלי נוסף בהגנה על התושבים ובהצלת חיים. הרחפנים בשווי מאות אלפי שקלים הועברו על ידי החטיבה להתיישבות במשרד הביטחון במטרה לסייע בשיפור יכולות ההתראה והמענה המבצעי בשטח ויהוו מכפיל כוח עבור כוחות הביטחון ביישובים. ראש המועצה אושרת גני גונן אמרה כי המועצה תמשיך לפעול עד שכלל האמצעים הנדרשים יעמדו לרשות היישובים. לדבריה, כשמדובר בביטחון, כל אמצעי כזה יכול להיות ההבדל בין אירוע שנבלם בזמן לבין אסון. גאווה מקומית, שתי תלמידות ממועצה מקומית פרדס חנה קרקור זכו במקום הראשון בגמר ההאקתון הלאומי ליזמות, לאחר שפיתחו אפליקציה חדשנית להגברת הביטחון האישי ומניעת פגיעות מיניות. השתיים, עדי גיטלר ונועה חלפון, תלמידות.

מיקום בזמן אמת ושולחת נתוני GPS מדויקים של המשתמשת. בנוסף קיים לחצן התראה SOS מיוחד המשמיע סירנת משטרה עוצמתית שנועדה להרתיע את התוקף ולהזיק עזרה מיידית מהסביבה. האפליקציה הגיעה למקום הראשון בגמר ההאקתון לאחר שמשכה את תשומת ליבם של בכירים בתעשייה. הוועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור תדון בשבוע הבא במסגרת ישיבת שולחן עגול בתוכנית ענק להתחדשות עירונית בלב העיר רעננה. על פי התוכנית יבוצע פינוי של כ-1,700 יחידות דיור ובמקומן יוקמו כ-5,360 יחידות דיור חדשות בתמיל מגוון ובסמיכות למערכת תחבורה ציבורית מתקדמת שתכלול גם תחנת מטרו. במנהל התכנון ציינו כי הקרבה לתחנת המטרו תאפשר תוספת של שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף כולל של כ-100,000 מטר רבוע. מתכננת הפרויקט האדריכלית אתי אפרתי אריה אמרה כי התוכנית משלבת התחדשות לצד שימור וחיזוק המרקם ההיסטורי של רחוב אחוזה תוך שדרוג המרחב הציבורי והעצמתו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, תדברי איתו, עדן חסון, מסע לצרות, אנחנו מרימים קצב בשעה הים תיכונית שלנו, שרית חדד, בחום של תל אביב.

כן, זו ארגוב בשעה הים תיכונית שלנו, להיות אדם, שנת 86, מתוך האלבום השביעי של זוהר, כתב אביהו מדינה, כמובן, כמו רוב האלבום הזה.

0: עד כאן התוכנית שלנו להיום, להיטים בתשעים. אני למלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, וזהו, אנחנו יוצאים לסוף שבוע, ונהיה פה ביום ראשון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחרינו יומן תשעים, יישארו איתנו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
21: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי.
0: מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: 90 FM 90 FM

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יום חמישי היום, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. מה השתנה? כלום. יש הסכם בין איראן לארצות הברית, אני לא בטוח שאנחנו יודעים, או לפחות אומרים שאנחנו לא יודעים מה יש בו, אבל כולם סבורים שההסכם הזה לא לטובתנו. אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה בלבנון, מה קורה עם עזה. תכלס, אנחנו בסוג של ערפל. בפוליטיקה, הבחירות באוויר ומרגישים את זה. יש מיני סקרים, הערכות על מיזוגים, על פילוגים. עד אוקטובר שיהיו הבחירות, הדיעו לנו כאן הרבה פיתולים ומשחקים. אז אנחנו כאן כהרגלנו, נדבר על ביטחון, על פוליטיקה. בשעה השנייה נושאים מהאזור שלנו, נושאים מעניינים יהיו לנו. אז תישארו איתנו בשעתיים הקרובות, כדאי לכם. כדאי לכם בין השאר, כי הפיקו אותנו מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, ועל המכשירים משה יסתחרוב, יומן 90, מתחילים. צהריים טובים לפרשן הצבאי של מעריב אבי אשכנזי.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: לפני שנדבר על הנושאי המקרו, בואו נתחיל בתקרית בלבנון. שוב הותר לפרסום, שוב יש לנו הרוג, שוב מטען. מה אתה יכול לחדש לנו בנושא הזה?
1: טוב, אתמול היה שתי תקריות קשות שבהן נהרג לוחם צהל במילואים, ונפצעו בתקרית הראשונה שבעה קצינים ולוחמים, בהם גם סגן מפקד אוגדה 36 של צהל, ומפקד גדוד במילואים. ובתקרית קודמת לכך, כמה שעות קודם לכן, נפצעו חמישה לוחמים, אחד מהם באורח קשה. בשתי אירועים היו שונים. במקרה אחד הופעלו שני רחפני נפץ על כוחות צהל, בהתחלה על כוח של גבעתי, היו שם ארבעה נפגעים, וכאשר הגיע כוח חילוץ של חיל הרפואה, הופעל רחפן נפץ נוסף על הכוח, וממנו נפצע עוד לוחם, וזה האירוע הראשון. באירוע השני, אנחנו מדברים על פעילות של סגן מפקד האוגדה עם החפק שלו, שמתקדמים באזור הליטני, תוך כדי התנועה שהיא תנועה רגלית, מופעל מטען נפץ על הכוח, ממנו נהרג לוחם במילואים, ושבעה קצינים וחיילים נפצעים באורח בינוני וקל. בכל המקרים כוחות שחרר הרפואה הניקו טיפול ראשוני בשטח ופינו את הנפגעים לבתי החולים במרכז הארץ. הלחימה בלבנון נמשכת, גם הבוקר הזה אנחנו רואים שצהל מסיר איומים מזירות שהוא מזהה, התקרבות של מחבלים או של אזרחים לכיוון הקו הצהוב, ומבחינת צהל זה סיכון את הכוחות, ומבצע ירי ומבצע פעילות של חיל האוויר. ולאן אנחנו הולכים בלבנון, זו שאלה טובה, כי כרגע ישראל לפחות מוטטת שהיא לא מתכוונת לסגת מלבנון, היא מתכוונת להישאר בפרימטר הזה של הקו הצהוב, שהוא במרחק של כ-10 קילומטר מהגבול. השאלה פה עכשיו היא, מתי ישראל בעצם תבוא ותכריז את מה שהיא צריכה להכריז, כלומר את הקווים האדומים שלה בלחימה בלבנון. אנחנו לא שומעים את זה לא מראש הממשלה ולא מאחרים. יש איזה מה שנקרא, אתה יודע, שאחרי שהאיראנים נפסקה הלחימה לפני למעלה מחודש, הם באו ומכריזו בעצם את ה-28 סעיפים שעליהם הם מתעקשים לעמוד, ובמשא ומתן עם האמריקנים אני מניח שלפחות 80% מהסעיפים האלה האמריקנים קיבלו, 80% יותר מדי, ולא שמענו את הצד הישראלי שבא ואומר, אלה הסעיפים שלי שלהם אני לא מתכוון לוותר, אם זה הפרדה של הזירות בין לבנון לבין איראן.
0: אבי, תכף נגיע לשם, אני רוצה עוד נקודה אחת לברר עם התקריות בלבנון. לפי מה שתיארת, למיטב הבנתי, אני לא איש צבא, אני רב סמל בחיל הים, אבל בכל זאת,
1: זה גם משהו.
0: לפי מה ששמעתי ממך, זה אומר שהם רואים אותנו, עוקבים אחרינו ויודעים כל דבר שאנחנו עושים שם.
1: לא, אני לא יודע אם הם רואים ועוקבים אחרינו כל דבר. יש להם, תראה, בסוף מדובר במלחמה מול צבא גרילה, מול כוח גרילה, שהוא נטבע בשטח שהוא פועל. אגב, הוא פועל מרחוק. בכל המקרים האלה, בסוף, זה לא מגע של התקלויות פנים מול פנים בין עם הכוחות. זה מגע שהוא בסוף מנסה להזדמנות, מפעיל רחפן ויודע לפגוע בנקודה שאתה בו נמצא, או מניח מטען שאתה יודע, שהוא יודע שבאזור הזה אתה עשוי לעבור רגלית. הוא לומד אותך, הוא מנסה כל הזמן להבין איפה נקודות התורפה שלך, והוא מנסה לזנב בכוחות. זה הבעיה של צבא שהוא צבא סדיר שנלחם, צבא סדיר גדול שהוא נלחם עם גרילה. תמיד בכוח ההיסטוריה יש עדיפות לגרילה בלחימה הזאת, זה יש את המגבלת כוח של הצבא, והעניין הוא שאתה כל הזמן צריך להיות מתוחכם יותר, לא לתת לצד השני את ההזדמנות לפגוע בך ולזנב בך, וזה דבר מאוד מורכב מבחינה צבאית בקטע הזה, ליצור הגנה במרחבים כאלה.
0: ברשותך, בוא נעבור למקרו, מסמך העקרונות מול איראן, שהוא אמור להיות זמני 60 יום, אבל אנחנו יודעים שבמזרח התיכון 60 יום זה נצח.
1: כל זמן הופך קבוע, אתה יודע. כל זמן הופך קבוע בסוף.
0: כן, כן.
1: המסמך העקרונות הזה הוא לא טוב. הוא לא טוב כי הוא לא מעגל, קודם כל הוא לא טוב מהבסיס שאתה רואה את הצד למסע ומתן. כלומר, הקול שלך לא נשמע. וגם אם הוא נשמע, הוא נשמע דרך גורם שלישי. ולא בטוח שהגורם השלישי דאג לאינטרסים שלך כמו שהוא דואג לאינטרסים שלו. ולא תמיד האינטרסים של האמריקאים פוגשים את האינטרסים הישראלים. יש להם את האינטרסים שלהם הגלובליים, יש להם את האינטרסים הכלכליים שלהם, יש את אמריקן פרסט, מה שנקרא, שיש מי שדוחף את זה סגן הנשיא האמריקני. ולכן לא בטוח שהאינטרס הישראלי, שזה מעוגד לפחות בכמה עוגנים, שזה אחד, קודם כל, היא התחמשות בגרעין והיא החזקה של החומר המאושר, האורניום המאושר, אי התחמשות בטילים בליסטיים שקוראים להם, אני ראינו בדיוק מה עושה טיל בליסטי, 400 קילוגרם חומר נפץ, איזה נזק הוא עושה אם אתה לא מצליח ליירט אותו בזמן, וזה ממשיך בפרוקסי, בתחזוקה של הפרוקסי. בסופו של דבר, תראה, אתמול האמריקאים נתנו לאיראנים את המפתחות ללבנון, ומדינת לבנון שהייתה בהתחלה שלה ב-1935 כאשר יזדו את הצרפתים, מדינה שהיא מדינת חסות צרפתית נוצרית ברובה, הופכת להיות מדינה שיעית ברובה, עם מפתחות לאיראנים שיעצרו את המהפכה השיעית גם ללבנון בהיקפים גדולים, וזה בהחלט צריך להטריד את כולנו, כאילו, וזה לא קשור ימין שמאל או לקדושה בצפון או מרכז הארץ. זה בהחלט מדהיג שבסוף, בסוף, בסוף, בפינה שלך, השכנה שלך, תימצא עם שליטה שיעית.
0: נעלמת לי רגע. אבי, הוא התנתק לנו, ננסה להשיג את אבי אשכנזי שוב, אבל מאוד, מאוד מעניין מה שהוא מספר לנו על, על מה שקורה. אני רוצה לדבר איתו עכשיו על משמעות מעבר למה שהוא אמר לנו לגבי ההסכם, ובמיוחד להשלכות שלו, של ההסכם הזה. אז מיד נמתין לאבי אשכנזי להמשיך השיחה שלנו. איסטה, תשים לנו שיר בינתיים עד שאבי יחזור אלינו, בבקשה, תודה.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
7: חפשו ישראכר טיימ אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות, בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב-מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, וזה הזמן לקדם בברכה את חבר הכנסת אביחי בוארון.
1: שלום משה, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: צהריים טובים. בוא נתחיל בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. תן לי כותרת מה דעתך על ההסכם הזה, ואחרי זה נצלול פנימה.
1: הסכם רע. הסכם רע לישראל, הסכם שמשרת את שוק המניות והנפט האמריקאי, ושם בצד את האינטרס הלאומי של ישראל, ואת האינטרס הבינלאומי של העולם כולו. בעצם טראמפ נותן לאיראנים הרבה מאוד, משחרר אותם מהסנקציות, משחרר אותם מכל מיני מגבלות, מאפשר להם המשך התעצמות כלכלית, ולא מקבל את מה שכולנו רצינו לקבל מיידית, ודאי לא כאן ועכשיו, אבל מקבל את ההתחייבות של האיראנים לפילול האורניום המאושר.
0: שנינו לא מאמינים לזה.
1: זה היה צריך להיות הפוך לגמרי. קודם מדללים את האורניום, קודם מפרקים את האורניום, מנטרלים אותו, בוודאי לא בפיקוח של סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אלא בפיקוח של פקחים אמריקאים, אולי אפילו ישראלים, אבל ודאי אמריקאים, ורק לאחר מכן משחררים את החבל לאיראן. אבל כפי שטראמפ בעצמו אמר, אף אחד עוד לא ניצח אותם במסע ומתן, אולי למעט ישראל בהובלת נתניהו, כיוון שאנחנו באמת הורדנו אותם על הברכיים, באותו זמן, באותו שלב שרתמנו את האמריקאים למאמץ שלנו, פירוק האטום האיראני. לא נותר לי אלא להתנחם בזה שבסופו של דבר השמדנו את הצבא האיראני, והוא חסר יכולות מעשיות, גם ברמת חיל האוויר, גם ברמת חיל הים, גם ברמת טילים בליסטיים ותשתיות יצור, וגם ברמת מתקני האטום של איראן, כפי שאמר הרמטכ"ל אייל זמיר. השגנו, עוד משפט אחד משה.
0: בבקשה.
1: כפי שאמר הרמטכ"ל אייל זמיר, השגנו לאחור בעשרות שנים, 30 שנה או עשרות שנים, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, את תוכנית האטום האיראני, ולכן האיום הזה הוסר, הם היו רחוקים מרחק שבועות מאיום כזה. אבל משה, תקשיב, אנחנו יצאנו לעם כלבי, אני מזכיר לך, לבד. ואנחנו, אם צריך, נצא לבד לכל מערכה שתבטיח את ביטחון ישראל. גם בציפורניים אנחנו נבטיח את ביטחון ישראל, ודאי לא כשישראל מעצמה אזורית, שלא נצטרך לצאת עם הציפורניים, אלא נצא עם כל האנשים שלנו ועם כל הכלים שלנו כדי להגן על ילדינו ועל משפחותינו ועל קהילתנו ועל עמנו ועל מדינתנו.
0: אתה יכול להבין בלשון העם איך, למה הנשיא טראמפ התהפך פתאום? כאילו מה קרה לו? ראו, הייתה תקופה שהוא סס אל הקרב ועזר לנו ותקע ועשה ורצה, ופתאום מתקפל.
1: אני חושב שמשבר הנפט הלך וכרסם בעמדתו העקרונית של הנשיא טראמפ. אני חושב שבסופו של דבר גילה דעתו שמה שחשוב לו זה המצב הכלכלי של מדינתו, ולא המצב הביטחוני שלנו, של אירופה, או אפילו שלו. ואחרי שהוא השמיד, אתה יודע, הוא יכול לספר לעצמו סיפור, שאחרי שהוא השמיד את הצבא האיראני יחד איתנו, הצטרץ אלינו בהשמדת הצבא האיראני, ושוק על ירח, אז עכשיו אפשר לשחרר להם קצת. אבל זה לא זה, אנחנו צריכים לפרק בין האנשים לבין המוטיבציות לבין היכולות. וכשאתה משחרר להם את כל הסנקציות הכלכליות, אתה מעצים אותם ומחזק אותם במתן יכולות. כשאתה מחליט עבורנו שאנחנו נצא מלבנון, זה כבר מלמד על קטסטרופה. כמובן שלא נצא מלבנון, גם לא במחיר משבר עם אמריקה. אנחנו לא נפקיר לא את תושבינו, לא את תושבי הצפון, ולא את תושבי הארץ כולה. וכן, אנחנו במשבר עכשיו עם ארצות הברית, וראש הממשלה עומד נחרץ שתי הברית ולנשיא האמריקאי בשיחה ארוכה ונוקבת, לא יקרה כפי שהוא ניסה למנוע מאיתנו לתקוף בדחיה, ותקפנו בדחיה בהוראת ראש הממשלה, כפי שהוא ניסה למנוע מאיתנו לתקוף באיראן לפני שבוע, ותקפנו באיראן בהוראת ראש הממשלה. כך בעתיד אנחנו, לא בעתיד, גם בהווה, אנחנו לא עוזבים את לבנון, ואנחנו תוקפים את לבנון כל אימת שנידרש לכך כדי להשמיד את האויב שמולנו.
0: אתה לא מוטרד מהקשר שגם הנשיא טראמפ עושה בין איראן לבין לבנון, שתכלס המשמעות היא שלבנון היא סוג של מדינת סמך של של איראן, מה שאנחנו מאוד לא רצינו, פרוקסי משמעותי.
1: אני לא, בוודאי שאני מוטרד, בוודאי שאני מוטרד מהכניעה הזאת של טראמפ לאיראנים בהקשר הלבנוני, אבל אתה יודע, אני סובל הכל, וגם אנחנו לא לוקחים את ההתחייבות האמריקאית, אתה יודע, מחייבים צד ג', אני גם יכול למכור את הבית שלך, משה, זה לא ממש יחייב אותך לעשות משהו. אבל, ולכן ההתחייבות של האמריקאים או הקשירה של האמריקאים איננה רלוונטית, ובפועל, הלכה למעשה, ראש הממשלה הוכיח את זה. אם אתם תוקפים אותנו בלבנון, בגלל לבנון, האיראנים, אנחנו נתקוף אתכם שוק על ירח. אתם לא תקרחו בין ההתקפות שלנו בלבנון להתקפות שלכם אותנו, איראן. אנחנו נמשיך להשמיד את האויב החיזבאלי בלבנון. כמובן שאיראן באינטרס שלה רוצה לתחזק את ציר הרשע, לתחזק את הקשר שלה עם חיזבאללה, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. פשוט לא נאפשר את הדבר הזה.
0: אין ספק שמבחינה צבאית אנחנו עשינו הישג מרשים. מרשים זה מילה קטנה לעומת מה ש...
1: נכון מאוד.
0: מה שעשינו שם, אבל בסופו של דבר... מה שקרה כאן, שאומנם אמרת שחיסלנו את חיל האוויר וחיל הים ואת הצבא, וזה נכון, אבל יש לו עכשיו את כל הנתונים להשתקם, אז אנחנו נהיה באותו איום עוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, הרי אנחנו כאן
1: לא,
0: להישאר.
1: זה לא ייקח חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, זה ייקח עשרות שנים, אם אנחנו לא נמשיך את המאמץ שלנו קדימה. אנחנו כמובן נמשיך את המאמץ שלנו. תראה, במערכת היחסים בינינו לבין איראן, אנחנו זינבנו בהם והקנו אותם ועיכבנו את פרויקט האטום האיראני משך שנים רבות. אם לא היינו עושים את הפעולות שעשינו, הייתה להם פצצת אטום כבר לפני הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים, והם היו מטילים אותה על גוש דן, על ירושלים, על ריכוזי האוכלוסייה בישראל, על עם ישראל. העם היושב בציון היה מתמודד עם הפצצות אטומיות עליו. וכיוון שאנחנו פעלנו במשך שנים רבות, שוב, בהובלת ראש הממשלה שהיה הראשון ואולי האחיד להתריע מול כל המערב נוכח האיום הזה, אני מזכיר לך שכבר ב-2011 הוא דרש מהצבא בהובלת גבי אשכנזי ומאיר דגן ראש המוסד להיערך להתקפה באיראן. ללמדך שהאיש מונח בסוגיה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, שלושה עשורים, ופעלנו לטובת הדבר הזה, ועכשיו אנחנו הצלחנו לקחת אותם אחורה עשרות שנים, כמו שאומר הרמטכ"ל דהיום אייל זמיר, ועכשיו אנחנו נצטרך להתמודד, רצינו להכריע אותם באופן מוחלט, ולהקות אותם שוק הירח באופן מוחלט ופשוט לעיין אותם. עכשיו טראמפ החזיר להם את היכולות, אנחנו נתמודד, אתה יודע, השליחים רבים למקום. אם זה טראמפ לקח אותנו לנקודה הזאת, עזר לנו להגיע לנקודה הזאת, אם הוא משנה מתפקידו ההיסטורי, ההיסטוריה וההשגחה תצמיח לנו שליחים נוספים, ואנחנו איתם, או אפילו בעצמנו, אנחנו תמיד סומכים לא על אדם, אלא על הקדוש ברוך הוא, בסוף אנחנו יהודים, ואנחנו נתמודד איתם שוב ושוב ושוב. אין דרך אחרת להבטיח את קיום ילדינו, נכדינו ועתידנו כאן בארץ ישראל. זאת הדרך.
0: אני ברשותך רוצה לקחת אותך לאיום אסטרטגי נוסף שאתה העלית בוועדת חוץ וביטחון. גונבים לנו מים, אני מאוד הופתעתי לקרוא את הידיעה הזאת. תסביר לנו במה מדובר, ביהודה ושומרון. משום מה, תראה, לפי מה שאני קראתי קצת ממה שהיה בוועדת חוץ וביטחון, זה היה אמור לפתוח מהדורות הדבר הזה.
1: נכון, נכון, אתה צודק ב-100%, מה לעשות שיש דברים אחרים שפותחים מהדורות. אבל תשמע, משה, בהסכמי אוסלו הארורים אפשר לומר, וחסרי האחריות המופקרים, הם היו מופקרים לא רק ברמת הביטחון והטרור שצמח מהם, הם מופקרים גם בגרימת נזקים אסטרטגיים למדינת ישראל. בשטחי A ו-B, הרשות הפלסטינית היא זו שאחראית מבחינה אזרחית על השטח. ואנשיה, והיא בעצמה, ואזרחיה, פשוט פתחו שיטה חזשה לגייס מים. הם חופרים, שתי שיטות, הם קודחים לבטן האדמה במקדחים מיוחדים. קידוחים לאקוויפר ההר או לאקוויפר המערבי. אלה מאגרים, בסופו של דבר, מאגרי המים של מדינת ישראל, והם פשוט שואבים המון המון מים, משקים את החקלאות שלהם בחינם, נלחמים בחקלאות שלנו, וממליכים את מי התהום של מדינת ישראל, עד כדי כך שבתוך כמה שנים המים האלה הפכו לכל כך מלוכים, שלא יהיה ניתן לשקם את האקוויפר. זה דבר אחד. דבר שני שהם עושים, הם פשוט מתחברים לצנרת, על התשתיות מים הקיימות ביהודה ושומרון של חברת מקורות, ושואבים משם מים בגניבה, מים בחינם,
0: אבל תגיד לי, אף אחד לא ידע מזה?
1: ובעיקר מושכים את זה, שים לב לסיכון, בעיקר מושכים את זה לשדות שלהם, באופן שכשלחץ המים יורד בצנרת, המים חוזרים מהשדות שלהם עם דשנים, עם כימיקלים למערכת הראשית, ויכולים לצאת בקצה השני ליישובים לאוכלוסייה ישראלית ולהביא להרעלה המונית. זה לא מעניין אותם בכלל. אזרחי ישראל, זה לא מעניין אותם, ודאי תשלום, הכל בחינם. וכך אנחנו מנהלים מערכה של חתול ועכבר בניסיון לעצור את הגניבות מים האלה ולעצור את הסכנה. ועד היום לא בוצע, תראה, אני מדבר עם אנשי מקורות, אני מדבר עם אנשי המנהל האזרחי, אני מדבר עם אנשי רשות המים, עושים עבודה יוצאת דופן בניסיון לסתום את הפרצה, אבל זה כמו האצבע, הילד בסכר עם האצבע, הוא לא יכול, בסופו של דבר הפרצה גדולה ממנו, ולא נעשתה עד היום עבודה. שוב, המשפטנים לוקחים אותנו אחורה, שוב, המשפטנים לא מספקים את התשתית המשפטית, בגלל שמדובר בהסכמי אוסלו, ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו עם נזקים מדהימים, מטורפים, למדינת ישראל, ברמה המקומית וברמה הלאומית, ואף אחד עוד לא ישב כדי לעשות עבודת מטה רוחבית, כדי שהסוגיה הזאת תיפטר, והמדינה כמדינה תיתן את דעתה על הדבר הזה, והסכמי אוסלו מנצחים את הכל, והמשפט מנצח את הכל, והטריטוריה הזאת שקוראים לה יהודה ושומרון, הגיע הזמן מזמן שנחיל את החוק הישראלי פה. מדינת ישראל לא יכולה לשחק פה עם הידיים קשורות, כיוון שכל נחל שיוצא, נחל שילו, שיוצא מאזור שילו ביהודה ושומרון, נגמר בירקון בתל אביב. אין דרך אחרת, זה אותם מים. זה אותם מים, זה אותה ארץ, זה אותה מדינה. לכן צריך להכין את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, אחת ולתמיד, ולפתור את הבעיה הזאת.
0: נושא בהחלט מציק, אבל ברשותך, בוא נסיים קצת בפוליטיקה פנימית כאן אצלנו בארץ. הבחירות בפתח, מה יהיה אצלכם בליכוד? יהיו בסוף פריימריז או ש...
1: אני מעריך שיהיו פריימריז, ואני מעריך שבצדם בצדק ראש הממשלה יקבל אי אלו שריונים.
0: כשאתה אומר אי אלו, בוא נצא לפרוט את זה למספרים. הוא זרק 10 לאוויר, להחסי זה לצורכי מסע ומתן. אתה, חבר הכנסת אביחי בוארון, עם כמה שריונים אתה חי טוב?
1: תראה, אני אגיד לך, בסופו של דבר אני סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא רוצה להעמיד רשימה רצינית, טובה, איכותית, וכשהפריימריז יסתיימו והוא יראה את הרשימה ויווכח שיש בה אנשים טובים, הוא יחליט כמה אנשים עדיין צריך לחזק את הרשימה. ואנחנו עומדים מאחורה, בסופו של דבר הוא מוביל את התנועה הזאת, מוביל את המפלגה הזאת, לא רק את עם ישראל ואת מדינת ישראל. אני מעריך שזה ייגמר בין 8-9 שריונים.
0: וואו, זה המון.
1: זאת הערכה שלי, 7-8 שריונים. אני לא אומר באיזה מקומות מיהיו, זה יכול להיות להתפרס על פני 40 מקומות, ובסופו של דבר אנחנו צריכים, וראש הממשלה צריך, להעמיד רשימה חזקה, איכותית, טובה, שתוביל את מדינת ישראל גם בארבע שנים הקרובות, שתשרת את מדינת ישראל ואת אזרחי ישראל היטב בארבע שנים הקרובות, כיוון שאנחנו מתכוונים לנצח וראש הממשלה מתכוון לנצח, כיוון שאין לנו ברירה אחרת, אוי ואבוי לנו אם השמאל ינצח אותנו בבחירות האחרונות, וכל

0: אני לא רואה, רגע, תן לי שרק לסיים, אני לא רואה את אייזנקוט בשום מצב עומד מול הנשיא טראמפ ואומר לו, זה אפילו קצת מצחיק אותי, ואומר לו, לא, זה לא יקרה, זה לא יכול להיות, ואזרחי ישראל יודעים, היחיד שיודע לעמוד מול פוטין, היחיד שיודע לעמוד מול טראמפ, היחיד שיודע לעמוד כפי שעמד מול אובמה, מול כל מנהיג, מול שי, מול כל מנהיג בעולם, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, יוביל בסוף את התנועה הזאת, אנחנו ננצח את הבחירות האלה, המחנה הלאומי ננצח את הבחירות האלה, ונמשיך לתקן את מדינת ישראל, ולהוביל אותה מחיל לחיל, מהישג להישג. אין לנו פריבילגיה למשהו אחר, אסור לנו לסכן את מדינת ישראל. אתה יודע, אני חושב על אייזנקוט, הוא רוצה להקים מדינה פלסטינית. איך אנחנו נחיה עם מדינה פלסטינית? דיברנו עכשיו על המים, אתה יודע מה מדינה פלסטינית תעשה פה? היא תיקח את כל משאבי הטבע, עזוב הרמה הביטחונית, תיקח את כל משאבי הטבע של מדינת ישראל ותשתמש בהם אליה. אתה יודע מה, הרשות הפלסטינית מפתחת עכשיו, מאמנת צבא של 60,000 מחבלים. מי יתמודד עם הצבא הזה? מי יתמודד עם שביעי באוקטובר פעם נוספת על כל מרכז הארץ? אייזנקוט שהוביל אותנו לקונספציה עם כל אנשי אמן ואנשי הצבא שהוביל אותנו את הקונספציה הזאת. לכן אני חושב שבסופו של דבר אנחנו חייבים לנצח את הבחירות האלה בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהמשיך להוביל את מדינת ישראל, רק כך יכול לבוא טוב לישראל.
1: דבר אחד בטוח, לא ישעמם לנו מבחינה פוליטית בתקופה הקרובה. חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, שלום שלום.
1: נחזור שוב לפרשן הצבאי של מעריב אבי אשכנזי, שלום לך.
2: אהלן, סליחה, אני הבנתי שהייתה לנו תקלה.
1: הכל בסדר, אנחנו נחזור מהמקום בו הפסקנו ונדבר על ההסכם. נדבר על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, על אותו הסכם זמני, ומה שהכי, לא הכי, אלא אחד הדברים המטרידים, זה שתכלס לבנון הופכת להיות פרוקסי רשמי של ארצות הברית, או מדינת חסות, או מדינת סמך, או...
2: תראה, בשנת 79 האיראנים עשו הפיכה שיעית, ואחד הדברים שהאיראנים יש להם הרבה מאוד סבלנות, ואחד הדברים שהם קבעו זה שהם רוצים לייצא את המהפכה האיראנית, המהפכה השיעית, הם ניסו לעשות את זה בהתחלה בשנות ה-80 בעיראק, ואתה מלחמת איראן-עיראק, הרבה מאוד שנים והרבה מאוד הרוגים, זה המשיך אחרי זה בניסיונות שלהם להשפיע על מדינות המפרץ, הם הצליחו בתימן, הצליחו בצורה חלקית בערב הסעודית, הם אימו ככה על הסיפור הזה גם במצרים, ואנחנו רואים את מה שקרה בסוריה, ועכשיו אנחנו רואים שהאמריקאים מבילים להם בדלת הרשמית, ממש בדלת הראשית, את המפתחות להפיכה של לבנון, מדינה נוצרית ברובה, שהייתה בשנות 35 כאשר הקימו אותה, עם זיקה לאירופה, למדינה שהיא בעצם הופכת להיות מדינה שיעית על מלא של איראן, שהיא משתלטת עליה והיא זאת שתקבע את הטון באיראן, סליחה בלבנון. ואתה יודע מה, עזוב עכשיו את ישראל שעומדת עם הרגליים האחוריות, הרבה אחרות שומעים מה שאנחנו הולכים לעשות, אבל אנחנו לא שומעים, לא את הצרפתים, שזה המדינת חסות שלהם, לא את, את הערב הסעודית שיש כאן אינטרסים בלבנון, נאבקים על מה שקורה פה, וזה מאוד מטריד בעניין הזה. בוא נראה לאן זה מתפתח בסופו של דבר.
1: זאת אומרת, אנחנו מן הסתם לבד בזירה הזאת.
2: אנחנו לבד במערכה, כי עשינו הרבה מאוד טעויות בימים האחרונים ובשבועות האחרונים. אני חושב שהיה לנו על מגע של כסף את הסיפור הזה של לבנון. הרי ממשלת לבנון רצתה לעשות הסכם ורוצה לעשות הסכם עם ישראל. ובמקום לשלוח דרגים שהם דרגים אמיתיים, כמו ראש ממשלה או שר חוץ למהלך הזה, ולתת באמת לאמריקאים את הבנפיט ואת התמריץ לבוא, וראינו רק לפני כמה חודשים איך הנשיא האמריקני רצה לקבל את פרס נובל, ורצה להיות האיש שיוכר בעולם כמי שיודע להשכין שלום, ובמקום למנף את זה ולתת אותה חסות למהלך הזה, ולהשקיע את כל המערץ, אתה יודע, של ישראל, בעניין הזה, לשלוח את ראש הממשלה ואת כל הדרג הבכיר ביותר. שלחנו את הדרג הכי זוטה שאפשר לשלוח, שזה שגריר, את השגריר בארצות הברית למסע המתן, ועוד איזשהו קצין בדרגת התלוף, שהם אלה שינהלו את המסע המתן, ובעצם אמרו לה לברון, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו לא באנו פה באמת לעשות מסע המתן, באנו פה לבזבז את, לצרוף את הזמן של שני הצדדים. וככה לא מנהלים בעצם מערכה מדינית, ככה בעצם נותנים את המערכה לצד השני, ופה הפסדנו בעניין הזה, בואו צריכים להגיד, שמעתי את מי שדיבר כאן לפניי, זה לא ניהול, זה לא ניהול מדיני, זה לא ניהול של מערכה של מדינה, זה חובבנות, מה שעשינו פה.

0: ואני חושב שאנחנו עכשיו נצטרך לשלם על זה מחיר מאוד יקר, גם במגעים דיפלומטיים וגם כנראה בכוחות צבאיים. וחבל, חבל שאנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת בעניין הזה, לפחות בלבנון, נכנסנו לעצמנו גול עצמי ממש בין הסיבורים.
1: בוא נדבר על האיום הגרעין האיראני, האורניום, איך אתה רואה שזה הולך? בינתיים נראה לי שארצות הברית מוכנה להתפשר ולעשות איזה ועדה מפקחת, אתה יודע, אולי יהיה מי שיגיד בכאילו.
0: תראה, יש פה, זה צריך לתלג גם שתי דברים. אחד, את העניין של באמת האורניום, האם יישאר אצלם ביד, והאם יהיה להם חומרים, חומר בקיע, ובסיטואציה הזאת. והדבר השני זה הטכנולוגיה והידע שיהיה לאיראני. הרי בסוף, שים לב, בחוזה יש שם שני סעיפים. יש לו סעיף בנושא של החומר הבקיע, אבל יש את העניין שאיראן תמוכל להמשיך ולהתעסק בתוכנית גרעין. וזה אומר שהם יוכלו להחזיק מכוני מחקר, הם יוכלו להחזיק מדענים, הם יוכלו להחזיק טכנולוגיה, סנטריפוגות ודברים נוספים שהם יוכלו להתמודד איתם ביום מן הימים. אז יכול להיות שהם יתקדמו בידע ובטכנולוגיה, ויכול להיות שהחומר הבקיא לא יהיה להם, אבל לקחת ולהשיג חומר בקיא בשלב מסוים, ובגלל שיהיה להם טכנולוגיה מועצת וידע מועץ, הם יוכלו לרוץ עם העניין הזה גם אם כרגע אין להם את החומר הבקיא בכיפים גדולים, וזה צריך להתחיל מאוד את ישראל. זה לא רק הקטע של כמה חומר בקיא יש להם ביד מאושר, אלא כמה טכנולוגיה וידע יש להם כדי לייצר את הפרצה הבאה.
1: מעניין, אתה רואה בסופו של דבר, הרי כל הפוליטיקאים אומרים שאנחנו החזרנו את איראן מבחינה צבאית עשרות שנים אחורה, כפרשן צבאי, מה המספר הנכון? כמה, או לחילופין, כמה זמן ייקח להם להשתקם ולחזור?
0: אני לא יודע כמה זמן ייקח להם להשתקם.
1: לא נדבר בימים, אתה יודע, אבל
0: אני אענה לך, זה קודם כל נתון שיש בו הרבה פרמטרים שאתה צריך להכניס למשוואה הזאת. אחד, זה כמה כסף יהיה להם זמין, כמה טכנולוגיה זמינה תהיה להם בעניין הזה, כמה משקיעים מבחוץ ירצו לבוא ולהשקיע בתוך איראן ולנצל את הדברים האלה. כלומר, למשל, כמה פועלים סינים הם יוכלו להביא כדי שיבצעו את המשימה הזאת. יש פה הרבה מאוד מרכיבים שהם נסתרים מהעין. השאלה גם לאן האיראנים רוצים לחתור, כלומר, מה הם רוצים קודם כל לשקם, קודם כל את הקצרים, קודם כל את תחנות הכוח, קודם כל את מערכת הטילים שלהם, את הגרעין, אני לא יודע מה, את הפרוקסי, זה גם דברים שהם יצטרכו לקבוע לעצמם, ולכן כשאנחנו עושים בהכרזות של עשרות שנים, זה דברים כוללניים, זה דברים לא רציניים, אנחנו צריכים להסתכל על הדברים בצורה יותר סדה, לראות, להבין, קודם כל, תראה, היה למשל, סיפר לי קצין בכיר מאוד בצהל, אומר לי, תקשיב, הפצצנו ביום אחד 8 קשרים באיראן. אחרי שבוע ראינו שאת אחד הקשרים, הם הצליחו כבר להעמיד מחדש, בסוד הטכנולוגיה שלהם. אז איפה אתה בוחר את הדברים, ואתה אומר, מה, החזר אותם עשרות שנים אחורה? לא יודע, זה קצת קשה להגיד כל דבר כזה, משום שבואו נהיה קצת צנועים, נראה מה אנחנו יכולים להשפיע באמת על האיראנים, אם בכלל.
1: כן, זה בהחלט מעניין. אתה רואה את מדינת ישראל יוצאת למערכה מול איראן לבד, אם יחצו איזשהו קו אדום?
0: קודם כל עשינו את זה, עשינו את זה בעם כלבי, יצאנו לבד, ואחרי זה הצטרפו אמריקאים. וגם צריכים לדעת, לקחת בחשבון שגם הנושא הזה של טראמפ והמשטר האמריקני כרגע שנמצא, הוא בהתחלה היה משטר מאוד מאוד פרו-ישראלי, מאוד מאוד תומך, אני חושב, המשטר הטוב יותר שהיה לישראל בבית הלבן. יחד עם זאת, ראינו שבדרך כנראה עשינו כמה שטעויות וכמה שטעויות ולא ראינו את הדברים כמו שהם מתפתחים, והיינו יותר מדי סכוכים. ועכשיו אנחנו שומעים על זה במחיר כואב ואנחנו מרצים את עצמנו, אבל בואו נעצור רגע שנייה את הערכה ובואו נתחיל להסתכל רגע קדימה מעבר לכתף, מה אנחנו רוצים לעשות, קודם כל להחליט מה אנחנו רוצים לעצמנו, לקבוע לעצמנו קווים אדומים, להציג את זה לקהילה הבינלאומית, להגיד חבר'ה זה הקווים האדומים שלנו, אז זה ישראל לא תוכל להתפשר, וברגע שאתה שם את זה על השולחן ואתה מסביר לעולם מה הקווים האדומים שלך, גם יהיה לך יותר קל בעתיד להילחם עליהם ולדרוש את הדרישות שאתה תבקש בעניין הזה. אם אתה תמשיך להתחפר ולהגיד כמה רע לנו וכמה אנחנו נדפקנו וכמה סידרו אותנו וכמה אנחנו לא מופקרים בלבנון או בכל מקום אחר, זה לא יצור מזלח זית מים, גם כמו ההסכם של הזית מים. אנחנו צריכים להסתכל קדימה ולא להסתכל אחורנית, צריכים לבנות את עצמנו גם מבחינה צבאית בבניין הכוח, יותר טייסות, יותר חימושים, יותר הגנה, יותר לוויינים בחלל, יש שורה של דברים שצריכים לבצע, צריכים לקבוע גם לנו סדרי עדיפויות, מה אנחנו הולכים קדימה. אגב, גם כל הדברים האלה ששמעתי אתמול את הרמטכ"ל, שיחסר לנו קדים, בוא, עצור שנייה, תקבע לך סדרי עדיפויות, איפה אתה רוצה להיות יותר, איפה אתה רוצה להיות להשקיע פחות, ולפי שם אתה תתקדם. זה הכיוון שלנו, אנחנו פשוט חיים את המלחמות של אתמול, ולא את העתיד בעניין הזה.
1: אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריף, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, בבקשה.
1: צהריים טובים ליועץ האסטרטגי, משה דבי, שלום לך.
2: צהריים טובים, משה, מה שלומך?
1: אני בסדר, תשמע, נחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו מחוץ למשחק.
2: אז מחוץ למשחק, understatement של השנה, הייתי אומר, האמירה הזאת. כן, לא לקחו אותנו בחשבון, נגיד את זה ככה. בלשום המתה, ההסכם הזה הוא הסכם טוב לאיראן, הסכם רע לישראל. פשוט, זו תמונת המצב האמיתית.
1: אז זאת אומרת, יכול להיות שניצחנו בקרב והפסדנו במלחמה?
2: אני חושב שאם אני אקח את זה צעד קדימה, אני חושב שלא ידענו לתרגם בזמן הישגים צבאיים להישגים מדיניים. שזה הכישלון, זאת אומרת שאחרי 3 שנים אוטוטו של מלחמה, בהרבה זירות, אז קלאוזוביץ' אמר, אתה יודע, המלחמה היא המשך הדיפלומטיה באמצעים אחרים, ואנחנו לא ידענו למנף את זה, לא לדוגמה להסכם מדיני בלבנון, לא שהם היו חנוקים יותר להכריח אותם אז לחתום על הסכם, כאילו שעל הסכם הפסקת האש הגיע בשלב יותר מאוחר. אני חושב שביצענו כמה החלטות מדיניות מוטעות, שפה אי אפשר להאשים את הצבא.
1: לא, ברור.
2: ומדיניות מוטעות, ואנחנו משלמים על זה את המחיר.
1: אתה יכול להבין או להסביר למה טראמפ פתאום, איך אומרים בלשונה, מתהפך עלינו? או לחילופין, אני שאל עוד
2: סייר. הוא לא מתהפך עלינו, להגיד טראמפ מתהפך עלינו זה פשטני מדי. לארצות הברית יש אינטרסים. האינטרסים של ארצות הברית, הם לא תמיד חופפים את האינטרסים של מדינת ישראל. והיה שלב שהאינטרסים היו זהים אחד לאחד, והיה ידוע גם למקבלי ההחלטות, שזאת הנקודה, משה, לך ולמאזינים, שהאמריקאים לא יכולים להמשיך את המלחמה הזאת עד אינסוף. הם לא יכולים, יש מחירי של מחירי הדלק, חשמל, הובלה, הובלה ימית, כל הדבר הזה, ואנחנו חשבנו שאמריקאים יכולים, אם מישהו בקבינט הישראלי, מישהו בדרג המדיני, חשב שאפשר להמשיך את המלחמה הזאת בלי סוף, ושיש לזה מחיר כלכלי מאוד עצום, ובסוף מה שקובע תמיד זה הכלכלה. איך פעם הבחירות של קלינטון היה, it's the economic stupid. וזה תמיד נכון, זה תמיד הכלכלה בארצות הברית. במדינת ישראל זה אחר, בוחרים בגלל ביטחון וכל מיני דברים כאלה, ואתה מאמין או לא מאמין. אבל הכלכלה היא דבר מאוד חשוב באירופה ובארצות הברית. ואנחנו לא הסכנו להבין את זה. באיזשהו מקום שטראמפ הבין שהממשל לא ייפול, והוא חתך סיכונים, ואמר, די, אני רוצה לגמור את זה, ורוצה להחזיר יציבות בשווקים העולמיים. אין לי כוונה לעשות מלחמה עד אינסוף. אז הוא לא עשה את זה כי הוא התהפך עלינו, התהפך עלינו זה מילה פשטנית. יש לו את האינטרסים שלו, הוא דואג לאזרחים שלו, האזרח האמריקאי קודם לאזרח הישראלי, לא כי הוא לא אוהב אותנו יותר, או פתאום הוא לא רוצה בטובתנו. עכשיו, הקברניטים של מדינת ישראל צריכים לדעת, בהינתן קלפים חדשים ממה שהיה, לנהל את זה יותר נכון. איך מדינת ישראל משיגה הסכם ביטחוני יותר טוב. אני לא מדבר עכשיו על סיוע ביטחוני, אני מדבר על, על, על, על אמנה בינינו לבין ארצות הברית, שאם תוקפים אותנו, עושים דברים אחרים. יש הרבה דברים שמדינת ישראל צריכה להתנהל, ומדינת ישראל לא מתנהלת כרגע נכון. היא יושבת כמו ילד נזוף ששמו אותו בפינה.
1: טוב, בוא נחזור ברשותך אצלנו פנימה בארץ, הבחירות בפתח וכל יום כותרת חדשה, שומעים על בקיעים בברית בין בנט ללפיד, מצד שני אייזנקוט ממריא, מצד שלישי בנט יצא בחצי הצהרה שבקונסטלציה מסוימת הוא ייתן את הרשות לאייזנקוט, תעשה לי קצת סדר.
2: אני חושב שהמאבק באופוזיציה עדיין לא הוכרע. כאילו, כמו שזה נראה, כרגע יש שניים טוענים לכתר, אני חושב שיש שלושה, אני חושב שגם ליברמן טוען לכתר של רשות הממשלה. זה הוכרע בשלב יותר מתקדם. אני מניח שאנחנו כרגע עדיין לא רואים את התמונה המלאה. אני חושב שאנחנו נראה תמונה מלאה של איך כולם עומדים על, על, על, על המרוץ לפני הבחירות שיהיו באוקטובר, ויהיה לקראת סוף אוגוסט, אמצע אוגוסט, משהו כזה. תראו, יש פה הרבה דברים שיכולים לקרות. אני נותן למשהו הסתברות נמוכה, לא גבוהה, אבל אני לא פוסל שב-10-15% גם שראש הממשלה נתניהו יכול לפרוש מהחיים הפוליטיים בקונסטלציה מסוימת. אבל יש פה הרבה דברים שכרגע לא, אין תמונה מלאה. בגוש שרוצה להחליף את נתניהו, עדיין לא התייצב הגוש הזה. הוא עדיין לא התייצב, אבל כן יש תמונה שם. זאת אומרת, למרות שיש תמונה, זה לא משנה תמונת הגושים. זאת אומרת, תמונת הגושים היא בערך 68, כמובן כולל הערבים, שיהיה ברור, כן? 68-52, ושם זה פחות או יותר זז, שזה אם אתה רוצה ברוב ציוני, שאנחנו מדברים על 52-56, 52-58, זה פחות או יותר המספרים. זה מה שרואים כרגע, כן? כי התנועות הן בתוך הגושים, התנועות לא עוברות בין הגושים. אתה רואה את גוש נתניהו בשבוע גרוע הוא ב-50, ובשבוע טוב הוא גם ב-53. ואתה רואה את הגוש, אם אני נותן לערבים, לכל המפלגות הערביות, 10 מנדטים או 12 מנדטים, זה מה שמשפיע על הגוש, על הגוש שרוצה להחליף את נתניהו. ופה אנחנו לא רואים הבדל בין הגושים, אנחנו לא רואים מעברים כאלה גדולים, אתה לא רואה, יש כאילו סטגנציה מסוימת, ולכן צריך לראות איך זה ייגמר בסופו בשלב יותר מוקדם. אתה זוכר שדיברנו באחד השיחות שאני אמרתי לך תמיד צריך לקחת בחשבון שסמוטריץ' עובר את אחוז החסימה.
1: כן.
2: אני לא חושב שסמוטריץ' ירוץ לבד, שיהיה ברור, הוא ירוץ ביחד עם בן גביר, ונתניהו ישמור שם איזה עוד מקומות, לשם אנחנו הולכים. אבל זה לחכות עוד קצת. גם תראה, נתניהו יש לו כאב ראש גדול, מה יקרה בתוך הליכוד, שגם זה ישפיע. אז התמונה לא בהירה כל כך, כמו שאנחנו חושבים.
1: עכשיו יש דיבורים על סוג של איחוד בני גנץ דדי סימחי, מה יש להגיד לזה? אני חושב שמבחינת נתניהו זה דווקא מבורך, כי שניהם לא יפסלו אותו, אם וכאשר.
2: אני מסכים איתך, אני חושב שבני גנץ, גם אם הוא ירוץ עם דדי סימחי, זה לא עובר את אחוז החסימה. אני לא חושב, אני לא רואה אפשרות שבני גנץ ודדי סמכי ביחד עוברים את אחוז החסימה.
1: אז
2: לא, קל, אין לי מה להרחיב. הם לא עוברים את אחוז החסימה שניהם.
1: לא, מעניין.
2: אין סרט כזה. אין סרט כזה.
1: טוב, מעניין. כי אני דווקא סברתי שאולי זה יהיה איזה מפלגת לוויין מימין או משמאל הליכוד ש יכול להגביר כוחות, אבל
2: לא, אם זה יכול להיות, זה משמאל לליכוד, זה לא מימין לליכוד, כמו שאתה אומר, אבל זה לא יעבור את אחוז החסימה. זה לא עובר. ולא, אני לא חושב שגם דדי סימחי מביא שני מנדטים. תשמע, זה אנשים לפעמים, תאורת האולפנים מסנברת אותם, לא השמש, תאורת האולפנים. ואני מאוד מעריך אותו, הוא בן אדם מאוד מעורך, אני חושב שטוב מאוד שיהיה איש כמו בפוליטיקה הישראלית, אבל אני לא, ולא להתבלבל, אנשים חושבים שאם בסקר מסוים הוא מקבל 4-5 מנדטים, בסוף לגרום לדרך 160 אלף איש להגיע לקלפי ולהצביע, כי זה כמעט הרף, כי מנדט הוא בערך, הוא 40 אלף קולות, הוא יצטרך, סליחה, הוא בערך 40 אלף קולות, אז 40 אלף קולות ו-160 אלף קולות, להביא 160 אלף איש שיצביעו כדי לעבור את אחוז החסימה, קשה לי לראות את זה.
1: לא פשוט בכלל.
2: לא, משימה מאוד קשה.
1: משה דבי, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו
2: ניפגש
1: הרבה בזמן.
2: ניפגש, בהחלט.
1: תודה רבה ויום נפלא. הסתיימה לה השעה הראשונה שלנו, אנחנו נצא להפסקה, ומיד אחרי זה השעה השנייה, אנחנו נדבר על שריפה בנתניה, הפגנות בכפר יונה, חדרה, היה אירוע גדול ש... התפוצץ, הוא הופסק בעקבות יותר מדי אנשים, נהיה גם בהרצליה, היה מעניין, תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, פרסומות ונשוב מאוחר יותר.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, כנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
20: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
19: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם, נפתח בשריפה עם ריבוי נפגעים בנתניה. שלום לך מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מה קרה?
1: כן, אז לכן ככה דרמה לילית בנתניה, כשמתקבלים דיווחים על שריפה משמעותית על פניו בבניין מגורים ברחוב מקדונלדס בעיר, ולמקום הוא זקוק כוחות הצלה, כיבוי ומשטרה שהבחינו באמת בלהבות שיוצאות מאחת הדירות בבניין בין 8 קומות. לוחמי האש למעשה החלו בביצוע סריקות בדירות השונות בבניין, חלק מהדיירים קיבלו הנחיה להסתגר, ומהמקום חולצו למעלה מ-20 דיירים, בהם גם ילדים בגילאים שונים, כשבסופו של דבר צוותי מד"א ואיחוד הצלה טיפלו בכ-14 נפגעים שנזקקו לטיפול רפואי כתוצאה משאיפת עשן, והם פונו לבית החולים לניאדו בעיר, 3 מהם במצב בינוני. אני מציע שנשמע קטע מדבריו של חובש מד"א דניאל שבע, שהגיע למקום וטיפל בנפגעים.
0: בבקשה.
2: כשהגענו למקום ראינו שריפה בבניין מגורים, הוציאו לנו 14 נפגעים, בהם אישה כבת 42 ושני ילדים כבני 7 ו-4. הם פונו במצב בינוני, בנוסף אליהם 11 פצועים במצב קל עם שאיפת עשן.
1: כן, וצוותי כיבוי השתלטו שם על הלהבות, מנעו את התפשטות האש לדירות נוספות. צריך לציין שהשריפה פרצה באזור הסלון והמטבח של אותה דירה, ובשעות האחרונות מתבצעת חקירה לגבי נסיבות פרוץ השריפה, אבל עוד שריפה נוספת משריפות לא מעטות שדיווחנו עליהן כאן בנתניה.
0: כן, ברשותך איתמר, מיכאל, בוא נפנה לרב סמל ראשון שלומי בזק, מפקד צוות כיבוי, למעשה נכנס ראשון לזירה, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים למאזינים.
0: בוא נתחיל בזה מתי קיבלת את ההודעה ותוך כמה זמן היית בזירה, ומה ראית איך שנכנסת?
3: אז אנחנו, כמו שאתם יודעים, מחזיקים כוננות בכל תחנות הכיבוי בארץ, היינו במשמרת, קיבלנו קריאה לשריפה בעיר נתניה ברחוב מקדונלדס, וכמו שאנחנו מוכנים ומתאמנים כל הזמן ונערכים, יצאנו כוח רציני של מספר כבאיות בהובלת קצין מפקד למקום. בדרך הבנו את כל ההודעות שמתקבלות שמדובר באירוע אמת ורציני. הגענו למקום בסביבות 11:30 בלילה, זה היה בין 11 לחצות. הגענו למקום וראינו להבות שיוצאות מהחלונות, מהתריסים, ואנשים בחלונות בכל הקומות זועקים לעזרה.
0: איך הילצתם אותם, את אותם אזרחים?
3: מה שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו פועלים לפי טקטיקות מאוד מאוד מובנות וגם לפעמים משתנות. במקרה הזה היה צורך קודם כל לתת דגש לחיי אדם במיידי, אז ביצענו תקיפה של המבנה, אנחנו קוראים לזה תקיפה של המבנה משולבת, צוות כבאים חדר דרך חדר המדרגות אל הדירה בוערת בקומה הראשונה, צוות נוסף כיבוי ראשוני של האש מבחוץ על מנת לתת אפשרות ללכודים שבדירה יכולת שרידות. ברגע שאנחנו מורידים את הלהבות, החום יורד, העשן פחות חם, ויש קצב ייצור עשן פחות ממה שהיה קודם. ופרשנו סולמות פיבגרס אל הקומות הראשונות, קומה שנייה, ואני בעצמי פיקדתי על הפעולה הזאת ספציפית. עליתי למעלה ומצאתי אישה עם שתי ילדים קטנים, בני 7-8 בערך, אני לא יודע בדיוק את הגיל שלהם, ומאוד מפוחדים, בוכים, הם בתוך העשן, והאימא ממש חששה ודיברתי איתה. הילדים לא דוברים עברית, שמה שיקשה על החילוץ, האימא דוברת עברית, הסתייעתי בעזרתה עם השפה, והיא הגישה לי את הילדים שלה ממש אל הסולם, ולאט לאט הורדתי אחד, ואז הורדנו עוד אחד, ומסרנו אותם לגורמי הרפואה להמשך טיפול. מה שחשוב להגיד, בהיבט הזה של השן. השן יותר מסוכן מאש, יש לנו מסר מאוד מאוד ברור לכל האזרחים במדינת ישראל. כל הבניינים שיש בהם פתח שחרור השן בחדר המדרגות, הבניין התמלא באשן, והדיירים בדירות האחרות שבכלל לא מעורבות בשריפה, היו בסכנה מיידית לחיים, ומספר רב של צוותים מתחנת נתניה ובסיוע של מחוז מרכז, עלו לקומות הגבוהות בשביל לחלץ אנשים מהדירות שהן לא דירות בוערות, אלא רק מהאשן, שהוא מאוד מסוכן, הוא חונק, ופתח השחרור אשן בבניין היה סגור עם מנעול, היינו צריכים לחתוך אותו, צוות שזה היה התפקיד שלו, לחתוך אותו ולפתוח ולשחרר את האשן. ולכן אנחנו באים במסר לאזרחים לא להשאיר מנעול בפתח שחרור אשן בבניין, ובנוסף אנחנו ממליצים להתקין גלאי אשן שמציל חיים.
0: גם את אותם אזרחים שהיו בקומות הגבוהות חילשתם באמצעות סולמות?
3: אז לגבי הקומות הגבוהות, מה שעשינו חילצנו פיזית. הגענו אליהם פיזית, צוותים, מספר צוותים, הגיעו לכל הדירות, סרקו את כל הדירות, היו דירות שנאלצנו לפרוץ באמצעי בכוח, באמצעים מכניים, להיכנס, לסרוק, וכל מי שהיה בדירות שלו והיה, והיה בדירות אשן, זה רוב הדירות היו עם אשן, הורדנו אותם, יש לנו אמצעים שאנחנו יכולים לתת להם אוויר נקי, נצמדים ללוחם, חלק בידיים ממש מורידים ילדים, וחלק מלווים אותם עם אמצעי שמגן עליהם, ומהקומה השמינית ועד הקומה הראשונה חילצנו 25 אנשים לחודים, ו-13 ממה שאנחנו יודעים מגורמי הרפואה פונו קיבלו טיפול רפואי.
0: יפה, אישר כוח רב סמל ראשון שלומי בזק, אבל השאלה הגדולה, מה נבע השריפה? מה גרם לה?
3: זהו, שהשריפה כרגע היא בחקירה על ידי חוקר שריפות של כיבוי אש, כרגע זה בעיצומה של השריפה, אני לא יכול להגיד כי הוא עדיין חוקר. על פניו נראה משהו תמים, אבל אי אפשר לדעת עד שהוא לא יוצאים ממצאים.
0: אוקיי, אנחנו נשמח להתעדכן, כי אני מניח שכאשר תתגלה סיבת השריפה, מן הסתם נוכל להסיק מסקנות ולצאת בהסברה, להימנע מלעשות דברים שקרו מן הסתם שגרמו לה להשריפה הזאת. אמרת שזה תמים, אז עוברות...
3: אז אני יכול ברשותך להגיד מה יכול להיות תמים, שזה כבר ייתן הסברה לאזרחים.
0: בשמחה.
3: אז אני, בלי קשר לשריפה הזאת, שעדיין בעיצומה של חקירה, באופן כללי אנחנו נתקלים הרבה פעמים באנשים שהיום יש הרבה מוצרי חשמל בכל בית מבעבר, וכל הריהוט בבית היום הוא עשוי מפולימרים, אז השריפה היא מתפתחת יותר מהר, וכל העניין הזה של הטענת אופניים חשמליים, קורקינטים, המון ריבוי של מפצלי חשמל בדירות, אנחנו ממליצים בכובד ראש לא להטעין את המכשירים האלה בתוך הבית ולא במחסן, אלא בחוץ, בחוץ, באיזושהי צורה או במרפסת שמש לפחות, או משהו כזה שזה לא בתוך חלל סגור, כי כשהדבר הזה מתלקח, הוא גם מתפוצץ, וכל מי שליד נפגע, ואז יש לנו פגיעה בחיי אדם, שזה דבר ממש ממש כואב, ושאנחנו לא רוצים שיקרה, אז אנחנו ממליצים גם כן לקנות סוללות תקניות, גם כשמחליפים לדברים האלה סוללות, לקנות אותם באופן מסודר, מחברה מסודרת, ולא משהו שאתם לא יודעים. בנוסף, אנחנו ממליצים להתקין גלאי אשן בכל חדר, במרכז התקרה של כל חלל, בדירה, גם אם יש ארבעה, יש היום גלאי אשן עם סוללה לעשר שנים, ממש בעלויות נמוכות, גלאים עצמאיים, להתקין זה מציל חיים, אנחנו מכירים מקרים, גם בתקשורת וגם באתר שלנו אפשר לראות, מקרים ממש מוכחים, הצליל הזה מאיר כל בן אדם שיושבנו, לא יודע מה, הוא פשוט גורם לבן אדם לצאת החוצה בזמן, כשהשריפה היא רק התחילה, ואז להתקשר 102 לכיבוי אש ולהגיד, אני נמצא במקום XY, יש שריפה, נא תגיעו, אנחנו נגיע במיידי.
0: תגיעו ותמשיכו בעבודה הטובה שלכם. עכשיו, עכשיו קיץ, אנחנו ניכנס גם מן הסתם לסכנה של שריפות קיץ, ילדים בחופשה.
3: גם ליד בתים פרטיים, לנקש הסבים. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לשריפת קוצים תמימה, כמו שאמרתי, במרכאות תמימה, לפעמים זה מכוח הנסיבות, לא איזושהי הצתה בזדון, והרבה פעמים בתים נזוקים כי לא ניקשו את העשבים ליד, או את השיחים ליד, ולכן אנחנו ממליצים לנקש עשבים, לקרוא לרשויות, לא להתייאש, לנדנד, עד שאתם תהיו כל הזמן נקיים ומוגנים.
0: תודה רבה לך, רב סמל ראשון שלומי בזק, מפקד צוות כיבוי בתחנות נתניה. אני מאחל לך שלא תהיה לך עבודה.
3: אמן, אמן ואמן. תודה רבה לכם ולמאזינים.
0: תודה רבה, סוף שבוע נהדר. מיכל, אנחנו עכשיו הולכים לכפר יונה.
1: כן, כפר יונה, ואירוע משמעותי אתמול שקרה למעשה בכפר יונה, ראינו כולנו, אלפי חרדים הפגינו אתמול מול כלא 10 סמוך לכפר יונה, על רקע מעצר של אריק. ההפגנה אליה הגיע גם האדמור מחסידות גור, מהמנהיגים הדומיננטיים יותר של אגודת ישראל, ככה משכה עוד יותר מבחינת כמות המשתתפים בהפגנה הזאת, אחת ההפגנות הגדולות שהיו באזור הזה בשנים האחרונות, וראינו לא מעט הפגנות בעקבות מעצר העריקים. ההפגנה גרמה לחסימה של כבישים, גם לפגיעה קשה בחיי התושבים, במיוחד תושבי שכונת גבעת אלונים הסמוכה לכלא 10 ולבסיס בית ליד, ובשימו של האירוע צוותי הסלה וחירום שם טיפלו בכ-20 נפגעים שסבלו בין היתר מהתעלפויות בשל הדוחק והחום. ההפגנה עצמה אומנם הסתיימה ללא אירועים חריגים, אבל שוב, כמו בהפגנות קודמות, שיפשה במשך מספר שעות, בשעות השיא, יום רביעי, את שגרת חיים של תושבי כפר יונה, השאירה פוגרום של ממש וזוהמה, לכלוך, פסולת, מה שהצריך מהעירייה, החל ממוקדם בשעות הבוקר, באמת להכניס לשם צוותי ניקיון משמעותיים ולנקות, להחזיר את האזור לשגרה. ראש העיר אלברט טייב שב וקרא אתמול, עוד לפני ההפגנה, כשכבר התחילו להיחסם שם הכבישים, להעביר את הכלא לאזור לא מיושב בדרום הארץ, נוכח הפגיעה החוזרת בתושבי כפר יונה, בכל פעם שמתקיימת שם הפגנה. פנינו גם לצהל ובדקנו האם נוכח ההפרעה החוזרת לתושבים יש כוונה להעביר את הכלא כפי שדורש ראש העיר, או לפחות לשנות את המדיניות בכל הנוגע לכלייה של העריקים דווקא בכלא הזה, אלא לכלוא אותם בכלא אחר, במתקן אחר, באזור שהוא פחות מיושב, כדי אם כבר מתקיימות הפגנות אז שזה לא יהיה באזור המיושב. והתשובה שקיבלנו הייתה קצרה מאוד, והיא לא תשמח את התושבים, התשובה הייתה פשוט לא, וזה ימשיך ככה כפי שזה עכשיו, וכעת התושבים והעירייה מקווים שכמה שיותר מהר יושלמו העבודות לסלילת הכביש העוקף, שיאפשר כניסה נוספת מהצד המזרחי לבסיס ולשער הכלא, אולי כך ההפגנות יעברו לאזור ההוא של השער המזרחי ולא באזור השכונת גבעת העלונים. ואנחנו כבר מקבלים דיווחים בשעה האחרונה על ייתכן ותהיה הפגנה נוספת כבר הערב בעקבות מעצר של אריק אחר שהוא קשור לשף, אז כנראה שהחרדים שמזוהים עם שף יגיעו היום בערב לאזור הזה, כך לפחות פי הפרסומים בחברה החרדית בשעה האחרונה.
0: מעניין, תישאר איתנו. שלום לך, מיקי ג'רבי, יושב ראש ועד שכונת גבעת העלונים. עושים לכם ערבים שמחים.
4: כן, לצערנו הרב, המצב אצלנו עוד פעם, שוב פעם עולה לכותרות, כל פעם שיש עצורים מהפלג החרדי, הציבור החרדי, עוד פעם אנחנו נתקלים באירועים כאלה שהם בלתי שגרתיים בכלל.
0: מיקי, ברשותך רגע, תאר לנו מה קורה, שאתה אומר לא שגרתי, שאתה אומר הפגנה למי שלא היה ולא ראה, במה זה בא לידי ביטוי?
4: אוקיי, תראה, אתמול זה כבר בא לידי ביטוי משעות הצהריים בקבוצות הוואטסאפ של השכונה ושל תושבי האזור בכלל, אנשים סיימו את יום העבודה שלהם מוקדם יותר, הגיעו הביתה, נסגרו בבתים, לא יצאו. מי שהיה לו חוגים או מסיבות סוף שנה של הגנים פוטלו בעקבות המצב הזה. הכל השתבש, ופשוט שינה לך את כל היום, אתה לא יכול לצאת, לא יכול להיכנס לשכונה ולא יכול לצאת לשכונה, מהשכונה, מספר שעות, ציר 57, מצומת בתלית עד לצומת יפה נוף, חסום לתנועה, אין תנועה, זה פשוט בלתי נתפס. זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא לא מתקבל על הדעת. מילא, אתה יודע, זה הפגנה לא חוקית. בוא נגיד שהיא הייתה חוקית, אבל זה גם לא חוקי כל הנושאים האלה.
0: אני מניח שפניתם למשטרה, קיבלתם איזשהו הסבר, איזשהו...
4: תראה, אני בקשר, האמת שהייתי בקשר עם המשק המשטרתי של כפר יונה נועם, וגם עם נדב, והרשות הייתה בקשר איתו, אני יודע, ואפשרה איכשהו ככה ניסיון לכניסה של התושבים להגיע לבית, בסך הכל ההתנהלות של המשטרה הייתה בסדר גמור, שוב, הם עושים את עבודתם, אבל גם אם עכשיו יבואו ויגידו לך ש35,000 איש יגיעו, המשטרה אין לה הרבה מה לעשות במצב הזה, אתה יודע, לאשר או לא לאשר, זה כבר, זה נראה לי קצת גדול עליה בקטע הזה. אנחנו למעשה, מה שאנחנו נתחיל כעת מהשלב הזה, שהבנו שאנחנו ככה חסרי אונים ו... זה אירוע שרודף אירוע, ואין לנו פשוט ברירה, אנחנו שוב פעם נאלץ לפנות עוד פעם לכל הגורמים הפוליטיים, וגם התתי גורמים שהם למעשה המקצועיים, לנסח ולנסות להוציא מפה את אותם עצורים, לא להעתיק את הכלא, כי הכלא כמובן בנוי פה, וזה בסדר גמור, אין לנו שום בעיה איתו, כי יש שם מאות חיילים שההתנהלות מולם היא שונה. הציבור החרדי, עם כל הפלגים, לא יודע, וזה לא משנה כעת מי, באים ועושים לנו, כנראה, הם עושים לנו פוגרומים. זה פשוט בלתי נתפס. ולכן אנחנו, מה שנעשה כעת, אנחנו נתחיל לפנות פה שוב פעם לגורמים הרלוונטיים, כדי לנסות להעתיק את אותם עצירים למקומות אחרים בארץ, אולי בדרום הארץ, אולי במקומות אחרים. ואני מאוד מקווה שיהיה לנו אוזן קשבת ושיתוף פעולה, כי המצב הזה פשוט לא יכול להימשך ככה. זה לא רק היום, זה גם אתמול היה חסימה של איזה עשירים, עשרה חבר'ה חרדים, שפתאום חסמו לנו את הכביש למשך שעה בבוקר ולא יכלנו להיכנס לשכונה, ובדיוק היה גם בלילה, אוטובוס שבא באחד וחצי בלילה והחליט שהוא עושה רעש. זה פשוט בלתי נתפס הדבר הזה, שלא נדבר ההיקף של הכוחות משטרה שהייתה שם אתמול, ההיקף הוא עצום, היה שם מחוז שלם של שוטרים שפשוט עבדו מהצהריים עד הלילה על כל האזור, זאת אומרת כל האזור היה מושבת רק לטובת ההפגנה הזאת, העצרת נקרא לזה ככה. אני חושב שיש פה משהו בלתי הגיוני בעליל.
0: מיקי ג'רבי, תודה שהיית איתה, אנחנו נדבר עם לראש העיר שלך, נשמע מה יש לו לומר. צהריים טובים, עורך הדין אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה. מה יהיה? אנחנו כל פעם עוסקים בנושא הזה.
5: תערוריה רבתי, אתמול עלייה פוגרום, כי אני אומר לך, אתה יודע, אנחנו לא בני 12, אתמול היה פוגרום שבחיה היא לא ראיתי, ואני יכול גם להגיד לך שלא הייתה, לא היה פוגרום כזה בשום עיר ואין בישראל.
0: רגע, שנייה, אלבט, שאתה אומר פוגרום, למה תאר לנו?
5: אני אגיד לך מה שהיה. קודם כל זה מתחיל יום לפני, שאני הבנתי את מה שהולך לקרות, ואני שמח על קבלת ההחלטה הזו, הודעתי לכל התושבים, תבין את המשמעות, שאנחנו סוגרים את כל מערכת החינוך הבלתי פורמלית, מהשעה 2 זה אומר צהרונים, חוגים, כמו שאמר לי, חוגות הוועד, חוגים, צהרונים, את הכל סגרנו מתשעה 8, ואמרנו לתושבים שמי שיכול להגיע מוקדם הביתה שיגיע, כי הוא עשוי להתעקע בפקקים עד שעה 8-9 בלילה בדיוק בלי שקרה. ואז אנחנו מגיעים ליום למטרה, שזה אתמול. החל מהשעה 3 בערך בצהריים, עד שעה 7:30, קריונה הייתה נצורה. לא, אין נכנס ואין בה. היו מעל 12,000. אגב, זה לא עניין של חרדים בכלל, כן? היום זה חרדים, אתמול זה הפציפיסטים, לפני כמה תקופה זה היו היה סיפור של זה תימן, כל פעם זה סיפור אחר. עכשיו אני אגיע לפואנטה, לנקודת כלא 10, איך בנו כלא בתוך יישוב עירוני, אבל זה תכף אני אגיע לזה. ואז הגיעו לכאן מעל 10,000, 12,000 חרדים. ההפגנה עצמה, אגב, זה הפלג, זה חטיבות גבור. שאני אומר לך, הם הרבה יותר ממושמעים והרבה יותר מאוזנים מהפלג הירושלמי, למשל, שחווינו אין ספור פוגרומים מהם. אבל עצם הנוכחות שלהם, מה שהם השאירו לנו, הזוהמה, שעובדים שעות עד עכשיו, עובדים כל אגף שפע שלי, לא עושה שום דבר בשום מקום אחר בעיר. לא עושה שום דבר. הנזקים שנעשו לנו, לרשות הציבורי, מפחי השפעה, ומהמחצוני דרכים. אין לכם מושג אפילו על מה אני מדבר. אני שלחתי תמונות לכתב שלכם, לכתב שלכם, שאלה אחת בסיגור. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. הסיפור הוא פשוט, איך יכול להיות שב-2026, משרד הביטחון מחזיק את בית כלא הצבאי היחידי במדינת ישראל, בתוך יישוב אורבני. איך זה יכול להיות?
0: אלברט, אנחנו מכירים אותך ואנחנו יודעים שאתה איש שיודע להזיז דברים.
5: נכון, אז אני אגיד לך משהו, אז אני אגיד לך משהו. אנחנו מחכים לסלילת הכביש העוקף, אגב, הוא עוד מספר חודשים הוא יהיה, ואז אנחנו נתקעים עם משרד, שוב פעם ממשרד הביטחון, שהכביש סלול גם, אני הייתי, הכביש סלול, הכביש שאמור להיות הכניסה הראשית למחנה 21, הוא סלול כבר. אבל הוא פתאום נעצר באיזשהו מקום, מגיע לסוף שלו, ומשרד הביטחון לא משלים את הכניסה שלו פנימה לתוך בסיס. ואנחנו קבועים, כי טוב להם, חסר להם כסף, וטוב להם שיש ראש עיר, בדיוק כפי שאמרת קודם, שהוא דוחף, שהוא ירוץ למשרד הביטחון, שהוא ירוץ לנאטי, שהוא ירוץ לשרת התחבורה, והוא זה שיגרום לזה שצריך כספים יעברו ממקום למקום, ובסופו של יום התושבים של כפר יונה נפגעים באיכות החיים שלהם. התושבים של כפר יונה לא יהיו בני ערובה בידי משרד הביטחון.
0: אז מה עושים, אלברט טייב? מה עושים?
5: מה עושים? אני אגיד לך מה עושים. אנחנו עכשיו נעשה, אנחנו קבענו כבר פגישה לשבוע, ואגב, עכשיו אני מקבל וואטסאפ, אני נמצא פה בפלישטיבה, אני מקבל וואטסאפ, שעכשיו שס גם כן עצרו להם איזשהו בחור, והם הקליטו גם היום כנראה גם כן לעשות הפגנה. אם אתמול גבור עשו הפגנה, הם רוצים היום. אנחנו נקיים ישיבה ביחד עם הוועד, שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל, ויכול מאוד להיות שאנחנו נגיש חקירה, או אם זה לא יעזור, אנחנו ואני בראש התושבים נסגור את הכניסה למחנה 21. אמרתי את זה פעם, ואמרו לי, לא, אנחנו נשנה ונשנה, ואני אומר לך, זה מה שאנחנו נעשה בסופו של יום. לא יעלה על הדעת מה שהיה אתמול.
0: אני הולך להגיד לך משהו שלא ישמח אותך, הרדיו פנה לצבא הגנה לישראל.
5: כן, שמעתי.
0: ונאמר, בוא נאמר גזר מאזינים, נאמר שאין כוונה לכלוא במקום אחר. זאת אומרת, גם אם האלטרנטיבה הייתה, תשאיר את המחנה, אבל את הפרובלמטים תשים במקום אחר, במקום לא מיושב, אז הצבא לא מקובל עליו.
5: אז אני אגיד לך, יש לי פתרון בשבילם. אל תעצרו אותם. אתה יודע מה האבסורד? אני אגיד למאזינים, יש פה אבסורד. הרי עוצרים אותם, עושים את הרם גדול, הוא השתחרר. הוא הולך הביתה מחר מחרתיים, הוא לא נשאר. לא תגיד, נשארים פה שנה, חצי שנה משפטים, לא, הם נעצרים היום, יש את ההפגנות, הוא משתחרר מחר. עזבו את המעצרים האלה, זה לעג לרש. מישהו רוצה לטפל בנושא של ההשתמטות, ואני נגד ההשתמטות, כי אני לא יובן. לא, שיפגין לזה בסדר, שיגדיר בין ההפגנות ובין ההשתמטות. אבל הסיפור של ההשתמטות, תפגעו, תעשו סנקציות, תפגעו בכיס של האנשים. מה אתם עוצרים אנשים? הוא משתפר עוד שעה. הרסתם עיר שלמה. הרסתם תושבים, אנשים לא מבינים. זאת שכונה שקטה, תכונת יוחרה של כפר יונה, גבעת אלונים ויפה נוף. תכונות נפלאות בעיר הזו, והם עושים את איכות החיים של התושבים. מה שהיה אתמול, זה היה קו פרשת המים. זה היה קו פרשת המים. זה משהו שלא יכול לקרות, אנחנו לא נעבור עליו בסדר היום. אנחנו עדיין אוכלים.
0: ולפי מה שמיכאל אמר, זה אמור להיות לך היום עוד פעם, שידור חוזר.
5: כן, אמרתי קודם, כן, עכשיו קיבלתי וואטסאפ, אמרתי לך שכנראה יש שידור חוזר של שס, כי הם הפגינו אתמול את הכוח שלהם, היום שס, רוצים גם להפגין את הכוח שלהם. תגידו, מישהו השתגע פה? מישהו השתגע פה? איפה אנחנו חיים? מה זה הדבר הזה? עכשיו, אני לא בא בטענות למשטרה, אמרתי זה גם קודם, עליתי בערוץ 13. אני לא בא בטענות למשטרה, המשטרה מכילה, כי לא מסוגלת, לא מסוגלת. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו חשוב, ותראה בעניין של המשטרה. אחרי שהמשטרה אתמול הייתה עם 450 אנשי משטרה היו באירוע הזה. מי מטפל לנו היום בשירות, בשגרה, בשירות היום? אין שוטרים שיכולים לטפל. אז התושבים נפגעים פעם אחר פעם אחר פעם. אין שוטרים, לא בשיטור הקהילתי, לא בחקירות, לא בשום מקום, כי השוטרים מסכנים היו אתמול כל הלילה. עד אמצע הלילה הם היו בסיפור של ההפגנות האלה, עד שהם התפזרו. מה קורה לנו פה? איך הגענו למצב כזה? איך הגענו למצב כזה? צריך לסגור את כלא 10 נקודה, ואם לא, את כל העצורים של היום, יומיים האלה, תקחו אותם למקום אחר. תקחו אותם למקום אחר. זה לא יעבור לסדר היום, אני כבר אומר לך, אנחנו נתקיים בשבוע הבא ישיבה עם הוועד, ואנחנו נקבל החלטות קשות מאוד. קשות מאוד. ואם מישהו רוצה לעצור מישהו, אז יעצרו את ראש עיריית כפר יונה, הריטון שעם טרקטור יחסום את הכביש הזה, נקודה. זה הכל, ובוא נראה מה יהיה. אני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע, מיקי העלה את זה קודם. אתה יודע, ועוד הפעם, אני לא בא בטענות לאף אחד, אבל זה הפגנה בלי רישיון. בוא נראה אותך ואותי, או איזשהו תושב פה מגבעת אלונים, או יפה נוף, שיעז רק לחסום כביש או לעשות הפגנה, ללא רישיון, נראה מה יקרה לו. איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב הזה שזה לא מעניין את אף אחד? הכל הפקרות? הכל הפקרות? אני אומר לך, היו פה החלטות קשות מאוד, אנחנו נקבל החלטות קשות מאוד, ובוא נראה מה יקרה. בוא נראה, יש עשרות אלפים דרך אגב שעובדים, עשרות אלפים, אולי הצלמתי, אלפים של עובדים, של חיילים ועובדים בתוך מחנה אל-צור יפן. אני רוצה לראות איך הם יכנסו בבוקר אם אנחנו נחסום להם את הכביש. אני רוצה לראות מה יעשו לנו.
0: טוב, מעניין, מעניין, מעניין מאוד, עורך הדין אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה. אנחנו כאן נשמח לעדכן ולהתעדכן. תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה לכם, תודה לכם.
0: אכן מעניין. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב ונדבר על חדרה והרצליה.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: להזמנות 09-866-6602.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: 90 FM, 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם חדרה. איתמר רותם, עשו הופעה בגבעת אולגה לפתיחת הקיץ עם עדן בן זקן, אבל משהו השתבש. תכניס אותנו לעניינים, בבקשה.
1: אז אתה יודע, משה, לפעמים כשמנסים לעשות משהו טוב, הכוונות טובות, זה לא תמיד עובד, כי כנראה לא חשבו על זה עד הסוף. אז כן, אירוע פתיחת הקיץ הגדול של חדרה, במיוחד לבני הנוער, הופעה חינמית של אחת מהכוכבות החדרות, עדן בן זקן, והזמנה הייתה חופשית. תגיעו את הילד של גבעת אולגה, חוף אולגה. ואגב, היו שם גם בעבר אירועי יום העצמאות, ויש שם מקום לאלפי אנשים, אולי 7,000. אבל ביום העצמאות, לציבור הכללי, יש הרבה אפשרויות לאיפה רוצה ללכת לחגוג, והעומסים בעצם מתאזנים בכל המקומות. ושהייתה הופעה של שום, זו הייתה ההופעה היחידה בכל האזור, אני מדבר על כל אזור השרון, לא רק חדרה, וזו הופעה חינמית. ולכן, לאירוע הזה של עיריית חדרה, לתושבי חדרה, הגיעו אלפי אנשים שהם לא רק מחדרה אלא מכל הסביבה. ברגע שהם שמעו שיש הופעה חינם של עדן בן זקן, שביום יום זה עולה מאות שקלים, אז למה שלא יגיעו? אז יש טענות שהגיעו יותר מ-10,000 אנשים. עכשיו תאר לך מה קורה שבן אדם מגיע במיוחד להופעה, במיוחד אם זה בני נוער, ופתאום אומרים אין מקום, והמשטרה מנסה לעצור את הכניסה, ואז נוצר בלגן, כי חלק מהבני נוער מנסים להתפלח, לעוד על הגדרות, כלומר הגיעו כל הדרך, ודווקא תושבים המבוגרים, תושבי חדרה, לא התפלחו, אבל נשארו קורסים, חלקם הביאו את הילדים, והם מאוד מציפו להופעה, אבל המשטרה כבר אסרה את הכניסה, למנוע את הצפיפות יתר. אז מי שבאמת גם רואה את התגובות ברשתות החברתיות, רואה שבעצם מצד אחד, אלה שהיו בפנים והצליחו להיכנס קודם, היו מאושרים, יופי של אירוע. מצד שני, היו כל כך הרבה מאוכזבים שפשוט לא הצליחו להיכנס, ובגלל העומס הרב הזה, המשטרה בסוף נאלצה לעצור את האירוע, ואחרי 45 דקות של הופעה, גם עדן בן זקן נאלצה לעצור. אתה יודע מה? אפילו ראש העיר בן חיים הבין שיש בעיה, ואתמול בדף הפייסבוק העירוני, היא יצאה מעין הודעת התנצלות. אתה יודע מה? אני אקריא חלק ממנה.
0: בבקשה.
1: אתמול חגגנו יחד ערב מרגש, שמח ומלא חיים בחוף של אולגה עם עדן בן זקן, אחרי תקופה ארוכה בה ציפינו לחזור לאירועים הגדולים. הגיעו מעל 10,000 אנשים, והלב התרחב לראות את חדרה מלאה באנרגיות. נערכנו מבחינת הבטחה לאירוע בסדר גודל של 10 אנשים. לצערי, חלק ממי שהגיע לא הצליח להיכנס. אני מבין את האכזבה ויודע כמה חיכיתם לערב הזה. מי שהגיע ולא הצליח נפגע, ובצדק. כבר הבוקר הנחיתי לקיים הפקת לקחים מלאה של האירוע לגבי ניהול הכניסות, היערכות לכמות המשתתפים, סדרנים וכל פרט נוסף שיש, נעשה כל מה שצריך על מנת שזה לא יקרה. שוב, יש לנו קיץ שלם לפנינו עם שורה של אירועים בחוף וברחבי העיר. אני מתחייב שנגיע לאירועים הבאים ערוכים טוב יותר.
0: יפה.
1: אני פתחתי ואמרתי שלפעמים שמנסים לעשות דבר טוב, הכוונות טובות, לא תמיד זה עובד, כי לא חשבו עד הסוף. עכשיו, בתור מי שגר שם בסביבה, אני שואל את עצמי, למה שם? כי 3 קילומטר צפונה, יש מתחם שהרבה יותר מתאים לאירועי ענק. פארק נחל חדרה, מקום שירח בעבר פסטיבלים המוניים, של הרבה יותר גדולים. אולי זה יהיה חלק מהפקת הלקחים, אם יש אירוע חינמי, לעשות ואולי שם, כי שם יש הרבה יותר מקום.

0: יודע מה? בוא נפנה לחבר המועצה שמרזיק את גבעת אולגה במועצה, צ'יקו וקנין, שיספר מה היה.
1: שלום לך, צ'יקו וקנין.
2: תהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: נו, כמו שאיתמר אמר, ספר לנו מה היה.
2: אני רוצה להסביר את המשפט האחרון של איתמר, שהוא אמר, למה לא עושים בפארק נחל חדירה. מבחינת המקום, יש מקום, אוקיי, הוא יכול להכיל שם גם 20 אלף איש, זה לא העניין. אנחנו נערכנו מבחינת הנוהל של המשטרה, כמה מאבטחים, כמה פקחים, כמה שוטרים, לאירוע של 10,000 איש, אוקיי? זה המכסה שהייתה, זה מה שקבעו, זה מה שהיה. עכשיו, הציבור, עם ישראל, אחרי כל המלחמות, אחרי כל מה שעברנו, רוצה לפרוץ ולשמוח. סבבה, אין לי בעיה. פשוט, מה שקרה, זה ממש שתי שירים לפני הסוף של עדן בן זקן. המשטרה ראתה שנכנסו ופרצו את הגדרות, וזה יכל לעבור, זה יכל לעבור, זה יכל להיגמר, איך אומרים, כדרך המלך. שתי שירים לפני הסוף, האירוע כמעט נגמר, וזה נפרץ. עכשיו הגיעו מיפו, הגיעו מאקו, הגיעו מכל הארץ, תושבי מדינת ישראל, האירוע הזה שהכרטיס עולה 250, 350, לא יודע כמה. כרטיס כזה להופעה כזו עולה כסף. משפחה שלמה אומרת, אני חוסך פה 1,000 שקל, אז בואו נלך לחדירה, עדיף לנו. וזה יצר מסה מצורפת, אם אתה שואל אותי, שומרים על זה בשקט, אבל אני צ'יקו, כמו שצ'יקו לא דומה לאף אחד, אומר לך שהיו שם 20,000 איש. 20,000 איש, עם מי שהיה בפנים ומי שהיה בחוץ, ועוד הגיעו. עכשיו, לא ציפינו לדבר כזה. אף אחד לא יכול להערך לדבר כזה, ואף אחד לא יכול לנבות שיבואו מכל הארץ. זה יצר כאוס. כן, נלמד את הלקחים.
1: אתה יכול, צ'יקו, אתה יכול לומר לי כבר מה הלקח הראשוני שאתה מפיק מהאירוע הזה? איך עושים את זה יותר טוב בפעם הבאה? כי רגע שנייה, כי א' זה מבורך שעיריית חדרה עושה דברים כאלה למען התושבים.
2: אני עוד פעם, למען התושבים שלה, אז לכן העליתי גם סרטון בפייסבוק שהסברתי לתושבים מה שהולך להיות. אנחנו ברגע שנעשה אירועים חינמים לתושבים שלנו, נעשה את באירוע סגור לתושבי המקום. אנחנו לא יכולים להכיל את כל המדינה לאירועים שלנו. אני רוצה לפצות את התושבים שלי משלמי המיסים שהם בעצם משלמים על האירוע הזה. למה אני לא יכול? אז אני אמרתי, ובאמת הודעתי לראש העיר שניקח את זה לתשומת לבנו, איך אנחנו עושים את האירועים האלה סגורים לתושבים שלנו, לתושבי המקום. יהיה כניסה, תעודת זהות, תושב חדרה יכול להיכנס.
1: אני אתן לך עוד רעיון, שתושבים יירשמו מראש ויקבלו סוג של כרטיס או אישור כניסה, ואז גם תהיה בקרה על מספר האנשים שאמורים להגיע.
2: עוד הפעם, יש כאלה שתמיד לא ידעו, לא שמעו, והם באים בדקה ה-90, וזה גם מתוקר, זה לא משנה, תעשה טוב, זה תמיד יצא רע. אני אומר, תושב חדירה, תעודת זהו, יכול להיכנס, סבבה, אחלה. תן לתושבים שלי ליהנות, הם משלמים על זה. למה הם צריכים לסבול? תראה, היה כאוס גדול, ואנחנו למדנו את הלקחים. והנה עכשיו, ברגע זה, יש לנו מסיבת חוף של הנוער שלנו, שזה סגור לנוער שלנו. וזה עובר בסדר גמור ופיקס. אבל שבאים לך מכל המדינה, ויוצר כאוס כזה, והמשטרה סוגרת את האירוע, ממש חבל, חבל. זה יכל לעבור, זה יכל להיגמר יפה, זה יכל להיות בהודעה. פשוט המאבטחים של הזמרת שם נכנסו לאיזה סטרס מיותר, ושלפו אותם מהבמה, וזה היה נראה לא טוב. אז אני אומר, אנחנו למדנו את הלקחים, אני מאמין שהכל יסתדר בעתיד, תושבי המקום שלנו, תושבי העיר שמשלמים על האירועים האלה, ייהנו מהאירועים האלה, וזה לא אירוע אחרון. יהיה שמה, ובעזרת השם אנחנו נתגבר על זה.
1: אנחנו נשמח, צ'יקו וקנין, המון תודה שהיית איתנו. איתמר, יש עוד מה להוסיף בנושא או שנעבור?
3: בנושא הזה לא. כאלה
1: אירועים הרבים,
3: כמובן.
1: כן, יפה. זה מבורך שהעירייה יוזמת דברים כאלה, כמו שצ'יקו אמר, מסיקים מסקנות, פעם הבאה היא יותר טוב. והכי חשוב, שזה יסתיים ללא כל נזק או פגיעה, שזה הכי חשוב. עכשיו, קח אותנו להרצליה.
3: אז בהרצליה, עוד בוקר, עמותת
0: תושבי הרצליה למען תכנון ראוי ואיכות הסביבה, ככה זה נקראת העמותה, פתחה בהליכים לקראת עתירה מנהלית לעצור את הסכם הגג של עיריית הרצליה שנחתם בנובמבר 25. במסגרת ההסכם הזה הסכימו רשות מקרקעי ישראל ועיריית הרצליה על שיתוף משאבים במטרה לאפשר פיתוח קרקעות של המדינה, השקעה של מעל 5.5 מיליארד שקל בפיתוח תשתיות, מוסדות ומבני ציבור, ישן מול חדש, בתוכם מעל 3 מיליארד שקלים בהשקעה תשתיות על, צנרת בכל השאר הדברים. אז ההתנגדות של העמותה נובעת קודם כל במובן התוכן, כלומר על העומס העתידי הצפוי להיות אחרי הפיתוח הזה, אבל בגלל זה אי אפשר לבטל הסכם. ולכן יש את הצד הטכני. של העמותה יש הרבה טענות על הצד הטכני, של טענות הם, שהם מעלים, פניתי לעירייה ואני שאלתי כאלה היו הטענות, האם הסכם הגג הובא בכלל להצבעה במועצת העיר, תרם חתימה עליו, ואם לא מדוע, האם גזבר העירייה הציג חוות דעת כלכלית או תקציבית בכתב לפני החתימה על ההסכם, האם גם קיים מסמך הצהרה מול רשות מקרקעי ישראל על ההסכם שעבר את כל התהליכים המחויבים, אלה כל מיני דברים טכניים שאיתם העמותה רוצה לפנות ואולי לעצור את ההסכם דאג הזה, ומי שתוכל להרחיב על כך היא סוזי נדב, יושב ראש העמותה, תושבי הרצליה למען תכנון ראוי לאיכות חיים בסביבה. יש גם תגובה של העירייה.
1: אנחנו תישאר איתנו, שלום לך סוזי נדב.
4: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: לטובת המאזינים שלנו, תסבירי לנו מה זה ההסכם הזה, מה הוא היה הוא אמור לעשות?
4: הסכם הגג הזה מדבר על בנייה של כ-45 אלף יחידות דיור בפרויקטים חדשים, כמו מדובר על קריית השחקים, חוף התכלת, קריית המסלול, הרובע הצפוני, תעש רמת השרון, זאת אומרת, לשלש את העיר. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את ההתחדשות עירונית ואת הפרויקטים החדשים, אנחנו משלשים את העיר פי שלוש. בגודל. Mm-hmm. זאת אומרת, מסה אדירה של כמויות של דירות וכמות של מסחר ותעסוקה, וזה אומר שזה משליך על עומס על התשתיות כשאין לנו היום תשתיות. תשתיות של מים, ביוב וחשמל. זאת אומרת, כדי לספק קודם כל מים לכל המפלצות התכנוניות האלה, קודם כל חברת מקורות צריכה להקים שני קווי מים נוספים להרצליה, ואתם יודעים מה הסטטוס שלהם. אפילו אין מספר תוכנית כדי להקים את שני קווי המים, ומאיפה התושבים ישתו מים מהבאר? עכשיו, עוד דבר נוסף, הביוף. הבטיחו לחבר את הביוף של הרצליה לשבדן, כדי למנוע קריסה בפועל. החיבור לא קרה עד היום, ואין אפילו תאריך יעד לסיום. עכשיו, אחד הדברים שאני שואלת, מה יקרה כשיחלסו את כל עשרות אלפי יחידות הדיור האלה? האם המים, הביוף יזרום לרחובות, הביוף יזרום לים של הרצליה? כאילו, לאיפה ילך כל הביוף, שהיום הוא כבר בסף קיבולת, ולגבי החשמל, צריך להקים שני תחנות שנאים של חברת חשמל נוספים להרצליה, כדי לספק חשמל לכל הבנייה המטורפת שהולכת להיות בהרצליה, ואין אפילו מספרי תוכנית איפה להקים את התחמשים.
1: תראי, אבל סוזי, קשה לי להאמין שעיריית הרצליה לא זה... תוציא לפועל לפרויקט כזה גדול, ללא ידיעה שכל התשתיות הולכות להיות מוקמות, קודם את התשתיות ואחרי זה הבינו. רגע, אותה שאלה, אתם שאלתם את העירייה מה קורה?
4: אנחנו כל הזמן טוענים, ואנחנו כל הזמן דורשים מה קורה עם התשתיות של מים, ביוב וחשמל, ואין להם תאריך יד, אין אפילו תוכניות של מים, של חשמל, אם עדיין לא התחילו להכין תוכנית, אז על מה מדברים בכלל? אנחנו יודעים איך הבירוקרטיה במדינה הזאת עובדת.
1: רגע,
4: וזה ברמה של תשתיות על, ברמה של תשתיות של המדינה.
1: אבל
4: זה לא ברמה של עירייה.
1: רגע, סוזי, מצד שני כבר התחילו לבנות? או שזה גם כן על הנייר ומחכים?
4: זה על הנייר ומחכים, ואנחנו אומרים קודם כל, תשתיות, מים, ביוב, חשמל. זה א' ב'. עכשיו, אנחנו טוענים ואומרים, איך אתם בכלל חותמים על הסכם בכלל? אשמח שיחות מסדרון שאין בכלל אישור של מועצת העיר לפני החתימה, אין אישור של היועצת המשפטית, אין אישור בכתב בחוות דעת משפטית של מהנדסת העיר, אין חוות דעת בכתב של גזבר העירייה, שאם היועצת המשפטית וגזבר העירייה היו בודקים, היו אומרים והיו צועקים, רגע, אין קווי מים, אין חשמל, אין ביוף, על מה אתם חותמים? זה פשוט הפקרות מוחלטת של העיר הקיימת, ומי בעיקר יסבול? התושבים הוותיקים, הם בעצם שישלמו את המחיר.
1: סוזי, שנייה רגע, איתמר, יש לנו תגובה של העירייה, אני אשמח אם תגיד אותה ונשאל את סוזי דעתה לתגובה הזאת.
0: אני כבר אגיד שזה אחת התגובות היותר מתחמקות. הרי לא סתם מכת השאלות. אני שאלתי את כל השאלות הטכניות שאלתה סוזי על האישורים בישיבת מועצה ויצורים האלה. מה עונים לי בהרצליה ככה? הסכם הגג החדש של הרצליה הוא בשורה של ממש לעיר והתושבים. ההסכם יאפשר שדרוג וחידוש התשתיות, בדגש על שכונות ותיקות, שבחלקם לא נגעו מאז הקמתה של העיר. ההסכם יחרפק את העיר, ישמור על סביונה, יאפשר פיתוח של שטחים ירוקים נוספים ושל פיתוח הטיילת החוף. הגדלה משמעותית של שטחי אזור התעסוקה, סלילת כבישים, מחלפים ושבילי אופניים. ההסכם חיוני לפרויקט ההתחדשות העירונית של אלפי יחידות דיור של תושבי הרצליה ויטיב את איכות החיים של כולם. זו התגובה, משה, והיא לא ענתה על כלום. תגובה מתחמקת, עשו לי פה תשדיר שירות להסכם. אני שאלתי אם זה אושר במועצת העיר. מה הבעיה לענות? כן או לא? האם הגזבר עבר על זה? כן או לא? התחמקות מוחלטת של עיריית הרצליה.
1: אז א', תשאל שוב.
0: זו התגובה, הם כתרי ענו לי, זו התגובה, כי הם לא רוצים לענות, או אלה שאלות קשות.
1: סוזי, מה את אומרת?
4: אני אומרת שהם מתחמקים, כי הם יודעים שהם סגורים לפינה, שיש להם הוכחות בכתב מחוק חופש מידע, שאומר שאין להם את זה ואין להם אישור מועצה, אין להם אישור של חוות דעת של היועצת המשפטית, של הגזבר, של מהנדסת העיר. הם לא נתנו הצהרה אפילו לרשות מקרקעי ישראל שהם עברו את כל ההליך הסטטוטורי כולל אישור מועצה. זאת אומרת, כל ההליך של הסכם הגג נחתם באופן לא חוקי.
1: אז מה
4: בזה? כאילו כל השיחות נעשו, השיחות, מה שנקרא שיחות נימיות, שיחות מסדרון, ככה לא מנהלים ומנהלים עיר, וככה לא חותמים על הסכמים. אנחנו אומרים, אנחנו קודם כל דורשים תשתיות על שזה המדינה צריכה לעשות, ורק אחר כך לקדם תוכניות. לא מקדמים תוכניות בלי שיש תשתיות.
1: מה אתם כעמותה
4: של... ועוד דבר אחד נוסף, סליחה שאני עוצרת אותך, על הנושא של הפרדת תשתית של ביוף וניקוז. אין בהרצליה הפרדת ביוף וניקוז.
1: מה
4: חייב להיות מופרד.
1: מה השלב הבא שלכם במאבק הזה? מה בדעתכם לעשות?
4: השלב הבא שלנו, אם במידה וראש העיר עד ה-30 ליוני, סוף החודש, לא ייתן הוראה לעצור את הסכם הגג, אנחנו פשוט נגיש צו מנהלי, צו ביניים, לעצור את הסכם הגג, ונגיש עתירה מנהלית עד ה-18 לשביעי.
1: אוקיי, אנחנו כאן כדי להמשיך לעקוב, לעדכן ולהתעדכן. תודה רבה לך, סוזי נדב, יושב ראש העמותה תושבי הרצליה למען תכנון עירוני לאיכות חיים וסביבה. ותודה גם לך, איתמר רותם. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי. תודה רבה לך, משה יסטחרוב. תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף על ההפקה. שלום לכם, נשתמע.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: 90 FM.

נפלאות של העשורים הכי טובים של המוסיקה אי פעם. פתחנו עם מודולין טוקין עכשיו ריי פארק גוסטבאסט מתוך הסרט הנפלא מגרש השדים, מגרשי השדים, אתם נכון. לי קוראים לו אמיר. יוצאים לדרך, חברות וחברים, תהנו.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: גרין דיי קחו איתנו עכשיו לעשות הצהרה של פרסומות, אין אתם חזור עם קצת גשם של חגנה וכלל את האווירה וגם גרין דיי מתעסקים ואיתם לבוס מיסטים ועושה כמו שאתם מבינים אחרי הפרסומות כבר חוזרים
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר רק כאן ברדיו 90
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: תשעים FM, תשעים FM,

נהדרת, ריין, חזרתם אלינו חברות וחברים, תודה שאתם כאן. אנחנו בדרך לסגור את השעה שלנו עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, בחלק השני שלה כמובן, ועכשיו קריק דייוויז יחד עם סטינג מתחברים לדואט נהדר, Rise and Fall, איזה יופי.

שט איתנו בתוך הנהר, ברוס ספרינגסטין, חברות וחברים, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. הנה רוקסט כבר מתנגנים להם בקצב ולוקחים אותנו אל סוף השעה הזו. חוזרים אליכם מיד אחרי הפרסומות חדשות ועל היית הנהדר הזה. לי קוראים נועם אמיר, It must be love. יו, איזה להיט ענק.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: מעיין הגבס.
0: 90 FM.

מודרן, לוב, בייבי בוי, שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, שעה שנייה שלנו כאן, רדיו 90, 90 פלוס מינוס, השעה השנייה מתוך שתיים של לעתים אדירים של שנות ה-70, 80, 90, אפילו עפנו עד ל-2000, כדי לתת לכם באמת את הקלאסיקות הכי טובות. פתחנו עם דיוויד בוי, עכשיו יוריתמיקס, סוויט דרימס, לי קוראים...

0: הבטחתי לכם למבדה, נכון? אז הנה היא באה, קומה, למבדה, להיט ענק, אדיר. טוב, חברות וחברים, נצא להפסקת פרסומות ונחזור כמובן החלק האחרון שלנו כאן לתוכנית עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים, הביטלס יהיו כאן וגם בילי אושן. מה נבקש יותר? שתחזרו, זה הכל.
1: 90 פלוס מינוס.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.
14: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

ענק, איזה כיף, איזה קסם, בילי אושן המצוין. טוב, חברות וחברים, חזרתם אלינו עכשיו, Let It Be, הבידלס החיפושיות, הלהיט הכי, אולי הכי גדול שלהם, לוקח אותנו ממש אל החלק האחרון של השעה הזו ושל התוכנית, תהנו.

7 seconds. זהו חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שבאתם, מקווה שנהניתם, מקווה שעשיתי לכם את הצהריים מושלמים, לפחות השתדלתי. זהו, אנחנו נפרדים. רוצים לאחל לכם שיהיה לכם אחר צהריים נהדרים, באמת באמת באמת שתהיה לכם המשך האזנה נפלאה. גלי, I stand by you. לי קוראים נועם אמיר. ביי ולהתראות.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
4: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: מעיין הגבס.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו

כיף שאתם איתנו, ואנחנו מאוד שמחים לפתוח את המהדורה של היום הכי אהוב בשבוע, באמת. היום זה היום, היום זה today is the day, today is יום חמישי. הוא לא מנסיק ככה לבד. כן, למה הוא עשה איזה חוצפן שכזה?

0: זה. לית חגיגות חמישי ביגן.
1: כן.
0: אז היום בתוכניתנו נהיה עם כל העניינים. נהיה עם החידה של צ'ילי אחת והיחידה. נראה מה קורה בחמישים, נשמע לכם דברים חדשים, שחק בצ'אצ'ו, עינינו ימשיך כבודו. שהשבוע הביא תוצאות יפות, 6.5, 6, זה לא, כמעט 7, 6.25 כזה. אולי היום זה יקרה. כמובן גם נהיה עם תוצאות המונדיאל של המשחק המשוגע שהיה אתמול. נתנו לכם לאמר על אנגליה, קרואטיה, איך זה נגמר העניין הזה, והאם צדקתם או לא. וגם נאמר על משחק לקראת הסופה של המצ'מד שהוא בא. משה ישראל, זכרוב חדר הפקה, לגורם נראה איך חמישי שמח.

0: מאוד.
1: למה זה עושה את זה? המחשב ככה לבד החליט לעשות, לא יודע למה. אני יכול לשבור כאילו, בואו נשבור בלייב מחשב. כן, פעם זה היה דיסקים, אתה

כן, הנה, איזה קטע. טוב, רציתי שיהיה הלוואי ככה להתחלת תוכנית, אבל זה לא, מה אני אעשה?

0: כביש החוף, הוא עמוס, ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. יום חמישי, עוד בכבישים, עמוס, עמוס, בכביש מספר אחת, ממחלף שערגע עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפירים, עד קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 עמוס גם כן, מהכניסה לניצנים עד הכניסה לגן יבנה, ממחלף גן רווה עד מורשה היום, מאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת הרי סמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, ב-44 מצומת צריפין עד צומת ניר צבי, ב-65 מצרחה ממחלף עירון עד צומת מי עמי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד מגידו, ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו, ב-412 מצומת בית הגל על הכניסה לצפריה, 471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס גם כן מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק.
1: הנה הופ רוצה הרעה לבנה, הופ הדאגות שמפריעות.
0: היית שבוע שלנו כאן.

0: מכת זקנה.
1: שערה לבנה
2: אקוסטי
1: מקביץ את הילדים לקייטנה ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה נראה לי התבגרתי ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
0: כן, לא, לא מתרגלים אל הזקנה. מכת זקנה, התקווה 6 ביחד עם סבא אורי. טוב, הגיע הזמן לפתוח קודם כל את הקווים שלנו לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו כמו שאתם בוודאי יודעים, ימשיך כבודו הצ'אצ'ואן המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, אם אתם לבד, אם אתם כמה חבר'ה ביחד, אם אתם איזה זוג באוטו, אם אתם בבית, לא משנה, מעלים אתכם ביחד לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד ידועים. הפורמט הוא פשוט, שיר מתנגן לו, שיר ישראלי שאתם מכירים, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שזה נעצר. מאוד פשוט, אם הצלחתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, אפשר להגיע לחמש נקודות, שיר מספר 6 שווה 2. למה? כי שיר מספר 6 שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם כמובן תצליחו, תקבלו 2 נקודות ותגיעו ל-7 מ-7, לא קרה השבוע. מה שכן, אנחנו עוזרים לכם, אנחנו כאלה אנשים טובים, יש לכם פעם אחת אפשרות לגלגל הצלה, כן? עכשיו, גלגל ההצלה שלנו, בואו, הוא גלגל הצלה, הוא לא יודע הכל, הוא לא כזה טוב בזה,
3: אבל
0: הוא...
3: למה אתה עוד פעם מתחיל איתי ברגל שמאל? למה?
0: גם אני... גם אני...
3: אתה לא רוצה פעם אחת
0: להתחיל את הפרגונים,
3: שיהיה לנו אווירה טובה, שיהיה לנו כיף, לא הבנתי.
0: אז הגלגל הצלה שלכם, וואו.
3: תודה.
0: כן.
3: עדיין אנחנו לא בטוב, כן, אבל בסדר.
0: אז בואו אני אחזור לפורמט הרגיל.
3: לא, תחזור לפורמט.
0: בכל מקרה, יש לכם גלגל הצלה. פעם אחת הם יכולים לבקש ממנו עזרה, אם הסתעידה הוא יעזור, לא תמיד הוא יודע, לא תמיד הוא עוזר.
3: רוב הפעמים הוא יודע.
0: רוב הפעמים הוא מנסה.
3: רוב הפעמים הוא מאוד מצליח.
0: כן, בכל מקרה, בואו נצא לדרך. אתה מוכן? בואו נדגים איך עובד...
3: נולדתי מוכן.
0: אתה נולד, מה זה נולד? אתה מוכן, חבל הזמן. בואו נדגים איך המשחק עובד. מאוד פשוט. הנה, כך, נגיד אני שם שיר, נגיד שיר כזה, נגיד, שמנו.
4: זה מרגיש לי נכון, בינינו גם אלוהים שמח שקיע
0: באושר כהן היום
3: אני לא אפיל את עצמי
0: אני לא אם ככה
3: אני לא אפיל את עצמי, רק שיהיה לנו טוב
4: אני לא אפיל את עצמי ושיהיה לנו טוב
3: תקליט שעבור אני
0: מנגן ושישים שעושים עם היד
3: אם לא הייתי יודע את אושר זה היה
0: וואו באמת היה אירוע.
3: באמת בושות,
0: בושות
3: קשות.
0: כן, כן, כן. אבל בוא ניתן עוד דוגמה, בסדר?
3: כן,
0: נגיד ששמנו את השיר הזה

0: אמא, היי.
1: אה, אתה רואה שאתה יודע.
0: אני יודע, כן.
1: הלם. אמא, היי. עם זה אני פותח את הבוקר, כל בוקר.
0: אתה כן, בריקודים העממיים שאתה הולך
1: אליהם. זה חי, תמיד אצלי בתחרות.
0: הולך לריקודי העם הרבה.
1: בטח, מה קרה לך? מה יש לך?
0: זה עניין של גיל גם אבל.
1: כן, כן. לא, למרות שאני צעיר. תדע לך
0: ש... אפילו בנפש אתה לא צעיר.
1: וואלה, תדע לך שאם אני הולך לריקודי העם, אני הפרגית הצעירה באזור.
0: זה... לא,
1: אל תגיד,
0: מהוותיקים שם.
1: תשמע, לא רע, 2-2, כל הכבוד.
0: מעולה, מה זה לא רע?
1: בסדר, זה בינוני.
0: 179%.
1: כן, לא כולל, כן. הקווים שלנו נפתחים, ככה עובד המשחק שלנו, מאוד פשוט. המספר שלנו באולפן מחייגים אליו, ל-1-2, 90-90-90, כמו שזה נשמע, זה מספר אמיתי לגמרי. 1-2, 90-90-90, צאו לדרך, חייגו, בואו לשחק איתנו בהמשיך כבודו ונראה. האם נצליח להביא היום באמת תוצאות טובות? האם נצליח להגיע לשבע? משבע, לשם אנחנו שואפים. 1-2, 90-90-90, זה המספר שלנו באולפן. בואו נראה באמת כמה תצליחו להביא היום. אני באמת מייחל היום לשבע משבע, מייחל.

כן, טוב, יאללה, בואו נצא לדרך עם צ'אצ'ואננו ועם החידה של הגברת הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד שנייה ממש היא תיכנס לאולפן, הגברת הווירטואלית הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. אומנם היא תבוא ותיכנס לאולפן וירטואלית לחלוטין, אבל היא גם התלבשה חגיגי וירטואלי לחלוטין, אבל היא תחות חידה אמיתית, אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, אוי, אוי, אוי, ששולחים לנו את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו. וואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. אבל, מכיוון שבואה של גברת ה-AI, הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא משתמע לה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול, נכון? מה קורה לפני כל אקט רציני? גם אצלכם, גם אצלכם.

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל כן, כן. מדובר באירוע חינוכי. למה? כי אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות לבוא ונאמר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל. לפני שהיא פתחה את הפה הווירטואלי ואמרה ועברה וירטואלית אחת. אתם התפקיד שלכם להיכנס לראש שלה או פשוט לתת ניחוש פרוע וטוב. ומי יודע, אם תצליחו לתת לנו את התשובה הנכונה לחידה לפני שהיא חד החידה, קבלו מאיתנו שני פרסים גדולים ומגניבים ממש. פשוט, נכון? אתם גם יכולים לעזר בכל דבר שאתם חשים שייתן לכם יתרון. אם אתם יודעים לקרוא בכדור בדולח, אם אתם יודעים לעשות כישופים, לא יודע, וודו, וודו זה כוי חב לי, לא וודו. אם יעשו לצ'ירי וודו, יתקבל קצר? זה מעניין. אתם יכולים לעזר בכל דבר ולנחש ולזרוק איזה תשובה שעולה לכם לראש. אתם יודעים לקרוא בקפה, בתה, אני לא יודע. פעם היה לי חבר שהיה מתייעץ עם נחניאלי לפני שהוא היה עונה, אבל הוא מאושפז היום, כן. מאושפז היום. בכל מקרה, יאללה, יש לכם 30 שניות למשחק המקדים מרגע ישמע הגונג ותחילת הספירה לאחור. אני מאוד מקווה שכולם מוכנים, שכולם מקוננים, כי כולם היו בניי וכולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5,
1: 4, 3, 2, 1.
0: גרב זה לא, זה לא שיניים, אוהל, ראיתי, ענבים, משקפי שמש, גלידה, ארטיק, בנק, רכבת, צינור, גשר, נחל. בריכה זה גם לא, לא מסגרת, לא שיער, לא בוריקה, וואי, איך בא לי בוריקה מעורב, איך בא לי. להקה, שדחן, לא. שעון קוקייה, מנוע, דייט, ג'לי, מורה נהיגה, אבטיח, עציץ, מעקוד, כסף, מדריך טיולים, זהו, לעצור, החופשה באשקלון של איסטה, לא תופס, כדורגל, כדורסל, פינג פונג, מתקה, לא יודע, שלחו אותך לאשקלון, ראית? טוב, גם לא אוזן, ולא אוזן אמן. אין לנו את זה, אין לנו, הלאה. כמעט, כמעט, אני לא, איסטה, למה הם רוצים לתת לך חופשה באשקלון? למה נראה לך
2: שמאזינים
0: כאילו מפרגנים לך בחופשה באשקלון? אולי,
2: זה מאוד מעליב.
0: לא, למה?
2: חופשה של איסטה זה חופשה במלדיבים.
0: אולי הם חשבו, לא, אני אגיד, יש מחשבה מאחורי, זה לא סתם חופשה באשקלון.
2: באשקלונה?
0: באשקלונה, אבל כבר סגרו את אשקלונה.
2: אז מה?
0: אז תגלוץ' בלי מים.
2: אני אגיד לך מה, חופשה באשקלון זורק אותי לנופש צבאי.
0: כן, לא, לא, אתה לא הולך לשם. אין לך עכשיו אישור. טוב,
2: אין לי אישור, אני הולך ומתנדב עוד שנייה.
0: אתה לא מתנדב לשום מקום. תקשיב שנייה. זה הזמן לשמוע את החידה, ראית שאין תשובה. בוא, גם אתה תשמע, כי גם אתה לא יודע מה החידה היום. אבל
2: עכשיו אני אשמע אותם?
0: עכשיו אתה תשמע.
2: אני אשתדל, אני אולי רגע אלך.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפיופים שכמותכם, איך כנראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית, הוא יכול לבוא בכמה גדלים וצבעים, ובדרך כלל הוא מכיל דברים שכבר השתמשנו בהם.
0: אפה! מה? אוקיי. אם אתם יודעים, 054-90-90-539, הנה זה שוב.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפיופים שכמותכם.
0: יפיופים.
3: איך כנראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית, הוא יכול לבוא בכמה גדלים וצבעים, ובדרך כלל הוא מכיל דברים שכבר השתמשנו בהם.
0: מעניין. 054-90-90-539, מה התשובה על העניין?

0: טוב, הפסקה הראשונה קצרה, וכבר אנחנו חוזרים עם כל העניינים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
3: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: קשה מאוד, קשה מאוד. כן, זה כמובן טונה. קצ'ה, קצ'ה בכדור הארץ, קצ'ה. טוב, בואו קודם כל, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם. האם כבר אולי לכבוד יום חמישי תפתח בתשובה נכונה? יש מצב שיש לך תשובה נכונה פעם אחת, זה יקרה.
1: אז אני אגיד לך.
0: הנה.
1: לא, למה אתה ישר
0: כי מיואש? כי כשאתה אומר אני אגיד לך זה כבר כאילו...
1: לא, אני אגיד לך מה אני חושב.
0: אני לא סגור על זה אם זו התשובה הנכונה.
1: לא, לא.
0: אה, לא?
1: תקשיב.
0: אז תגיד חיובי.
1: אז תן לי לדבר.
0: אני, אבל אני
1: אבל
0: מסביר.
1: אבל אתה לא יכול להיכנס לי בדיבורים, אני מסביר.
0: אבל אני מסביר.
1: אבל אני...
0: איסטה.
1: כן.
0: יש לנו תשובות נכונות?
1: יש לנו תשובה.
0: אתה אומר את זה כי אתה זוכר...

0: כן.
1: הוא יכול לבוא בכמה גדלים וצבעים, ובדרך כלל הוא מכיל דברים שכבר השתמשנו בהם.
0: בוודאי.
2: אז אני אגיד לך.
0: נו.
2: יש תשובה.
0: כן.
2: ששלחו אותה כל כך הרבה פעמים.
0: שאם שלחו אותה כל כך הרבה פעמים.
2: זה כנראה אומר.
0: זה כנראה אומר.
2: שהתשובה הנכונה היא. פח אשפה.
0: מה, אתה מקלל אותי עכשיו?
2: לא, אם הייתי אומר פח זבל,
0: אז אתה אומר פח אשפה.
2: פח אשפה זה בסדר, זה יותר עדין.
0: פח אשפה?
2: פח אשפה. עכשיו אני אסביר.
0: אני אסביר. אוקיי. איך קוראים לשלום לכם בני אנוש מתקתקים ויפיופים שכמותכם?
2: ויפיופים.
0: כן. איך קוראים?
2: קראים.
0: קראים. איך קוראים? קראים לדבר הזה שנמצא בכל בית?
2: נמצא בכל בית.
0: הוא יכול לבוא בכמה גדלים וצבעים?
2: גדלים, צבעים, נכון. כל, צורות.
0: בדרך כלל הוא מכיל דברים שכבר השתמשנו בהם.
2: בהם. זה תחשוב איזה מדהים, זה כאילו זה ברמת...
0: זה ממש ברמת המדהים.
2: זה ברמת ה...
0: זה כאילו.
2: איך אומרים, אני... גדול.
0: הוא מדגים עם הידיים עוד פעם. ראיתם את ההדגמה?
2: אני צריך שיהיה לייב פה, אבל רק עליך.
0: רק עליך. אין, אין. איסטם פחד ממצלמות, זה קטע.
2: אני כן, יש לי פוביה.
0: פח אשפה זו תשובה טובה.
2: פח אשפה זה לא רק תשובה טובה, זו תשובה מצוינת.
0: מצוינת?
2: זו תשובה מעולה.
0: מעולה?
2: זו תשובה מדהימה.
0: מדהימה?
2: זו תשובה...
0: לא נכונה.
2: מה?
0: הלם.
2: אתה לא יודע כמה אנשים רשמו פח אשפה, אני הייתי בטוח שזה זה.
0: ראיתי עשרות אם לא מאות, באמת.
2: מאות אם לא אלפים.
0: לא, באמת, נו, תגזים עכשיו.
2: לא, כן, את האמת שהמון, המון, המון.
0: כן, יש מאות.
2: המון, המון, המון.
0: אני ראיתי, יש מאות. אבל, זה לא זה.
2: זה לא פח אשפה, וואי, ניפצת לי עכשיו את כל ה...
0: עם כל הצער שבדבר. כל הצער שבדבר.
2: ניפצת לי את כל ה...
0: כל החלומות, כל החלומות.
2: אוקיי, אז... לא, לא, יש לי עוד דברים טובים, יש לי עוד דברים טובים. אתה יכול לשתוק?
0: בבקשה, שלוש, ארבע ו...
2: לא, אבל תנשום.
0: מזל ששחררת. יאללה, דבר אליי.
2: לא, אני יודע שאתה לא לנשום שלוש שניות.
0: לא מנשום.
2: לא מנשום.
0: בדיוק.
2: ארון בגדים.
0: ארון בגדים?
2: עכשיו...
0: אני אסביר. עכשיו בשלב שאתה אומר אני אסביר, כן.
2: ארון בגדים יש בכל בית?
0: יש בכל בית.
2: יופי.
0: יכול לבוא בכמה גדלים וצבעים, כן.
2: מכיל דברים שאנחנו השתמשנו בהם?
0: למה? מה? אתה יודע כמה אנשים...
2: לבש את החולצה.
0: שנייה.
2: אתה שם אותה בזה.
0: אבל אם יש לי ארון של כולו דברים עם טיקטים.
2: אין דבר כזה.
0: חדש, כזה.
2: אז אתה חנות, אתה לא הבית.
0: אז יהיה בבית.
2: לא, בית אני מדבר.
0: נו, אז הבית, מה?
2: אנחנו מדברים על הבית.
0: טיקטים.
2: הוא מכיל בדרך כלל דברים שהשתמשנו בהם כבר.
0: אני לא לובש דברים פעם שנייה, רק פעם אחת ולהתקדם. מה זאת אומרת?
2: מה זה?
0: ברור, מה יש לך?
2: תכף תגיד גם שאתה מחבס את הבגדים שלך.
0: לא מחבס, למה לך? קודם כל, אתמול הבאתי מכונה חדשה, אני חייב להגיד לך.
2: טוב, באמת. אולי סוף סוף יהיה לך ריח נעים.
0: יש מצב, זה לא יקרה, זה לא יקרה, אני לא משקיע בדברים האלה. תשמע רגע, ארון בגדים זה נחמד.
2: זה נחמד.
0: זה נחמד, זה נחמד, זה לא זה.
2: אוקיי, אוקיי. הייתה לי תחושה.
0: כן?
2: הרגשה כזאת.
0: פנימי, את הכל הפנימי.
2: קופסאות מזון.
0: קופסאות, יפה.
2: לא ציפית על התשובה כזאת.
0: מקורי גם, רעיון יפה.
2: מקורי, לא הרבה רשמו את זה.
0: זה דבר שנמצא בכל בית.
2: נמצא בכל בית.
0: הוא יכול לבוא בכמה גדלים
2: וצבעים.
0: כן, ברוב המקרים הקופסאות אוכל באות מההורים.
2: כן.
0: ולא מחזירים להם.
2: לא.
0: ואז הם קבלים מצבים.
2: כן, כן, כן.
0: אני לא מביאה לך יותר אוכל.
2: לא, זהו.
0: מחזיר את הקופסאות.
2: מחזיר את הקופסאות, ואז
0: פתאום אתה בא עם עגלה, עגלה שלמה, כן.
2: אתה מזדכה על קופסה כדי לקבל קופסה מלאה.
0: אתה לא תקבל יותר. זה ככה, זה תמיד קורה ככה.
2: זה מדהים, כן.
0: אוקיי, כמה גדלים, צבעים. בדרך כלל מכין דברים שכבר השתמשו. אוכל, כן. זה כאילו, האוכל של אתמול, של שום.
2: זה היה בסיר, וזה עבר לקופסה. זה לא בושל בזה.
0: זה לא בושל בקופסה.
2: כן.
0: וואו.
2: זה טוב.
0: וואו.
2: זה טוב.
0: אלה, ממש טוב.
2: זה מדהים.
0: זה לא זה.
2: זה מדהים. מה?
0: כן. מה?
2: זה לא זה?
0: No.
2: No. Why with this accent?
0: זה לא.
2: No.
0: טוב, תראה. תשמע, זה לא, לא, לא פתרת לי. הייתי בטוח שאתה תביא את התשובה על הוואי.
2: אני גם הייתי בטוח.
0: אבל ציפיות לחוד וקריות לחוד, מה שנקרא. אין...
2: מה?
0: ציפיות.
2: לא, לא, בדיחה לא טובה.
0: וקריות.
2: זה אפילו ברמת המגעיל.
0: טוב, ציפיות ושמיכה?
2: לא.
0: ציפיות ו... אני יודע, אין לי עוד דוגמאות לתת לך, אתה יודע מה?
2: אתה יכול להגיד קריות וחלב.
0: מה?
2: כן.
0: נהיית, זה מהפרסומת של ה... הלאה, טוב, אין ציפיות, אין ציפיות.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפיופים שכמותכם, איך כנראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית, הוא יכול לבוא בכמה גדלים וצבעים, ובדרך כלל הוא מכיל דברים שכבר השתמשנו בהם.

0: שלום, בואו נגיד שלום וסופה שניים לאיילה ושלומי.
1: ושלום. כן, אנחנו.
0: יא, זה אנחנו. מה העניינים, חברים? איך אתם?
1: בסדר. אחלה, בדרך לירושלים.
0: בדרך לירושלים, מה, ערב כאילו צוטטות?
1: כן.
0: די, מה? מה, לאן אתם הולכים
2: בירושלים?
1: עם המשפחה.
0: עם המשפחה? אתם כל המשפחה באוטו עכשיו, או שאתם הולכים למשפחה?
1: כן.
2: כל המשפחה באוטו.
0: אוקיי, אז זה לא רק שרון ושלומי, מי עוד שם?
1: יהודה, אבא,
0: אימא. אני לא יכול לקרוא לו אבא.
1: אנחנו רוצים לבקר את האחיינית.
0: בסדר, אבל אני לא יכול לקרוא לו אבא ואימא. מה השמות שלהם? יש להם שמות.
1: יש את אימא שערה, אבא ניסים ויהודה יוסף.
0: אוקיי, עכשיו אני מכיר את כולם.
1: ושלמה דוד ואיילה.
0: עכשיו אני מכיר. כמה אתם?
1: אנחנו
0: עמידה. באוטו. וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, תקשיבו, יש, הכמות נותנת יתרון. זה שאתם הרבה, זה יכול לבוא לטובתכם, כי אולי תוכלו לעזור אחד לשנייה ולהביא תוצאות. יש לנו, יאללה. יש לנו שישה שירים, יש לכם גלגל הצלה אחד, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה. אנחנו מתחילים, הנה השיר הראשון, קבלו.
3: יאללה. בלילות. לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים.
1: לא לחשוב
3: אם מסתכלים.
0: יפה מאוד. הבאת אחד, אחד הבאת. יאללה, בואו נראה, בואו נתקדם, בואו נתקדם. הולכים לשיר מספר 2, קבלו את השיר הזה.
3: וואו, איזה אבסורד.
1: גלגל הצלה.
0: גלגל הצלה, איסתה. תראה איך הם ישר עפו אליך. אני, קודם כל, אני בהלם שלא ידעתם ישר להמשיך את זה. איסתה, הנה, הנה השיר, תקשיב.
3: וואו, איזה אבסורד.
1: לא מכירים.
0: וואי, אני בהלם עליך גם. אתה גם מקרטע.
4: אני... לא...
0: וואו, באמת וואו. זה לא סתם וואו, זה וואו, איזה אבסורד. אני, יואה, נו, מה מי שלא ידעתם, זה אותו מקרר בגישה כל כך שונה.
4: זה לא מתאים, זה לא מתיישב שם.
0: איזה אבסורד, אותו מקרר בגישה כל כך שונה. טוב, אוקיי, אוקיי, לא נורא, לא נורא, לא נורא. הגלגל הצלה שלכם מפונצ'ר. יש לכם עדיין אחד מתוך שתיים, הנה שיר מספר 3.
3: מרימים את הידיים גבוה לשמיים, נשים את הידיים על הבוטניים, נשים את הידיים על הכתפיים, נשים את הידיים על הראש.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לנו 2 מתוך 3, הנה שיר מספר 4.
5: לא יכול לקרות מצב שלא תראה.
1: אין
0: מה קורה, אין מה קורה. מה, מה, מה, מה?
1: אין סיכוי.
0: אין סיכוי. נו. אין סיכוי.
1: אין סיכוי, זה לא ראוי.
0: לא, אני צריך...
1: אתה לקחת אולי?
0: וואי, וואי, אני אתן לך חצי נקודה על זה רק. כי זה... אין סיכוי, זה לא תלוי בך או מה לבשתי.
5: זה פשוט נוחה.
0: חצי, חצי. אוקיי. כמה אנחנו? 2.5, וואו. טוב, תקשיבו, שיר החמור בחלק הזה, שיר מספר 5, קבלו את השיר הזה, אם הוא... זה, זה, זה. וואי, איזה שיר קיבל.

0: שלבים.
1: אוקיי, אוקיי, שקט, אני אוציא אותך. שלוש, יש לנו שלוש וחצי מתוך חמש. אנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו. אין גלגל הצלה, אין לכם כלום. אני שם לכם התחלה של שיר, ואתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. בסדר? קונסנטרייט, קבלו את השיר הזה. וואי, זה קל. זה קל.
2: תשים שוב.
1: הנה עוד פעם, קבלו, יש לכם חמש שניות אחרי. חמש, ארבע, שלוש, שתיים.
3: ארץ כחול,
1: מה השורה הראשונה? נו, מה? הנה, הנה, הנה, אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך.
2: זה בבר מצווה,
3: יש לבר מצווה
1: לסלום. אני בשאלה נחמדות, תיתן לכם עוד חצי נקודה.
2: יאללה,
1: בסדר, יש לכם ארבע, סך הכל. בואו נראה אם זה יספיק, בהמשך. היה כיף, גדול שחי איתכם, תהנו מהביקור בירושלים. תודה רבה ששיחקתם איתנו ועברתם איתנו את הדרך שלכם. מאזינות מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים אתם אולי יותר מארבע תשובות. 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר שלנו כאן באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. בואו נראה אם תצליחו להבין לנו תוצאה יותר טובה מהארבע תשובות שהיו לנו עד עכשיו.

טוב, סוגרים שעה ראשונה של הלכת בדרכים. בשעה הבאה גם נראה אם נצליח לעבור את הארבע, נראה מה קורה עם התשובה על החידה של שירי, נצחק ונבדוק גם את התשובות שלכם למשחק מונדיאל שהיה אתמול.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

ארבע תשובות וימשיך כבודו, זה מספיק? האם זה מספיק? נראה מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי להיום, אחרי שהבנו שלא מדובר על פח זבל. נראה מה קורה בחמישים, נשמע לכם דברים חדשים, וגם נאמר על תוצאות המונדיאל בפינת המונדיאל שלנו בהמשך. אבל עכשיו בואו נצא לדרך.

פיני ביילי עם וומן פותח לנו את השעה הנוכחית שלנו. בואו קודם גם נעשה קפיצה לכבישי ישראל, נראה מה קורה שם בחוץ ומה מצב העומסים נכון לשעה זו ביום חמישי. בכל זאת, הנה מה שקורה שם בחוץ.

טוב, כביש החוף, על כביש החוף עמוס, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא, בכביש מספר 1, ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף גנות, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף ענווה עד מחלף דניאל. גם ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, כן. בכביש מספר 4 עמוס, מהכניסה לניצנים עד הכניסה לגן יבנה, ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה, שזה הרבה, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. בכביש מספר 5 עמוס, ממחלף התקווה ועד מחלף קסם. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. ב-44 עמוס גם כן, מצומת צריפין עד צומת ניר צבי. ב-65 מזרחה, ממחלף עירון עד צומת מימי. בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-471 עמוס, ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלפון עד מחלף בר אילן. בדרך עמוס, מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זהו, זה מה שאנחנו יודעים שקורה בחוץ. אם אתם יודעים מה דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-90-90-539, שנוכל

0: לנו ארבע תשובות נכונות בסיבור הקודם של ימשיך כבודו. עכשיו אנחנו אומרים שלום למי?
1: ליוסף ושלום, יוסף ודאבי.
0: תחליטו, מה זאת אומרת? מה קרה לשלום?
1: אחים בדרכים לטבריה.
0: אחים בדרכים לטבריה? למה לטבריה?
1: סיים לימודים, לוקחים
0: אותם. מה, לחופשה כאילו?
1: לא, לכינרת.
0: לכינרת, טבילה בכינרת. אוקיי, מאיפה אתם?
1: אחרי מנתניה, עיר הקודש.
0: מעיר הקודש, עיר הקודש. טוב, יש לנו שישה שירים, בואו נראה מה נצליח להוציא. כמה שיותר, הרי זה משובח, גלגל הצלה אחד יש לכם, פעם אחת אם יכולים לבקש עזרה. קבלו את השיר הראשון.
2: יאללה, בואו נצליח.
3: תתארו לכם עולם יפה.
1: פחות עצוב ממשהו ככה.
3: פחות עצוב ממשהו ככה.
0: יפה מאוד.
3: ואנחנו שם הולכים
0: יפה עם שמש בכיסים. התחלה טובה, הנה שיר מספר 2, קבלו את זה.
3: תן לשים את הראש על דיונה,
0: תן למוזות,
3: תן למוזות קצת לראות, תן לנוח על כל שעה,
1: תן את הכבוד.

0: לחזור קצת לראות.
1: הנה שיר מספר 3.
0: את משגעת עם מבטך.
2: אני כל כך רוצה לגעת, מה בלי
1: לא, אני אוהב את השינוי, אני כל כך רוצה לגעת. מאוד אוהב את הכישורי שירה שלך, אני מתעלף. יש לנו 3 מ3, הנה שיר מספר 4.
3: סובבתי את הראש, נספק, נגמר לי המקום בדיסקה. אני ועד זה ביג מיסטייק. און אין אוף, יום אחד פאוז, יום פליי. יום אחד סבבה, אבל יום אחרי מה ניקח מגדלי. למה הכל בגללי?
2: מה הולכת לך בלב?
1: יש תשובה?
2: אל חלומות אחרים.
1: אחרים. אתה לא מתכוון להוציא אלבום בקרוב, נכון?
2: לא, לא.
1: לא, ברוך השם, אוקיי, רק בדקתי. 5 מ5, המצב שלכם נהדר. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם עכשיו התחלה של שיר. אתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. סבבה? זה התפקיד. אני שם לכם את הספתח שלו. קבלו את השיר הזה.
2: שר עוד פעם.
1: קחו. 5, 4.
2: גבריאל, מה אתה
1: שואל? מה אתה
4: שואל? גבריאל, מה אתה שואל?
1: וואו, הלם. תקשיבו, הבאתם 7 מ7.
4: אולי טובים השניים, גבריאל.
1: לא קרה כל השבוע, כל השבוע זה לא קרה. מה, הצלחתם בגדול, חבל הזמן. טבילה בכנרת, עם הצופים וגלגל ים. לא, לא, מה פתאום? אנחנו נפנק אתכם גם בארוחה. נפנק אתכם בארוחה, עלינו. ארוחת קומבינה גדולה, משפחתית. זאת שאפשר להתפנק עליה כולם ביחד, מתנת הבורגראנץ'. באתר, באפליקיישן, בסניפים. היה כיף שחק איתכם, תודה רבה, שיחקתם איתנו. וואו, 7 מ7,

עופרה חזה עם גבריאל, לפני כמה ימים יצא שיר חדש דנדש לאגם בוחבוט לפני שישה ימים, כן. קוראים לזה סיפור חיי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לאיסקר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות איסקארט.
1: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק איסקר טיימוף.
2: חפשו איסקר טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: אני מנסה להגיע לגבוהים של ה... מה התשובה?
1: וכמובן שאתה לא אכפת לך מכדורגל ואכפת לך מכסף, ואתה מוכן להרוס את הקריירה שלך, אז אתה תלך לשחק בשביל כסף.
0: זו התשובה?
1: אבל לא חשוב.
0: זו התשובה לחידה?
1: כן, זו התשובה ל... מה?
0: מה החידה? הייתה
1: החידה. החידה היא שלום לכם יפיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופיופ
0: אוקיי. תשובה טובה.
2: אוקיי.
0: לא, אני מבין
2: אוקיי,
0: את הרעיון.
2: אוקיי, אוקיי.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית? פעם זה היה בכל בית.
2: פעם זה היה, זהו.
0: פעם זה היה בכל
2: זה,
0: בית.
2: זה עניין של פעם.
0: כן.
2: היום אין זה. בוידמים.
0: אני כשהייתי ילד, אני זוכר שבבית של ההורים שלי היה בוידם.
2: כן?
0: היה בוידם. עכשיו היו לו שתי כניסות שונות. אז כאילו יכולת להיכנס בצד אחד ולצאת...
2: ולצאת בצד השני?
0: בצד השני, אם, אבל הכל היה עמוס בדברים,
2: כן,
0: אז זה לא...
2: כן, עמוס שלא יכלת בכלל להיכנס.
0: כן, זה היה מחסן על, כאילו.
2: אין היום בוידמים כבר,
0: אין בוידמים, למה? למה נהיה כמו הבוידמים?
2: אני חושב שזה דווקא טוב שאין בוידמים.
0: למה?
2: אני חושב שמחסנים החליפו את זה.
0: אבל מה רע בבוידמים? יש לך עכשיו, אתה גר בבניין, אתה רוצה שאין לך מחסן.
2: כי רוצים לנצל את הבניין כמה שיותר, ולהכניס עוד בוידם, זה תופס מקום.
0: חבל, אני חושב שזה פספוס של בוידם.
2: פספוס.
0: אבל...
2: אז לגבי הכל בית...
0: כן, אז כמעט, פעם היה בכל בית.
2: פעם אולי
0: כן,
2: זה היה רלוונטי, אבל
0: בכל
2: צורות
0: אבל בכמה
2: וצבעים...
0: בכמה גדלים וצבעים, לא.
2: זה גם היה יכול ליפול שם.
0: תמיד היה בלוקים בפנים, מה? מכיל דברים שהשתמשנו בהם, זה כן.
2: זה כן, כן.
0: זה כן, כן זה כן. כאילו את דוחפת כל
2: מה שאתה צריך. טוב, אז אם זה לא בוידם, אז זה מחסן.
0: אז כאילו אתה הולך עכשיו לדור הבא. הבוידם היה פעם, עכשיו זה היה...
2: למשוכלל, וזה גם יכול לבוא בצבעים.
0: וגדלים.
2: וזה גם יכול לבוא בגדלים.
0: למה שאנשים יעשו צבעים בתוך המחסן?
2: זה לא בתוך המחסן, המחסן עצמו.
0: מה זה, הוא
2: לא. יש לך מחסנים של כל מיני חברות מסוימות.
0: שנייה, שנייה, היום. לא, אתה מדבר על אלה מפלסטיק, אבל כך מחסן היום...
2: פלסטיק, ברזל, מתכת, לא משנה.
0: היום כשאתה, בדרך כלל יש הרבה דירות חדשות שאתה קונה,
2: וגם,
0: זה בא עם מחסן ליד.
2: זה צורה אחרת, אז זה מגיע בגדלים מסוימים.
0: מכיל דברים שכבר השתמשנו בהם?
2: בצבעים, כן.
0: כן, בקש...

0: יש את זה בכל בית?
1: כן.
0: יש את זה בכמה גדלים וצבעים?
1: כן.
0: יופי. מכיל דברים שהשתמשנו בהם?
1: למה? מה? אם עכשיו לך אני אוכל טרי.
0: אבל עדיין, השתמשת בזה.
1: מה זאת אומרת?
0: השתמשת באוכל.
1: לא השתמשתי, אני אכלתי אותו.
0: אז הוא מכיל את הדבר שהשתמשת בו.
1: אני לא, השתמשתי, אני אכלתי.
0: לא, השתמשת באוכל.
1: השתמשתי באוכל?
0: כן.
1: מה, זה מונח חדש?
0: זה מונח די חדש. כן, זה יצא לפני...
1: עכשיו
0: לפני דקה. 3.5 שניות.
1: כן, זה לא זה.
0: לא?
1: לא, לא. די, הייתה לך הרגשה, נו.
0: מקרר, מקרר, מקרר, זה בטוח, מקרר. עכשיו אני אסביר. אני אסביר, למה זה מקרר?
1: למה?
0: יש בכל בית?
1: כן.
0: יש בכמה גדלים וצבעים?
1: כן.
0: יופי. הוא מכיל דברים שהשתמשנו בהם?
1: לא תמיד, לפעמים זה דברים שעוד לא השתמשת. אם קניתי מעדן, קניתי מעדן, עוד לא השתמשתי, עוד לא אכלתי אותו.
0: הילד לא רצה את המעדן. עטפת והחזרת למקרר.
1: אבל לפני שהוא לא רצה.
0: לא, זה לא שייך. אבל הוא מכיל גם דברים שהשתמשת בהם.
1: עכשיו קניתי אבטיח.
0: אז חצית אותו לשתיים?
1: לא חציתי אותו, רוצה להם.
0: חצית אותו לשתיים?
1: אני לא חייב לחצות אותו.
0: אתה אכלת מהבטיח.
1: זה לא זה.
0: די.
1: מה אתה ישר צועק עליי על אבטיח?
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אתמול קניתי אבטיח טעים דווקא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני שם פוס, סטופ, ועצור.
1: מה?
0: לכל הסיפור הזה.
1: כן.
0: כי יש לי את התשובה הנכונה.
1: אין לך אותה.
0: והיא?
1: לא, אין לך.
0: קיור. יש בכל בית?
1: כן.
0: יש בכמה גדלים וצבעים?
1: נגיד ש.
0: יש.
1: אוקיי.
0: יש.
1: אוקיי.
0: והוא מכיל דברים שהשתמשנו בהם כבר.
1: יפה!
0: לא חשבת על זה.
1: הלם.
0: תודה שלא חשבת על זה.
1: לא חשבתי.
0: אז יופי, תודה רבה.
1: רבה לכולם, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום, מועדים לשמחה.
0: צום קל, חג שמח.
1: זה לא זה.
0: ערב טוב.
1: זה לא זה.
0: בוקר טוב.
1: זה לא זה.
0: זה לא?
1: לא. אבל אני אגיד לך מה. כאילו, אנחנו עכשיו, השעה 5:40.
0: וואו.
1: אם אתה לא תמצא לי תשובה נכונה בחמש דקות הקרובות, מבחינתי הנושא הזה היום נשאר נטול תשובה. רק שתדע,
0: אני
1: אגיד לך גם למה, כי תכף צריך ללכת לפינת המונדיאל.
0: וואו.
1: ואין לנו זמן.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אתה יכול למצוא לי להתרכז בזה כאילו, לעשות...
0: גמר, יאללה.
1: איזה משחק. תעשה לי טוב, תמצא משהו רגע, בוא נסגור את הפינה הזאת, חייבים להתקדם, חייבים.

0: hit amena da.
1: Bangaranga.
0: זה בנגרנגה.
1: לא,
0: אין רי. יש רי. ככה קוראים לשיר, בנגרנגה.
1: אבל אתה מעלים אותו.
0: זה במלרי.
1: לא, אתה מעלים אותו. בנגלה בנגלה.
0: לא, זה בנגלה.
1: בנגלה בנגרה.
0: לא, לא.
1: בנגלה בנגלה.
0: איסה, יש תשובה?
1: כן.
0: מה כן?
1: אז זהו.
0: שלא.
1: לא, לא.
0: אה.
1: שהתשובה היא לא נמצאת אצלי.
0: כרגיל.
1: התשובה נמצאת אצל.
0: אצל, אה, פה זה משתנה.
1: פרסומת אחת וחזרנו.
0: די, יש פרסומת גמר?
1: כן.
0: לא.
1: לא?
0: לא. אצל מי התשובה?
1: אצל שירה.
0: שירה?
1: כן.
0: שלום שירה.
2: שלום, שלום.
0: מה העניינים? כולם קוראים לך שירה או שירה?
2: שירה.
0: אז למה אתה ממציא?
1: אתה יודע.
0: מה אתה ממציא? נותן לה פתח במקום קמץ עם שרוק.
2: אתה יודע. אני יכולה
0: לתוכנית שלכם. די, תודה. אנחנו כאילו אנחנו מנסים להסתדר בתוכנית הזאת למרות שיש לנו איתיסטה, אבל שירה, מאיפה את?
2: אני מראשון.
0: מראשון. ומה, בבית כאילו? יושבת בסבבה עכשיו בבית או שעוד בדרכים? מה?
2: בבית,
0: בבית,
1: אתה לא שומע את השקט,
0: בבית. שומע קולות של בית, שומע.
1: יש קולות של בית.
0: יש קולות של בית, ברור. טוב, הייתה לנו חידה, שזו הייתה החידה.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפיופים שכמוכם. איך כנראים לדבר הזה שהוא נמצא בכל בית, הוא יכול לבוא בכמה גדלים וצבעים, ובדרך כלל הוא מכיל דברים שכבר השתמשנו בהם.
0: נו, בוודאי. שירה, התשובה הנכונה, הוא הם...
2: סל כביסה.
0: איך לא חשבת על זה? כי אתה אין לך סל כביסה בבית. אתה לא עושה כביסה.
1: אני כן עושה, אבל אין לי סל. הכל זרוק על הרצפה.
0: למה, אתה יודע, כשהסתכלתי על כל התשובות היום, גברים רשמו פח וזבל, ונשים
1: רשמו סל כביסה.
0: הבדל מחשבתי.
1: גברים לא משתמשים בסל כביסה, הם זורקים על הרצפה.
0: ואז, איזה חר אותה אנחנו בקטעים האלה? סליחה שאני אומר את זה, כן, אבל...
1: אני אגיד לך מה, אני גר לבד ואני זורק לעצמי על הרצפה.
0: לא, לא.
1: ואז אני צריך לנקות לבד את זה.
0: אני קורא לי כאילו, הילדים נגיד זורקים את הבגדים על הרצפה, ואני אומר, מה?
1: אתה כועס עליהם?
0: מי אמור לאסוף את זה?
1: ואתה עושה את זה בעצמך.
0: ואני אוסף את זה, ברור. כי אני נטול עמוד שדרה.
1: לא, אתה גם עושה את זה בעצמך.
0: כן, בטח.
1: אתה גם זורק על הרצפה.
0: שירה, כמובן נו ממש, ונאחל לך סוף שבוע נעים ומתוק, ונפנק אותך גם בארוחת קומבינה, מנת הבורגרנט, באתר באפליקציה, בסניפים. תודה לשירה, איסטה!
1: יס!
0: לא תודה! לא, לא,
1: לא, רגע, לא סיימנו, מה יש לך?
0: אתה רוצה, אתה יודע מה? אתה יודע מה שכנעת אותי? בוא נדבר רגע על ענייני המונדיאל שלנו.
1: אוקיי.
0: אנחנו נתנו אתמול לאנשים לאמר כמה ייגמר על משחק באמת, שמבחינתנו היה אמור להיות המשחק הכי מעניין אתמול, אנגליה, קרואטיה, הפתיע לטובה.
1: עכשיו אני אסביר לך, קרה משהו שלא קרה.
0: לא, מה זה מה קרה? היה, קודם כל נתחיל מהסוף, נגמר 4-2.
1: נגמר 4-2.
0: כן.
1: אתה יודע מה היופי פה?
0: ש?
1: שאף אחד לא הצליח לחזות את זה.
0: די. אני גם, אני אתמול הלכתי על 2-1, אתה בכלל הלכת על...
1: אני הלכתי על 2-2.
0: לא.
1: כן,
0: 2-2 נתת?
1: כן. אני רציתי, נגיד, מסוף המחצית, רציתי שלא יהיה גולים יותר. כדי להיות צודק.
0: אני מכיר כל מיני שנתנו כל מיני הימורים, 3-0, 3-1, 1-1, מלא אופציות.
1: אבל אף אחד לא הלך
0: לזה שפתאום אנגליה תתפוצץ, כאילו, ותביא רביעייה.
1: כל הקטע שהתפוצצה במחצית השנייה.
0: אבל רק בכמה דקות הראשונות, ואז המשחק עבר לשליטה קרואטית, ואז פתאום זה התהפך. היה משחק טוב לראות, היה באמת אחד הטובים שהיה עד עכשיו במונדיאל, באמת. טוב מביניהם, לא היה עוד אחד טוב, אבל...
1: היה את צרפת גם,
0: כן, כן, היה מרוקו, זה גם, כן. אבל זהו, לא היו יותר מדי.
1: אבל כן, לא...
0: ואף אחד לא קלה, לא קלה...
1: אני אגיד לך מה,
0: אני היום דיברתי על זה ככה בארוחת צהריים, ואמרתי להם שכל השלב הזה מבחינתי, זה כאילו, עכשיו זה כאילו, משחקים כל הליגה של הקטנים, כאילו, כל הזה, וזה יתחיל להיות מעניין משלב הרבע. ואז פתאום זה יהיה רציני יותר. כן, זה שם.
1: לאט לאט.
0: זה כמו בפורפליי. כמו במשחק המקדים. זה המשחק המקדים עכשיו. אבל יהיה מעניין. עכשיו בוא נדבר על משחק לקראת הסופה. שהיום גם יש משחקים, מחר יש משחקים, שבת יש משחקים, ואנחנו לא כאן הרי עד ראשון.
1: נכון.
0: אז צריך לתת משחק אחד מעניין מבין המשחקים שעומדים על הפרק.
1: הולנד שוודיה נראה לי שהוא...
0: הולנד שוודיה ראוי, עד ראוי מאוד.
1: גם שווה כוחות כזה.
0: האמת שזה באמת משחק מעניין, וזה גם המשחק השני של כל אחת מהקבוצות, הם מתחילים סיבוב שני, וזה כבר נותן לזה עניין אחר, וזה נפח אחר. המשחק הזה יהיה ביום 68 בערב. ישוחק המשחק הזה.
1: שישי או שבת?
0: בשישי, שישי.
1: שישי?
0: לא, סליחה, אתה צודק, שבת. אתה צדקת?
1: אני תמיד צודק.
0: הלם, הלם, אני בהלם. כן, כן. וזה אומר שאנחנו ניתן לכם להמר כמה כמה ייגמר. ראית, זה צריך חרוז.
1: וואו.
0: כן, מפתיע. אנחנו ניתן לכם להמר כמה כמה ייגמר, ומבין מי שצריך לתת את התוצאה הנכונה למשחק הזה, הולנד, שוודיה, כמה ייגמר המשחק הזה, זה מה שאנחנו רוצים לדעת, וזה מאוד מאוד מעניין אותנו, התשובות שלכם והתגובות שלכם לעניין הזה, ואנחנו כמובן ניתן לכם פרסים למי שיקלה נכונה, נערוך הגרלה. אז זה הזמן שלכם לתת התוצאות, לשלוח לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, כמה כמה ייגמר המשחק הזה בין הולנד לשוודיה, משחק מעניין ממש,
1: ועכשיו... אני מזכיר לשלוח רק תשובה אחת. אין
0: כן,
1: צורך לשלוח,
0: לא יכולים לשלוח את כל האופציות.
1: כמה תוצאות, כן. כי זה פשוט לא ייחשב.
0: תשובה אחת לבן אדם. אוקיי, אנחנו בשלב הזה, שאתה נותן את האימור שלך, אוקיי. ואני את שלי.
1: וואו.
0: אני כבר אומר לך, אגב, אני הולך על הולנד.
1: אתה הולך על הולנד.
0: אני הולך על הולנד.
1: אז אני לא רוצה ללכת איתך.
0: אז אני נותן פה על המשחק הזה, שים לב, 3-2.
1: 3-2.
0: 3-2 הולנד. זה האימור שלי.
1: אני אלך על תיקו אחד.
0: וואו, תקו שוויון, אחד?
1: אחד.
0: וואו, גם מעניין.
1: שמע, אני גם חושב שהולנד תיקח את זה, פשוט אני לא יכול ללכת איתך, כאילו.
0: ברור שלא,
1: כי אתה... כל מה שאתה הולך, אני הולך נגד.
0: חייב, כי אחרת אתה לא... כן, ברור, כי אתה לא יכול...
1: בגלל זה אני הולך על תקו.
0: אתה לא יכול לבוא עם החכמים והיפים, אתה צריך כאילו ללכת...
1: להפך, אני לא יכול ללכת עם הבורים.
0: הבנתי. הוואטסאפ שלנו פתוח עכשיו לתוצאות שלכם, 054-90-90-539, כל אחד יכול לזרוק תוצאה. אחת, למשחק הזה. הולנד, שוודיה, שלחו לנו את הבחירות שלכם. מגיעות כבר כל מיני באמת תוצאות מעניינות. יש פה כאלה שהולכים איתי. 3-1, יש פה 2-2, יש פה 3-2.
1: אתה אמרת 3-2.
0: הנה, 3-2, אני רואה פה גם. 2-1 להולנד. מה עוד? 3-3. לא, חד משמעית
1: כולם הולכים על הולנד.
0: וואו, 2-0 לשוודיה, הנה.
1: אופה!
0: אופה!
1: אופה!
0: 2-1 להולנד. הרוב הולכים עם הולנד, עותק עותק או שוויון, כן.
1: הרוב הולכים עם הולנד.
0: נכון, 0-0, למה? 3-1 הולנד.
1: לא רוצים 0-0.
0: 3-2 הולנד, 2-1 הולנד, יש פה מלא תוצאות מעניינות. וואו, 3-1, 2-2. טוב, תמשיכו לשלוח לנו, אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה ונראה לאן זה ילך, והאם נצליח להביא את התוצאה הנכונה, אחד מכם, ואנחנו כמובן נפלק אתכם בפרסים, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ. איסטה?
1: כן.
0: אני אגיד לך תודה רבה בשלב הזה.
1: יש על מה?
0: ואני אפילו אגיד לך סופה שניים. וואו. ותודה רבה.
1: אתה עד
0: כן.
1: כדי כך מקצין?
0: כן, זהו, כן.
1: וואו, וואו.
0: ונגיד תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים, שהייתם איתנו כמו בכל יום ובכל שבוע. תודה רבה כרגיל, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע ביום ראשון אם ירצה השם, והכל יהיה בסדר, ויהיה בסדר, יהיה. ושיהיו לנו משחקים מעניינים בסופה, שבזה נתעסק. זהו, שיהיה לנו שבת שלום. אנחנו נתראה ביום ראשון. יאללה.

0: אתה יכול לשיר לי את הפזמון?
1: בטח, בנגה בנגלה, בנגלה בנגלה בנגלה.
0: לא, לא ככה. בנגלה
1: בנגלה בנגלה.
0: לא.
1: אתה מכיר על זה. שלוש, שתיים, אחת, ו... בנגלה, בנגלה, בנגלה, בנגלה, בנגלה,
0: לא, לא.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
6: חפשו ישראכרט טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: 95, 95.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
15: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 95 95

0: 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: 90 FM. 90 FM.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. לוקחים אליפות, ג'ו דלק.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: מוסקבה בלהבות, מתקפת ענק של מאות כתב"מים אוקראינים. כל הטיסות בבירה הושבתו, בית זיקוק עלה באש. תחקיר, המקורב לשס, מנכ״ל משרד הדתות ומלון היוקרה, החופשה המשותפת של המנכ״ל והמפיק שזוכה במכרזי ענק.
1: אני לא הזמנתי את יהודה אבידה, אני לא שילמתי עליו, הזמנה לא נעשתה במלון בחזריאלי.
0: המצלמות הנסתרות של חדשות 12 חושפות, חתונת קטינים ביבנה אל בניגוד לחוק.
2: הקלה כבר שם?
3: כן.
2: היא מתחתנת היום?
0: טריפל יוניקון, חברת דרים הישראלית שהוקמה בידי מנכ״ל NSO לשעבר, הכריזה הבוקר על הגעה לשווי של 3 מיליארד דולר. מייסד החברה בריון בילדים מתייחס גם לפרשת פגסוס והמשטרה.
4: זו הולכת להיות החברה הכי גדולה שאי פעם יצאה מישראל.
0: ומוסף הטיולים להערב, תמיר סטיימן שובר את החום במעיין מוצל וצונן שזורם כל השנה.
5: תשמע, אנחנו באמצע שום מקום ופתאום מים שנובעים מההר.
6: זה מעיין.

0: שלום לכם, ערב טוב. מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן נחתם, מיצר הורמוז נפתח לתנועה, אבל בכל מה שקשור אלינו, לישראל, האכזבה וסימני השאלה רק עוברים. מחר בשוויץ היסטוריה, אולי פגישה מצולמת ראשונה בין סגן הנשיא ונץ ליושב ראש הפרלמנט קליבאף, מה שיתניע 60 ימי מסע ומתן להסכם, כזה שגורם לבחירים בישראל לומר, אילו היינו יודעים שזה יסתיים כך, עדיף היה שלא להתחיל כלל את המלחמה. במקביל, סגן הנשיא ונץ, האיש שלוחש על אוזנו של טראמפ, בביקורת קשה יוצאת דופן הערב על ישראל, אתם מדינה של 9 מיליון איש, אתם לא יכולים לראות את דרככם החוצה מכל בעיה, כשהוא מוסיף שהוא מצפה מישראל שלא להתפרע בלבנון. ובלבנון צהל מפרסם את המפה המעודכנת של רצועת הביטחון שם. נתניהו טוען, לא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון מחייבים זאת. אז יד נהיה איתכם. ברק רביד שליחנו, שליחתנו בשוויץ, קרן בצלאל, ירון אברהם. אבל בוא נשמע קודם עוד חלק מהדברים הקשים של סגן הנשיא הערב.
1: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: כן, זעם עצום, אם אפשר לומר, על ממשלת ישראל. נותרנו לבד, אפשר לומר, שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, המשפר הזה בין וושינגטון לירושלים, נראה בבירור לעיני המצלמות, לעיני העולם.
2: כן, דני, וסגן
0: הנשיא
2: ג'יי די ונץ אומר היום אל מול המצלמות את מה שברק אובמה חשב ולא תמיד אמר, את מה שג'ו ביידן חשב ולא תמיד אמר, ואת מה שחושבים רבים מאוד במעגל הקרוב של דונלד טראמפ כבר חודשים ארוכים לגבי ממשלת נתניהו. וונס בעצם שולח אזהרה לממשלת ישראל ואומר, אתם צריכים לכבד את ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, לא לאפר אותו, לא לעשות שום דבר שעלול לחבל בו. הוא מזהיר שטראמפ הוא בן הברית האחרון של ישראל בעולם, מזהיר לא להמשיך ולתקוף אותו. אנחנו רואים שיש קמפיין מאורגן של אנשי נתניהו ושל נאמניו בתקשורת, שתוקפים את דונלד טראמפ, מכנים אותו לוזר. ונץ משגר גם איום מרומז, הרי מה זה כשהוא אומר ששני שליש מהמערכות שמגונות על ישראל משלמים עליהם, משלמי המיסים האמריקנים? זה איום להפסיק את הסיוע הצבאי, אם הדבר הזה יימשך. עכשיו, בכירים אמריקנים אומרים לי שבשיחות עם נתניהו בימים האחרונים, כך הם טוענים, נתניהו לא תקף את ההסכם בשיחות איתם. נתניהו אמר להם, אם באמת האיראנים יעשו את כל מה שכתוב בהסכם הזה, זה יהיה הום רן, זה יהיה הסכם היסטורי. עכשיו, נתניהו נמנע מעימות פומבי עם טראמפ, אבל הוא רותח על המהלך האמריקאי הזה, ככה אני שומע משלל מקורות פה בוושינגטון, אבל נתניהו מבודד בהתנגדותו להסכם, מבודד בעולם בהתנגדות להסכם, הוא אולי המנהיג היחיד שלא פרסם הודעת ברכה, המנהיג היחיד באזור ובמדינות המערב, ראינו ב-G7 איזה תמיכה טראמפ קיבל להסכם הזה, אבל נתניהו גם לא מצליח לגייס תמיכה בוושינגטון. כמעט ואין אנשים במפלגה הרפובליקנית שיוצאים נגד ההסכם הזה, שאף אחד לא יצפה שנתניהו ירים טלפון למייק ג'ונסון, יושב-ראש בית הנבחרים, והקש לבוא לנעום בקונגרס נגד ההסכם. אני גם אפילו לא בטוח שהוא יעלה בפוקס ניוז כדי לדבר נגד ההסכם הזה. בכל מקרה, זה, דני, לא צונמי מדיני, זה שיממון מדיני, וזה אולי, כמו שנתניהו אמר, סופר ספרטה מדינית.
0: כן, לגמרי. תודה רבה. ברק, כתבן המדיני ירון אברהם, אז אומר ונץ, נשארתם לבד ואתם מאבדים או איבדתם גם אותנו.
3: נכון, ומאחורי הקלעים של ההתבטאויות האחרונות של סגן הנשיא ונץ עומד סיפור מעניין, והוא המחשבה האמריקנית, לא רק שלו, אלא גם של גורמים אחרים בבית הלבן, שמי שבעצם גורם לנתניהו להקשיח חמדות בסוגיה האיראנית ולא לגרום לטראמפ למצות את התהליך, שים לב אלו סמוטריץ' ובן גביר. זה לא רק מה שאומר ונץ הערב, ממה שאני מבין, זה גם המסר שעבר בשיחות אחרונות שהתקיימו עם נתניהו מהצד האמריקני. וצריך להגיד, המחשבה הזו פשוט לא נכונה. לא כי סמוטריץ' ובן גביר הם אלה שדוחפים אותו, אלא כי יש קונצנזוס בישראל, גם שלהם, אבל גם של הרמטכ"ל, גם של שר הביטחון, גם של ראש הממשלה, גם של כל הגורמים בצה"ל, שאומרים כולם כאחד שההסכם הזה הוא קטסטרופה לישראל. ראש הממשלה דני מכנס הערב את הקבינט המצומצם, וגורם בכיר בקבינט אומר לי את הדבר הבא, אני חושב שהוא מעניין לאור הקונטקסט שלו, ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. ואחרי שאמרנו את זה, בישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, אולי עד אחרי בחירות האמצע, שבה כל הזמן יעלו דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הישראלית בשלל הגזרות. זה לא רק לבנון ואיראן, אולי גם עזה, אולי גם בתימן והחותים, כל הזמן לקחת מישראל את אלמנט היוזמה. בחדרים הסגורים נתניהו כל הזמן מדבר, אפרופו הדברים של ברק, על צורך לתמרן ולפעול בחוכמה מדינית וכדומה, אבל הברקס האמריקני לא יכול להיות יותר ברור, דני.
4: כן, ישראל תפעל לבד, אבל הנשק הוא בדיוק. עדיין אמריקני. קרן מצלל, שליחתנו לאגם לוצרן, קודם כל זה נראה הרבה טוב מאוד בפריים. איך הדברים נראים משם הערב?
5: אז ערב טוב, דני. אנחנו נמצאים בעיירה שנקראת ברברשטייק על מרגלות אגם לוצרן, ואני רוצה רק להסביר לכם מה מתכננים מחר לאמריקנים והאיראנים. בצידו השני של האגם, אני מניחה שכולכם יכולים לראות את פסגת ההר. על ההר הזה נמצא מלון יוקרה, אחד מאתרי היוקרה הנוצצים ביותר שקיימים בעולם. שם יונחתו גם סגן הנשיא עם המשלחת האמריקנית וגם המשלחת האיראנית, ולמעשה במלון הזה שהקירות שלו מספרים לנו כולם מזכוכית, הם ישקיפו על הנהר מגובה של 800 מטרים מעל פני האגם הזה וינסו להתחיל את השיחות. אבל בוא נחזור בחזרה לחיים עצמם. האמריקנים אומרים היום 60 הימים למסע ומתן מתחילים היום. אתמול הנשיא חתם באופן דיגיטלי גם מסעוד פזשקיאן, ולכן הספירה של ה-60 הימים להגיע להסכם סופי תחילה היום. היום אנחנו ביום הראשון, ולכן הדחיפות להביא את הצוותים לכאן כבר בסוף השבוע. האמריקאים והשוויצרים, כולל גורמים במשרד החוץ השוויצרי ששוחחנו איתם היום, עדיין נערכים למחר טקס פומבי ראשון שיתקיים כאן, ואחר כך שיחות מגעים, מסע ומתן בסיוע המתווכות, כבר שיחות טכניות, איך זה הולך להיות, בעיקר בסוגיית הגרעין שנדחתה לשלב השני. ומה שאנחנו מבינים שעיקר המחלוקת נובע בעיקר מהסוגיה של שוט משותף, צילום משותף של האמריקנים ואיראנים. ראינו זה לא קרה בפקיסטן אחרי הפסקת האש בחודש אפריל, וכאן האמריקאים רוצים לייצר את זה. לא בטוח שהאיראנים עדיין ייתנו להם. ועוד סיפור היום בערב, האמריקנים כל הזמן אומרים, אם ייתנו, רק אחר כך יקבלו. אז אנחנו יכולים להגיד שהסרת הסנקציות על מכירת נפט איראני, למעשה, הסנקציות האלה אוסרו היום בבוקר עם החתימה, כלומר איראן כבר נהנית מרווחים כלכליים בעקבות החתימה על ההסכם הזה. ואנחנו נהיה כאן להביא את כל העדכונים החל ממחר ובמהלך כל סוף השבוע, ברגע שהמשלחות תגענה לכאן, גם המשלחות של המתווכות אמורות להגיע מפקיסטן ומקטר.
4: תודה, קרן. בינתיים נעדכן אותך מה שקורה ממש בשניות האלו. צבא ארצות הברית מודיע באופן רשמי, הוסר הסגר, המצור הימי שם במיצר הורמוז. אז איך נראה יישום המזכר בשטח ביום הראשון? הכתבה של שליחתנו, קרן מצלל.
5: אמש מסמך ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הפך לעובדה מוגמרת.
6: This was not easy.
5: ללא תקשורת, באחד האגפים המפוארים של ארמון ורסאי שבקרבת פריז, תוך שהוא סועד עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, הפתיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את הסובבים כאשר החליט דווקא שם לחתום על מזכר ההבנות.
7: Personne ne le savait.
8: On a vu Marco Rubio se lever littéralement. Partir, alors je ne sais pas s'il était déjà imprimé ou imprimé le MOU, le mémorandum, ouais. Revenir.
9: Behind closed doors, without any fanfare, how out of character is that? Because that document enormously contradicts what we heard from President Trump.
5: רק אחרי שהעותק החתום נשלח לטהרן, חתם עליו גם מסעוד פזשקיאן, נשיא איראן וראש ממשלת פקיסטן המתווכת הראשית.
10: מחתימת به امضای بالاترین مقام های دو کشور برسه قاعدتا نقض اون هزینه هاش بیشتر خواهد بود.
5: بعقوبت لخص می بایت و می خوت פרסם אתמול ממשל טראמפ את המסמך, 14 נקודות שמרכיבות אותו, מראות באופן ברור שאיראן בעיקר מקבלת הטבות כלכליות בשווי של מאות מיליארדי דולרים, נותנת בתמורה מעט מאוד, בדמות הצהרה כללית בסוגיית הגרעין.
7: אין 300 מיליארד דולר רו در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این.
11: This is a dream. They can't believe they got what they got from Donald Trump.
5: גם בעולם גוברת הביקורת על הנשיא דונלד טראמפ, מי שכתב ספר על אומנות המסע ומתן, The Art of the Deal, נכנע לתכתיבים של איראן כולל בסוגיית לבנון, ואפילו שינה את עמדתו ביחס לתוכנית הטילים הבליסטיים שמאיימת לא רק על ישראל.
12: If other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about.
5: צבא ארצות הברית החל אתמול להסיר את המצור הימי מעל הנמלים באיראן. בתמורה, במהלך הלילה משמרות המהפכה לא שיגרו כתבמי נפץ לעבר כלי שיט שחצו את המיצר, ושלוש מחליות סעודיות עברו בו בבטחה.
13: How long will you leave the U.S. military in the Gulf?
12: It's a good question. We haven't thought of it. We're really, probably a while.
5: ראש הממשלה נתניהו שטען בתחילת השבוע שעדיין לא נחשף למסמך, כעת כבר מכיר את פרטיו. האלוף במיל תמיר היימן לשעבר ראש אמן, ומי ששירת במילואים במלחמת שאגת הארי, כתב היום, לו כך היינו יודעים שזה יסתיים, עדיף היה לא להתחיל כלל את המלחמה הזו.
14: I don't think Bibi himself has actually criticized the deal, because I think he's maybe a little bit more familiar with the details of what's in it, but yeah, you've seen people in their system, Ben-Gavir and Smotrich, who've attacked the deal, and I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
5: נשיא ארצות הברית ששב הבוקר לוושינגטון גידף את מבקרי ההסכם, כינה אותם אנשים רעים, טיפשים וקנאים. אך בעולם רבים זוכרים עדיין מה היה סופו של הסכם אחר שנחתם בארמון ורסאי במאה הקודמת.
4: איך משפיע הסכם הפסקת האש על הנעשה בלבנון? כי בינתיים בשטח הלחימה נמשכת, וגם היום במחיר כבד של לוחם צהל שנהרג, רס"ר אלכסנדר פילין. הוא נהרג בפיצוץ מטען באזור הליטני, בחלל ה-19 במלחמת הפסקת האש. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: זה קורה אתמול סביב השעה 5 בצהריים. כוח של אוגדה 36 פועל רגלית במרחב נהר הליטני. במהלך הפעילות הכוח עולה על מטען. רב סמל ראשון אלכסנדר פילי נהרג, ושבעה לוחמים נוספים נפצעים, בהם סגן מפקד האוגדה שנפצע בינוני. אלכסנדר, בן 29 מחיפה, נשוי ואב לילדה, עלה לבד לארץ לפני כ-14 שנים מאוקראינה במסגרת תוכנית נעלה. בשנת 2018 נבחר למצטיין נשיא, ושנתיים לפני כן אף נטרל מחבל בפיגוע.
16: הוא היה משהו בסביבות 2 מטר לידי, נתתי לו ביתה, הוא התרחק, דרכתי נשק, יעיתי בו, הוא נפל אדם עם סכין, ניסה לקום, אז יעיתי אותו עוד פעם, וזהו, פחות אני מרגיש גיבור, כי אני יודע שזו העבודה שלי. בגלל זה התגייסתי, בגלל זה באתי לישראל, כדי להיות חלק מכולם.
17: סשה, הוא היה באמת מעבר לחבר, הוא היה כמו משפחה בשבילנו. תמיד הייתה לתת לנו את המילה הטובה, המילה החמה, באמת גם אוזן קשבת.
15: על רקע החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן, שמתייחס גם לפעילות צהל בלבנון, ראש הממשלה נתניהו מעביר היום מסר לנשיא טראמפ.
18: כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו.
15: בינתיים צהל ממשיך לפעול במרחב הקו הצהוב. בצבא אומרים שעל אף האיומים מאיראן לא נסוגו מאף נקודה בה שהו הכוחות, ובחלק מהמקומות אף הורחבה השליטה לאזורים נוספים. בלבנון דיווחו היום על תקיפות במספר מוקדים, בין היתר בעיירות חריס וחדטה, ובאירוע אחר רכב הותקף במחוז נבטיה. הלבנונים דיווחו היום על 4 הרוגים בתקיפות. בזמן שהעיניים מופנות למהלכים המדיניים ולמסרים שעוברים בין וושינגטון לטהרן, בשטח הלחימה נמשכת. צהל מוסיף לפעול בדרום לבנון, אך נפילתו של אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, מזכירה שהמערכה עדיין רחוקה מהכרעה, ושהמחיר ממשיך להיות כבד.
4: ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, באופן חריג מאוד, צהל מפרסם את מפת הפריסה בלבנון, ויש כאן מסר ברור.
19: נכון מאוד, צריך להגיד דני שביממה האחרונה דיונים קדחתניים במערכת הביטחון, שהתכלית שלהם בעצם לייצר המלצה על הדרג המדיני ולגבש את הצרכים הביטחוניים המרכזיים בלבנון לקראת חידוש השיחות בין ישראל לממשלת לבנון כבר בשבוע הבא, הצגה של שורה של חלופות והמשמעויות שלהם, ומבחינת מה שבישראל מגדירים ההישג הנדרש להסכם ולמסע ומתן הזה שמתנהל אל מול לבנון, הוא שמירה על שלושה עקרונות. חופש פעולה מלא צבאי בלבנון, שימור מרחב החיץ ומנגנון פירוז אפקטיבי. היום הראינו עכשיו את המפה שדובר צהל מפרסם של רצועת הביטחון, המקומות בהם יושב כרגע צהל בלבנון. אגב, חדי העין שם יוכלו לראות שהושלמה השתלטות על רכס הבופור ורכס עלי טהר, ומי שזוכר מוצב דלעת שמוכר מימי רצועת הביטחון. צהל למעשה מפרסם ומעדכן את מרחב החיץ החדש, מכריז פומבית איכן נמצאים הכוחות, בבחינת מכאן יוצאים רק בהסכם, וגם קריאה לתושבי דרום לבנון שלא להגיע לאזור הזה, כי מי שיתקרב מסכן את חייו. צריך להגיד שהכוחות שיושבים בתוך הקו הצהוב ממשיכים לפעול. המשך השמדה של התשתיות של חיזבאללה, ואם מזהים שם איומים, פועלים גם כנגדם, לא נוצרים את האש אל מול סיכוני הכוחות. וצריך להגיד בשורה התחתונה, אנחנו בימים מאוד מורכבים, מאוד רגישים, עם ניסיון לעצב ובעצם להטוות מחדש, ויש כאן הרבה מאוד חוסר ודאות, ואף אחד בעת הזו לא יודע כיצד זה ייגמר.
4: ניר דבורי, תודה רבה לך. עמית סגל פרשננו, ובינתיים, ראש הממשלה באופן מפתיע, שותק.
20: יתרה מזאת, שמעת את ג'די ונס, הוא אומר, תראו, אם הסכם כל כך גרוע, אז למה האדם שנסע עד ראש, אני עושה רחבה שלו, למה אדם שנסעד וושינגטון נגד הסכם הגרעין של אובמה לא מדבר? אני חושב שיש כאן שני הסברים, שלושה הסברים מצטברים. אחד, שיכול להיות שנתניהו חושב שההסכם פחות גרוע מכפי שנראה. זה האפשרות הפחות סבירה. האפשרות הנוספת היא שנתניהו לא רוצה לריב עם טראמפ כי יש לו עדיין שנתיים וחצי, והוא מעדיף שלא לעשות את הדבר הזה. והאפשרות השלישית המצטברת היא שבנימין נתניהו מושקע עכשיו כל כולו בסיפור של לבנון. התפיסה, אני אגיד את זה אחרת, התנהלו הרבה מאוד שיחות בין טראמפ ונתניהו בשבועות האחרונים, בדגש על השבוע האחרון. למרבה התדהמה, כמעט כולם לא עסקו באיראן. 80-90% מהזמן עסק בנושא הלבנוני. התחושה הייתה, זה מעשה עשוי, זה שלך.
4: איראן סגור.
20: איראן סגור. בנושא הלבנוני, שאגב הוא ממש, אתה יודע, כמו הנסיכה וההדשה, או ההדשה הזאת שתקועה שם במזרון 5 ומפריעה לנסיכה לישון, שבדיוק החיכוך הזה בלבנון הוא מה שמפריע להסכם, ולנתניהו היה מאוד חשוב לוודא שהאירוע הזה ממשיך. כרגע עדיין אנחנו לא יודעים לאן האירוע הזה בלבנון הולך. הישג אחד של ישראל הוא שנשארים באותו קו שעכשיו ניר תיאר, ומצד שני, עדיין לא פתוחה האפשרות של תקיפה בדחיה. איך אומרים? Too early to call.
4: תודה. עמית, לאורך כל המלחמה עם איראן, טראמפ לא הפסיק לפזר הבטחות, שלא יהיו טיולים בליסטיים, שהורמוז ייפתח שזו עשויה להיות תחילתו של עידן חדש. תומר אלמגור, המציאות לא תמיד טעמה את ההבטחות.
21: בדיוק דני, בשבוע הראשון של המלחמה, הבטיח הנשיא טראמפ שלא תהיה עסקה עם איראן מלבד כניעה ללא תנאים. אבל ההבטחה הזאת ורבות אחרות לא בדיוק עומדת במבחן המציאות. בואו נראה. זמן קצר, לפני תחילת המלחמה, אמר טראמפ שכל עסקה עתידית חייבת לטפל גם במאגר הטילים של איראן. אלא שההסכם, לא רק שלא מגביל את מערך הטילים הבליסטיים, אלא גם קובע חד משמעית שהסוגיה בכלל לא תעלה לדיון במסגרת המסע ומתן. וגם טראמפ פתאום נשמע קצת אחרת.
22: You don't mind Iran having ballistic missiles?
23: But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay.
21: יעד נוסף שהציב טראמפ היה ניתוק הקשר בין איראן לשלוחיה.
24: We're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders.
21: אלא שההסכם החדש מאפשר לאיראן להמשיך להפעיל את הפרוקסים שלה, כולל החות'ים וחיזבאללה. ומה לגבי מצר הורמוז? טראמפ הבטיח שוב ושוב שהמצר ייפתח לתנועה חופשית ללא דמי מעבר. אלא שבהסכם כתוב שהפטור מתשלום יוגבל ל-60 יום בלבד. אחריהם, איראן היא זו שתחליט על המעבר במצר ותוכל לגבות דמי מעבר בתיאום עם אומן. הנשיא, למי שזוכר, הבטיח גם סוג של שינוי משטר באיראן, בשינוי של ממש לעם האיראני.
24: To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
21: בפועל, עלי חמיני אולי חוסל, אבל המשטר שעמד בראשו נשאר ורק הקצין. בשורה התחתונה, יש פער ענק בין ההצהרות של הנשיא להסכם שעליו חתם הלילה.
4: כן, התחיל בעזרה בדרך ונגמר בזה. בינתיים ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו, הוא לא מתראיין לעתים קרובות, אבל כשנחשף להסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית, החליט לשבור שתיקה. ביום ראשון יעלה בפודקאסט אחד ביום מבית N12, רעיון מיוחד שערך איתו גדעון אוקו, שם הוא מביע חשש שדווקא עכשיו, בזמן הפסקת האש, איראן תחליט לדהור לפצצה גרעינית.
0: איך אנחנו יוצאים כרגע מהמערכה הזו?
1: רע מאוד. זאת לא יכול להיות יותר גרוע לדעתי, כיוון שלא השגנו כלום, ואני אגיד, החשש שלי שעשינו מהלך כל כך לא נכון ב-22 לפברואר, שהתוצאה שלו יכולה להיות מרוץ חימוש גרעיני מאוד אגרסיבי במזרח התיכון.
0: בטווח הזמן הקרוב?
1: בטווח הזמן המיידי.
4: המיידי. הרעיון המלא ביום ראשון ב-N12 בכל האפליקציות של הפודקאסטים אחד ביום. בחירתו של פרקליטו של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, אם הכנסת תתכנס לבחירות חוזרות, זאת ההמלצה של בג"ץ שמורה לכנסת להודיע עד יום ראשון אם כך תעשה, אחרי שחברי כנסת מהליכוד, נזכיר, תיעדו עצמם במהלך ההצבעה בניגוד לרוח החוק, הכתבה של אינבר טוויזר וכתבנו לענייני משפט, גיא פלג.
2: בסוף הדיון הציעו שופטי בגץ לכנסת הצעה שאי אפשר לסרב לה, להצביע הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה.
3: יש עננה, עננה לא רצויה, איך דיברת מרתם מר. חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות, חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם.
2: הדיון היום דן בעתירות שביקשו לבטל את מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו בשל העובדה שהליך ההצבעה החשאי היה פגום.
3: אנחנו מציעים סעד הליכי שלא מתערב בשיקול דעת הכנסת. בעברית פשוטה, תעשו את זה עוד פעם, ומה שתחליטו זה בסדר, רק שזה יעשה בהליך נקי ותקין.
2: כזכור, לפני שבועיים בבחירות לתפקיד המבקר זכה שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון ב-60 קולות. עורך הדין רבלו, שהיה שנים ארוכות פרקליטו של ראש הממשלה, ב-57 קולות.
6: אין מועמד שזכה לרוב הדרוש, ולכן אנחנו נעשה סיבוב שני.
2: ואז, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, אך באישור יושב ראש הכנסת, צילמו עצמם כמה חברי כנסת מהליכוד מצביעים בעבור רבלו.
25: יש יצירת כלל, וזה כשיושב ראש הכנסת בא ואומר, מותר לתעד, וצריך לבדוק אם הכלל החדש הזה, הוא לא, אין לו השפעה על תוצאות הבחירות, במובן שהוא יכול לצנן את דעתם של חברי כנסת שאולי רוצים לחרוג מן השורה.
2: בהצבעה השנייה התוצאה התהפכה. רבלו קיבל 61 קולות, אלרון 57.
6: לפיכך נברך את מבקר המדינה הנבחר.
2: שופטי בג"ץ הדגישו היום כי אין ברצונם להתערב בבחירת הכנסת. הם הביעו אי נוחות בנוגע לתיעוד מאחורי הפרגוד שפוגע, קשה לטעון אחרת, בעיקרון המפורש בחוק ולפיו על ההצבעה להיות חשאית.
3: אין הסבר אלטרנטיבי לתמיהה מדוע ארבעה ח"כים שבחרו משהו לפני כמה דקות הפכו את הצבעתם כעבור הדקות הללו.
26: אני אומר, יש הרבה סיבות אפשריות לזה, אני באמת לא חוקר בפסיכולוגיה, אבל כמובן שדברים שכולנו מכירים, אין שום ראייה ואני אומר, גם אין שום טענה רצינית ללחץ שהוא פסול, ללחץ שהוא בעייתי, ללחץ שהביא לשינוי הדפוס ההצבעה.
2: בג"ץ נתן לכנסת זמן להשיב להצעתו עד יום ראשון. ברור שאם הכנסת תסרב להתכנס פעם נוספת ולהצביע מחדש, בג"ץ יאלץ להתערב.
4: הפסקה של דקה, ואז נחזור עם מתקפת כתב"מים חסרת תקדים יוצאת דופן של אוקראינה על מוסקבה.

0: על המלחמה שנמשכת כבר יותר מארבע שנים, עם מאות אלפי הרוגים. הכתבה של אסף אוריאלי בארי ואסף יחזקאלי.
1: מתקפת הכתב"מים הגדולה ביותר מזה שנתיים ניחתה על בתי זיקוק בפרוור של מוסקבה, והתמונות לא מותירות מקום לספק. נזק רב נגרם למתקן. הקרמלין אמר שרוסיה ירתה לא פחות מ-550 כתב"מים אוקראינים, לא כולל אלה שפגעו. בדיווח אחר, עיריית מוסקבה דיברה על 180 כתב"מים, כך או כך, המספר עצום.
2: Putin is not stopping this war. He insists on continuing it, so the pressure must grow.
1: בתגובה, מוסקבה שלחה גל טילי שיוט על קייב, ומהפגיעות נהרג אדם אחד. והסלמה כולה מזעזעת את האזור, והיא תוצאה ישירה של שני אירועים. הפגיעה הרוסית במנזר המערות העתיק בקייב, אתר מורשת עולמית.
2: One of the most important Christian holy sites, not only in our region, but for the entire Christian world.
1: והשיחות של מנהיגי אירופה וזלנסקי עם טראמפ בפסגת G7 אתמול ושלשום בצרפת. על פי הערכות, מנהיגי אירופה הסכימו לתת גב לטראמפ ולהסכם עם איראן, כולל השתתפות אקטיבית, בריטית וצרפתית בהסרת מוקשים ממצר הורמוז, וטראמפ השתכנע לחזור ולתמוך בניסיון האוקראיני לשבור את הסטטוס קוו הצבאי ולהניע מערכה בניסיון לשכנע את פוטין לשיחות מחודשות ואולי גם להסכם. רוסיה היום, אחרי הפגיעה הקשה, כצפוי, לא אופטימית.
3: Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил.
2: Russia has to know that we had terrible winter and they will have also not simple.
1: התנועה בנמל התעופה הרוסי הענק שרמטייבו הופסקה לזמן מה, כמו התנועה בכביש הטבעת המוסקבאי באזור שנפגע. התשובה הרוסית, מותר להניח, תינתן שוב הלילה בשטח אוקראינה, והכל יעלה מחדש על שולחנם של מנהיגי מדינות נאטו בפסגה המתקרבת באנקרה בתחילת החודש הבא.
0: כן, נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, סקר מנדטים חדש, איך ההסכם עם איראן משפיע על המנדטים של נתניהו. טריפל יוניקון, חברת הסייבר הישראלית, שהגיעה לשווי של 3 מיליארד דולר. וגם מוסף הטיולים, המעיין הנסתר שזורם כל השנה, ומתאים במיוחד לטיול בחום של הקיץ.
4: תשמע, אנחנו באמצע שום מקום, ופתאום מים שנובעים מההר.
5: זה מעיין.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קבע משחקים בשלב הבתים!
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
7: חפשו ישראכר טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: משפחתי מצומצם, והמסיבה שאתם רואים מתוארת בכינוי מתחכם מסיבת אירוסין ולא חתונה. הקלה במסיבה כבר עם פאה, כלומר סימן היכר לאישה נשואה.
1: מחתנים בתוך בבתים את החופה בצהריים נגיד, ובערב מוסיף את החתונה. אבל הם חושבים בהזמנה אירוסין, וכולם מבינים שזה חתונה.
2: אני רוצה ברכה.
3: איך?
2: ברכה לזיווג.
3: אה, ברכה, אני לא הקלה.
4: אני אמא של...
0: החתונה הזו חריגה בעוד מובן, אמא של הקלה, היא מנהלת מוסד חינוכי באזור.
5: תבואי, אני המנהלת של בית ספר של הבנות, את יכולה אחר כך לרדת אליי לשלוף כוס
2: קפה. זה קרוב? יאללה, הרבה מזל טוב.
0: אשת חינוך, שאמורה להיות דוגמה אישית ולהגן על שלומן וביטחונן של הבנות, מחתנת את ביתה הקטינה שלא כחוק ולא בפעם הראשונה. בת אחרת שלה היא חיתנה בגיל 15 וחצי, וטענה גם אז שאלה אירוסין.
6: חליף, תזכי, עוד השנה, החודשיים הקרובים כבר למצוא את בן זוגך.
7: תגידי, אתם פה מתחתנות באיזה גיל בערך?
8: אצלנו זה מוקדם.
7: מה זה מוקדם?
8: 15.
0: את התופעה הזו של נישואי קטינים תיעדנו בתחקיר גדול במהדורה המרכזית לפני 5 שנים.
9: רק בקטע של אחותי, כיתה י"ב, כולם שם, רובם נשואות. יש אולי 4.
0: כבר אז פנינו למשטרה, לרווחה, ביקשנו תשובות גם מראש העירייה.
10: אם זה קורה, גם לי כואב. מה לעשות? ראש מועצה יושב בלשכה שלו, כל היום בישיבות, הוא לא יכול לראות מה קורה מתחת לפני השטח. ואם הוא רואה, הוא מדווח הלאה.
11: את האבא של החתן
12: הרבה. כמה קלה.
0: רק לפני חודש המשטרה התיימרה להראות פעולה אקטיבית ופרסמה לציבור תיעוד ובו שוטרים עוצרים חתונת קטינים באחד הבתים ביישוב. אבל כפי שאתם רואים בעצמכם, התופעה נמשכת והיא דורשת טיפול שורש עמוק עם פחות יחסי ציבור.
13: ש"ס על הנייר לפחות אינה חלק רשמי מהקואליציה, אבל מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, מש"ס עדיין בתפקיד, ואנחנו מביאים הערב תחקיר על הקשר בינו לבין מפיק בשם דודי עזריאל, שזוכה בשנים האחרונות במכרזי ענק תחת המשרד. ויש עוד, התחקיר של עומרי מניב.
14: זה דודי עזריאל, מציג כאן בסרטון תדמית את המשרדים המפוארים בערי ירושלים של חברת ההפקות שלו. לציבור הרחב השם הזה כנראה לא מוכר, אבל מדובר באימפריה עסקית שצמחה בחסות מפלגת ש"ס. החל את דרכו כאחראי על הדבקת מודעות והפקת פשקבילים בעבור דרי, נגד יריבו אמר אלי ישי, הפיק את אלוני השבת לאל המעיין של ש"ס, והעסיק גם את הבת של דרי, תהילה כמון. בשנים האחרונות את האירועים של ש"ס החליפו מכרזים ממשלתיים, רבים מהם של משרדים ורשויות מקומיות שבשליטת המפלגה. והחברה שלו, עזריאלי הפקות, הפכה לאימפריה עם הכנסות של מאות מיליוני שקלים, רובם מכסף ציבורי. לפני 4 חודשים, מבקר ההסתדרות הציונית מתח ביקורת וקבע שיש חשש לניגוד עניינים, כשהמחלקה שתחת בנו של יושב ראש ש"ס, ינקי דרי, התקשרה לצורך הפקת אירוע בחול, דווקא עם עזריאלי הפקות. בינואר 23 נכנס לתפקיד מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן. שנים לפני כן הורשע בהפרת אמונים כשנתן טיפול מועדף במשרד הפנים למקורביו. לפני שבוע וחצי נחקר בלהב 433 בחשד למרמה והפרת אמונים. חודש לאחר שנכנס למשרד הדתות יוצא מכרז להפקת ההילולות. רבי מאיר בעל הנס בטבריה והבבא סאלי בנתיבות.
15: רבותיי, יאללה, אני רוצה לשמוע סכומים יותר גדולים.
14: עזריאל זוכה, כל הפקה 10 מיליון שקלים. זה הסכם ההתקשרות להפקת הילולת הבבא סאלי ל-2024. הנה כאן אבידן חתום על ההסכם לצד החתימה של עזריאל. בסוף אותה שנה דיון בוועדת המכרזים בראשות יהודה אבידן. מחליטים שם על הערכת התקשרות עם חברת עזריאלי לשתי ההילולות, גם השנה. הוא זוכה גם להפיק את הילולת אור החיים בהר הזיתים, שתחת המשרד לשירותי דת ומועצת בתי העלמין, שמנהלה אישה צוריאל קריספל. ואת הילולת שמואל הנביא, באחריות המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, שתחת המשרד של אבידן. אנחנו חושפים שבחג שבועות האחרון מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן והמפיק שזוכה במכרזים הרבים דודי עזריאל יצאו לחופשה משותפת במלון היוקרה מצודת דוד בירושלים. מי שביצע את ההזמנה המשותפת לשישה חדרים באמצעות סוכנות נסיעות הוא המפיק עזריאל. שניים בעבור משפחתו של עזריאל וארבעה חדרים בעבור בני משפחת אבידן, האחד ליהודה עצמו, האחרים לבנות אוריה ומירית ולבן ניסים, כל אחד עם משפחתו שלו. הנה מייל מהקבלה במלון שמיועד לעזריאל. מצורפות החשבוניות לכל האקסטרות על החדרים שהיו לך מ-21 עד 23 במאי. יש שם חשבונית על חדר 319, שבו לן יהודה אבידן עצמו. הנה עוד מייל שמיועד לעזריאל, שבו מפורטים חדרים נוספים בהזמנה.

0: וידני זם 419 319 ויש 332 כולם על חדר 319 332 זה בוגזוב אמרית 319 זה וידני יהודה
1: דודי?
2: כן.
1: בשבועות לקחת את יהודה אבידן וכל המשפחה שלו למלון מצודת דוד. זה לא ניגוד עניינים?
2: תבדוק את עצמך שוב. אני לא הזמנתי את יהודה אבידן, לא שילמתי עליו. בזמנה לא נעשתה במלון דרך עזריאלי. לא יצאתי איתו לחופשה משותפת. אני הייתי במלון, היו שם 300 אורחים. לא הייתי איתו בשום דבר חופשה פרטית ולא חופשה משותפת.
1: פה השניים נראים בצאת חג השבועות, 23 במאי, מבצעים צ'קאוט ביחד. סכום החופשה של משפחת אבידן עצמה, יותר מ-50,000 שקלים. פנינו לאבידן, הוא הציג לנו מסמכים, לפיהם שבועיים וחצי לאחר החופשה, בוצעו העברות כספיות ממנו ומילדיו לסוכנות הנסיעות. זה קורה אגב יום לאחר החקירה שלו בלהב, בעניין אחר. החשבוניות בעבור העברות עם התאריך של אתמול, אחרי שפנינו אליו לתגובה.
3: כן, וזאת התגובה של אבידן. את דודי עזריאל הכרתי לראשונה רק אחרי כניסתי לתפקיד של מנכ״ל המשרד. אין לי היכרות אישית או חברית איתו. את הילולות אורח חיים ושמואל הנביא הוא החל להפיק טרם כניסתי. המכרז להפקת הילולת בבא סאלי ורבי מאיר בעל הנס. זהו שר כדין. הזמנת המלון בוצעה על ידי אישית. אני ובני משפחתי שילמנו בעבור השהות בו. הזימון לחקירה היה 4 ימים לפני שהתקיימה, כך שאין קשר למועד העברת התשלומים למלון. ודודי עזריאלי אומר שאין לה חברה קשרים מיוחדים לשס או לאריה דרי, החברה הזכיינית של מאות גופים, באלה הציבוריים זכתה במכרז קדין. יש לה מומחיות ייחודית בהפקת הילולות. בשבועות החברה לא הזמינה ולא ממנה את אבידן ולא הייתה חופשה משותפת. חברת הגנת הסייבר הישראלית דרים הפכה למה שאפשר לכנות טריפל יוניקון, כלומר שווי של 3 מיליארד דולר. עכשיו מייסד החברה שלב חוליו לשעבר NSO מספר לחדשות 12 בעיון בלעדי על סכנות הסייבר ההתקפי לתשתיות של המדינה וגם על פרשת הרוגלות ההיא. יובל שדה כתבנו פגש אותו.
4: טריפל יוניקורן, חד קרן משולש. זה הטייטל החדש בו מחזיקה חברת הסייבר הישראלית דרים, אחרי שהודיע הבוקר כי סיימה סבב גיוס של 260 מיליון דולר לפי שווי של 3 מיליארד דולר, 3 שנים בלבד לאחר שהוקמה.
5: זו הולכת להיות חברת לא ההייטק, אלא החברה הכי גדולה שאי פעם יצאה מישראל.
4: מה שהופך את דרים לחברה מסקרנת במיוחד הם האנשים שעומדים מאחוריה. שלושת המייסדים כוללים את מנכ״ל NSO לשעבר שלב חוליו, קנצלר אוסטריה לשעבר סבסטיאן קורץ וגילדו לב.
6: אנחנו אמרנו, אנחנו נבנה פעם ראשונה מתוך מדינת ישראל מוצר למדינות שידעו להתמודד עם התקפות סייבר של מדינות אחרות. זה יהיה ממש מלחמת AI נגד AI.
4: דרים מספקת שירותי סייבר הגנתי לממשלות, וזאת בתקופה שמתקפות סייבר הפכו לכלי נשק לכל דבר.
6: תחשוב רגע, מה קורה אם בבת אחת אין לך חשמל במדינה? זה משפיע על התחבורה, וזה משפיע על הטיסות, וזה משפיע על בתי חולים. תחשוב על להוריד בנקים. אתה יודע, פתאום אין כסף. תחשוב רגע איזה כאוס. הדברים האלה, לא רק שהם עלולים לקרות, זה רק שאלה של זמן. עד שהם יקרו.
4: סבב הגיוס של דרים מגיע בתקופה מורכבת להייטק הישראלי, שלצד הצלחות ואקזיטים חובק את גל פטורים שנובע בין השאר ממהפכת הבינה המלאכותית, כמו גם התחזקות השקל שמקשה על כל היצואנים במשק.
7: אנחנו רואים חברות סטארט-אפ ישראליות קמות ובנהירות הרבה מקבלים שווים מאוד משמעותיים, כמו המקרה הזה, ובמקביל אנחנו רואים גם את ההייטק הישראלי נאלץ להתמודד עם השינוי המהיר בשער החליפין.
6: זה שהשקל חזק לא צריך להפריע לאף אחד, צריך לקחת את זה בחשבון שמגייסים, יש מספיק כסף שרוצה להיכנס פה לישראל. אני חושב שצריך לעשות דאבל דאון על ההשקעות בישראל.
4: מצד אחד, השמות הנוצצים מאחורי דרים הן היתרון הגדול שלה. מצד שני, כל אחד מהם סוחב איתו גם איתן היסטורי. קורץ התפטר מתפקידו כקנצלר לאחר שנפתחה נגדו חקירה בחשד לשוחד. אישום ממנו הוא זוכה בשנה שעברה. וחוליו סוחב על גבו את שלל הפרשיות בהן הייתה מעורבת החברה שייסד, NSO.
8: מה עובר בראש של משקיע שהוא רואה את החבורה הזאת נכנסת?
5: העתיד. ראיתי בדיוק איך הם הולכים למכור למדינות. שלב עם הניסיון שלו והניסיון המוכח שלו. NSO, פגסוס, אין לה אח ורע מבחינת מה שהם עשו ומבחינת זה שעדיין לא עשו להם שיבוש. הטכנולוגיה הזו עדיין קיימת ועדיין אפשר להיפטר ממנה.
4: חברת NSO הסתבכה במספר שערוריות בארץ ובעולם, ואף הוכנסה לרשימה השחורה האמריקאית בתקופת ממשל ביידן. ובינואר 22 פורסם בכלכליסט כי המשטרה עשתה

0: שימוש לא חוקי ברוגלת פגסוס של NSO כנגד אזרחים ישראלים.
1: מתי יצרן של מכוניות ומישהו עכשיו עולה על האוטו שלך ונוסע לתוך קהל או נוסע ודורס מישהו, בסדר? או עולה שיקור על האוטו. מי אשם? מי אשם? מי שייצר את האוטו או מי שנהג באוטו בזמן שזה קרה?
0: בעבר אמר חוליו כי NSO בחרה שלא לפעול נגד מספרים ישראלים ואמריקאים, אך כעת הוא לא הכחיש כי ייתכן והמדינה השתמשה ברוגלות כנגד אזרחים ובניגוד לחוק הישראלי.
1: אם בחרו ואם פעלו עם הכלים האלה שלא במסגרת החוק, בוודאי שזה חמור, ובוודאי שצריך לחקור את זה, ובוודאי שגם צריך לתת את הדין עם מי שפעל שלא כחוק.
2: רגע, אבל המדינה עברה לחוק?
1: תראה, אני לא משפטן. אני יזם הייטק. אני כאזרח ישראלי הייתי רוצה שיעשו שימוש בכלי סייבר כדי למנוע טרור וכדי למנוע פשיעה חמורה, כדי לתפוס פדופילים, כדי לתפוס טרוריסטים, כדי לתפוס ברוני סמים. אני חושב שזה אך ראוי למכור כלים כאלה ולאפשר כלים כאלה למדינת ישראל בשביל המטרות האלה.
0: כך או כך, נדמה כי חוליו מעדיף להשאיר את העבר מאחוריו ולחגוג את ההווה. ואיתו גם מאות עובדי דרים, שרבים מהם הפכו היום למיליונרים.
3: נבוא עכשיו לנמל יפו, ממשיכים את היוזמה המיוחדת שלנו, חדשות 12, יריד הלב עם הצפון. גיא ברון, אלמוג בוקר, אנחנו איתכם עם המוני ישראלים שבאים לתמוך באחיהם.
4: ערב טוב דני מנמל יפו, מחסן 2 המלא צריך להגיד, כי אנשים לא הפסיקו להגיע לאורך כל היום הזה, מאז השעה 4 אחר הצהריים, ואנחנו רואים כמה אנשים מחיפה, תל אביב כמובן פה מהאזור, פתח תקווה, באר שבע ואפילו מאילת, והדבר המדהים, כולם יוצאים עם סקיות. יש פה משהו בתחושה של האנשים שלא יכולים, הם לא יכולים להיכנס לכאן בלי לקנות משהו כדי להעלות חיוך על הפנים של הבעלי העסקים מהצפון.
5: שתי מילים, ערבות הדדית. יש כאן את עם ישראל בפנים היפות שלו שבא לחבק את תושבי הצפון. צריך לומר, חלק גדול מבעלי העסקים כאן לא, זה לא שהם לא מכרו שום דבר, הם לא עבדו, הם לא פגשו אנשים במשך חודשים ארוכים, נמצאים במציאות אחת בבית שלהם, וכאן, מה לעשות, מרכז הארץ, זה קצת עולם אחר בשבילם, ולפגוש את האנשים, לפגוש את האהבה, ובאים, ואפשר גם לבוא מחר, אבל בינתיים בוא נפרגן לשני עסקים שנמצאים כאן.
4: אז עוד משפט אחד לפני, ואתה יודע, זה יותר טוב מכולם. הצפון גדול, ויש חלקים גדולים בצפון שאפשר להגיע אליהם. ברמת הגולן יש אזורים שלמים שאפשר להגיע אליהם, בטוח שם לא פחות מאזורים אחרים ברחבי הארץ. זה לא קו עימות, ואין שם ירי כל הזמן. בואו לצפון, הם מחכים לכם.
5: אז הנה, בוא ניתן שני עסקים שנמצאים כאן ובכלל אפשר להגיע אליהם. דוד ונטלי שריקי, שני משווקי פירות, חקלאים, מושב שפר בגליל. יש להם כאן דובדבנים ואוכמניות, והפירות הכי הכי עונתיים של עכשיו, משמשים טריים מהעצים, 052-566-7680, גם הם נמצאים כאן.
4: העסק השני, תמרה ארבס, רוקחות טיפוח וטיפול מתמציות טבעיות של תמרה קופרשטיין. מחניתה, היא גרה בכליל, העבירה את העסק לקיבוץ חניתה מתוך אידיאולוגיה, מייצרת שם, אמרנו, תמציות ותכשירי טיפוח, ואתם יכולים לפנות אליה גם בעמוד האינסטגרם שלה, גם בפייסבוק שלה, תמרה ארבס, וגם בטלפון 052-396-6334, ומוזמנים להגיע גם מחר.
5: הלב עם הצפון, היום עד 11 בלילה, ומחר משעות הצהריים, משעות הבוקר עד לשעות הצהריים המאוחרות.
3: תודה רבה לכם, גיא ואלמוג, על היוזמה והעזרה לתושבי הצפון. ונאמר שהיריד כאמור פתוח היום עד 11 בלילה, וגם מחר החל מ-10 בבוקר. נצא להפסקה ונחזור עם סקר המנדטים מחדש, איך נראה איחוד של אייזנקוט ובנט, מי מהם מביא יותר קולות, וגם תמיר סטיינמן שובר את החום, נותן קפיצה לכרמל לטיול מיוחד במעיין נסתר.
6: Субтитры сделал DimaTorzok

0: 90 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. לוקחים אליפות, ג'ו דלק.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לה אתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: תשעים ופם.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימו וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימו.
5: חפשו ישראכרט טיימו.
6: כפוף לתנאים באתר טיימו. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM, 90 FM.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.